0: پارٹیسپیشن کوي د اجتماع عامیت اول سره بمسر خپل رائے چې کوم د اغا شریک کوي چې مشتاسو کول پچار دي او بالکل مینوالو ورسو د پروګرام فرست کلر سایت تا او کسو چې څوک تا او د کوم ځینا مسربو سو شریک کوي. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. او بالکل دا کال چکو ملو شو او چونکہ دی نیٹورک او ایشو کے دل شی او بالکل روسے بو صفر 927-291-292 او صفر 927-291-292 مدور سے تو سے کال شکم دی آبو پروگرام کے شریک کو. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: خدای دے مال شاہ پو خیر رغلے اور میں سوک تر سراو دیکم زوینہ نو عمران دے بنو نا پروگرام سہر زیرے کے ہر کلے تو این سننگے شپا پو خیر تیرے دوں. شکر الحمدللہ خیر خریت سره تیر شو. دوی عمران بھائی دے نن پروگرام موضوع چې کوم دے موږ دے تبلیغی اجتماع اہمیت اولی سرا دے اولی سرا موږ سره خپل رائے شریکه کا
1: جناب تبلیغ خوش دو تبلیغ خوش اچار دو وشاد یار دو جی انا پاد لا دو خلاص اول ای وادی یار دو
0: جی جی
1: اپ ار وزنگ تا پیغام میر کاون چ ہر سالی کا 50 دو کہ صدر میں اس تے پول پیغام دا
0: بالکل صحیح خبر دو چې ریزه ولګی او چې د زون اصلاح د پورا مدرسې ته تل چې کوم دی هغه ضروری دی د تبلیغی اجتماع کې شرکت کول په داسې محفلونو کې نستا او د خپل اصلاح ته پورا د نفس اصلاح ته پورا ډیر ضروری ده. صحیح ڈیر مرنا عمران بھائی پروگرام کے روز سرا شرکت کولو دی وقت رکولو یو جہان مننا ڈیر مننا دیکال کولو یو جہان مننا. جی بالکل دا مسرا عمران دی بنو نچ پروگرام کی مسرا شرکت کرو. جی بالکل تبلیغی اجتماع تا تلل چکم دی دا ضروری دی چی ار سڑا کوشش وکی چا تبلیغی اجتماع تا رب تلوٹ شی او نوال تکی چی کم روخ فرور تقریب دا نواغی کی خپلا ایسا چی کم دو آغا برپور اخلی او خدمت وکی ال تکی دی بوش خیان دی میان دی چکم دی زنانا سپیشلی پا کرونو که او نو اغون هم دا اپیل کو چی اغی دی پرا دعاگانی چکم دی آغا اوکی. جی السلام علیکم. ٹھیک ٹھاک خیر خیریت اور اور میں سوک تر سر او دکم زوینا
1: عمر خبر کا ور سر خنا
0: عمر دے سر خنا پروگرام کے ہر کلے تے استڑ ماشی پ خیر روغ لے
1: دیر امانا باد مال شاہ
0: آمین آمین خدای دے مال شاہ او شپا پ خیر تیر دو
1: اخو شکو دا پیمان سر تیر دو
0: او بس شادو چې خیر سره تیر شوی او درته وای چې دن پروگرام موضوع چې کوم دی موږ هغه دی اوریدل
1: موضوع نه دا واخو ترناز وای ته چې کار پروگرام کوي بیا د ریډو ولا ریډو باندې تو واسه کار مرتي ډیر او د کوم کلر یې غوا ولا واسه کار مرتي
0: ایمو आवाज کار وی دی کلر आवाज کار وی او زه کمزور یم کنه پوه شو مړې مې نه خوړلې چلو صحیح شو. دا موضوع والے سر سر شریک دے تبلیغ اجتماع اہمیت مستسک ول پچار دی
1: فرناز بھائی تبلیغ اجتماع چ دا پڈیرا یو اہم اجتماع تو
0: جی
1: مست یو والی پیغام ورکوي او بل چې کوم دین الله رب العزت مستوسی کوم مقصد دی پر دنیا تر ټولی هغه مقصد چې داغه مستګار مقصد کوي
0: صحیح
1: او لکه مستو په چار بچې ټول دا اوار چا په موږ راځي موږ په پلا کښه کو نور به شو تر غوډو پلا او باد تک نور به ما نور به خبره نه مالیکو
0: جی بالکل
1: ام بیا کرام دا چارو بل دی موږ هو نبی حضرت.

0: محمد صلی الله علیه وسلم
1: صلی الله علیه و آله وسلم
0: ختم نبوت په سلسله کې دا چار مشتر پته شوې ده
1: جی وی
0: موږ دا په مقصد نه نارا چې موږ بشاکو خپل بشاکو نور بشو تر خپل باندې کو نور بار دې لپاره دی الله په لاره کې وصل دی واسه لګول دي چې دا دین چې دا موږ زدا کو یا خپل زندګۍ مقصد یو ګرځو
1: صحیح
0: او غیبین ته خان دا دین چې دا ورته غیبین هغه خلک چې هغه یا دنیا تر غلي نه دي دنیا کې چې کوم خلک موجود دي دا ټول ازیرین کی
1: صحیح
0: او لکه څنګه حجۃ الوداع باندې پیغمبر علی السلام صحابه وته یو یار اے صحابہ وہ تو سے دین دے ورا صحابہ اور تو اس دین کو تے تے پورا پورا ہا کا دا کڑا
1: صحیح
0: اور دی اسمان طرف تا گتا ونجا جی اللہ تپ دی گاوا اس اللہ تپ دی گاوا اس اللہ تپ دی گاوا اس
1: صحیح
0: اگے نہ بعدے صحابہ وہ تے کہ او بغیبین تے دین دے سوال دے تو سے چا تو واگی کیم کہ صحابہ چ دی گا او وتل او چے دے او سو مخنے گوں طرف تو واگی طرف تراون چل
1: صحیح
0: اوپر بیا ډېر کام صحابه داسې وو چې بیا واپس په دینې تر ول ډېر صحابه داسې کې هغه د دنیا په هر یو باندې کې یو قبرونه جوړ شو
1: او
0: د دین چې د یو قربانوي په واجب باندې موږ تر ورته صحیح پولیارو باندې نه پولیارو باندې وټاله وي نه جزونه او نه ګاډي او هیڅ څه نه او نه سړک بس دغه قبرونو کې په صحرا کې په سګه کوالي مزارې خوراک شو څه شان نه وي بوټو پخې دې خوړلې پوښتو ته د دین نه دین چې دغه سواله ده اوس پچارو چې موږ لکه یو تیار بوغه ته جوړه غا بوغ چې دان مسلمان په خپل باندې لګیا دا رنگوي دي دین والا
1: چې دا بوغ حفاظت موږ تخپل کول پچار دي چې دغه بوغ حفاظت موږ په خپل دي ابياري وکو
0: نور خدای خبرې دي په سناوت وای کلارون بخا
1: جی بالکل
0: دن کې بخا انتظار کوي چې موږ خپل سیالات اظهار
1: وکړو صحیح ډیر مننه عمر وای ډیر مننه پروګرام کې سره شرکت کول او د وخت تر کول خپل رائے شریک کول یو جان مننه دي کو او جی بالکل دا ابو سره عمر بھائی د سری خو نه چې پروگرام کې مستر شرکت کړو او بالکل مو سره خپل رائے شریک کړل او د تبلیغ اهمیت اول سره چې مشته پچار دي او چې موږ داسې اجتماع تو هغه کې موږ خپل شرکت چې کوم دا غاو کو او اسپیشلی د موږ زونون چې کوم دي نو هغه په هغه کې شرکت وکي التکه او خپل زده کړه چې کوم دو هغه وکي او نو ځکه چې التکه او ډیر د موږ بزرګون مشرون چې کوم دي هغه روسی هغه بیانونه کوي نو هغه حوالے سره چې هغه موږ اورو نو د هغه نموږ او روخ پر ور تقریبا د موږ روخ ته هم سکون تسکین ملاوي شي. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ
1: اللہ. وعلیکم السلام. ورور می سوک تر سره ودیکم زوینه
2: رحیم الله لکی مروت
1: او رحیم الله
2: جی
1: او رحیم الله لکی مروت نا پروگرام چار زیر کې هر کله ته ستړ ماشي په خیر رولې الله
2: دې
1: عزت امين امين پروگرام دې شروع نه اوریدل او نو دا موضوع باندې به مسره سر شریکه دې تبلیغ اجتماع اهمیت اولې سره
2: خو دې موږ تاسو باندې په دې باندې دا فرض یې اند چې دې مستحکم تاسو فورونه واخل تر اخیره پورې هیڅ دې مو فرصت
1: صحیح
2: زه که تاسو دې ما یو ایمان دا یا دې علم نه دا دې ټول مسلمانو دا
1: صحیح
2: ورکو شرکت کړو زه که دې موږ ډېر زیاته پیدا ده
1: جی بالکل
2: هاو
1: او دا اجتماع چې کوم دو دا اسپیشلی او رحیم بھائی کا موږ وکسو دی موږ ازونونو اصلاح کې سرنګ مددگار جوړې دل شي
2: دا داسې دا چې وړ چې کوم دی کنه او په حساب د سپین کاغذ دی نو یې باندې چې ستوري کې هغه پر کې دی د لخت په مثال دی
1: صحیح دا
2: پاینه نه اصلاح صحیح اوسې کنه نو چې مشران چې دوه ان شاء الله ټیک ټاکي
1: صحیح ډیر مننه او رحیم بھائی مسره پروگرام کې شرکت کول او خپل رائے شریک کول او بس موږ هم دوغان کې یو څه ته اجتماع د پرا چې تشر ته هم اجتماع شروع وي او ناغو د پرا دوغان چې کوم دی هغه موږ غوړو او چې هغه شي کمیابی سره سره تر رسیږي. ډیر مننه د کال کول یو جهان مننه جی بالکل مینوالو دا مسرا رحیم الله دی لکی مروت نچ پروگرام کې مسرا شریکو او بالکل او د اجتماع ولې سره خپل رائے چې کوم دوه مسرا شریک کړ چې مصطفی چار دو چې موږ دا سه روح پر ور تقریبا نه یغه کې مشخل احساس چې کوم دوه او دوه غي مو شرکت وکو او سپیشلی د مو سمرا زونون دی او نو هغه کې شرکت وکي زکه چې د زونونو مثال او داسې دا چې د یو غو تکت او نو هغه مشتکت چې هغه مش په سئ لري من استعمال شي نو هغه د موږ معاشره بهترې لپاره یو او اهم او رول چې کوم اهم کردار ادا کوي. او بالکل مینوالو روسیب پروگرام ته د میسج ذریعہ سره هم او د کال ذریعہ سره هم او مسترمو پروگرام کې شرکت کوي او خپل رائے چې کوم نو هغه مسترا شریک کوي. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی مسر سوک تھی اور دیکم زینا. ہاں جی بالکل دا کال چھ کم دا کاٹ فال نو بالکل تو سے کال کا ولا شے صفر 927-291-292. جی السلام علیکم. جی جی
3: جن کے پاس بیٹی جیسی دولت ہوتی ہے. جی ہلو السلام علیکم. السلام علیکم سلام تو دیو علیکم سلام احسن گئے
1: بالکل ٹھیک ٹھاک دامو سر سوک رو گلو دی کم سنا
3: جی چھوٹی میں وشا پر گئے کرف نلالا پر فرم گئے تشے
1: بالکل ٹھیک ٹھاک کیم چھوٹی میں وش پروگرام دی شروع نے اور دلا او پروگرام کے نن ایمٹ
3: بھائی حبر ہم ہو رہے تلے چھوڑے سوڑے انسان نے منہ دے دلا
1: او سار نه دې نه دورې دل چوټي مې وشت داسې کوه چې پروګرام کلا او کال کای پروګرام تک نه نو پروګرام اور وا چې د پروګرام موضوع څه ده اغي موضوع مې به مو سره خبره کوه او دا غمره دې ټاپک اورې دل د مو څه ټاپک تنن پروګرام
3: دې دې چې مې په بارے کې
1: دې اولی سره تاسو وی آی چلو ٹھیک شو دیر میں چوٹی میں اس پروگرام کی شرکت کو بالکل تب ہمیں تو ڈیرا مننا دکال کو یو جہان بننا جی بالکل دبا مجھ سر چوٹی میں اس پروگرام کی مجھ سر شرکت کروں چې موږ به هم دعاګانې کوو او بالکل دعاګانې چې کومې دي هغه کوئ کنه. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مستر رسول کی او د کوم زینا شایسته خان. او شایسته خان پروگرام کې هر کله ته مې تو فرست ټایم کال کړه دا.
4: جی بالکل
1: فرست ټایم دې کال کړه پروگرام کے ہر کلے تو سہرجیری کے ریڈیو من 88.4 کر کلیم لے کے ہم ہر کلے تو اور پروگرام دی شروع نہ ہو رہے دلا جی جی صحیح
4: تبلیغ محنت
1: جی جی جی
4: بلکہ نالا پچھتا
1: جی
4: بزرگ نہ بزرگ نے دین وفائی پر بزرگ اور والے وفائی اتنا جوڑ کی رکھا گیا نا
1: جی
4: اس کا بھی تبلیغ پوسنے پر میں کم دین اسلام وصول دی پاپنی زندگی کر رہا گیا نا
1: صحیح
4: یہ مجھ دا مطلب دا تے دھرے گا نا چے کزونون دی کمشرون دی کس فائن دے مائن دی دا گانا ہوتا کوایی سی وہ ادھر حال کی مدد دا کوایی پر ہر نیز ہوئے گا رہا
1: صحیح یہ دیر مننا
4: گری لوڈ سیز ونون پہلے حاصل سر آب شدر سنستا جی
1: صحیح
4: حیرات تی اللہ علیہ رسول خبر کے لیے دے زندگی و ترتیب دا تفائی بالکل
1: ٹھیک شو ڈیرا مننا ڈیرا مائنا پروگرام کرو سر شرکت کرو دو وقت رو کول یو جان مننه جی بالکل مینه والو دا مسره بنونه شایسته رحمان چې مسره پروگرام کې شریکو مسره خپل رائے چې کوم دوه شریک کړل بالکل مینه والو مشتاق چار دی چې دا سه نه فلونه چې کوم دی عام را اٹینډ کو ال تک مشارکت وکړو ال تک مشګډون وکړو او د خپل زون اصلاحات پر نو چې سره موږ اصلاح وشي د موږ اصلاح سره به د مشري اصلاح چې کوم دو اغا کېږي جی السلام علیکم وعلیکم السلام او بالکل مینه والو سرنګي چې مشکس چې یو مکان وی یو بلډینګ وی او نو هغه موږ جوړول غوړو اغي بلډینګ جوړول باندې مشتوکال نه کله موږ ورچک شوی نو او نو هغه بلډینګ نه جوړیږي او دا سه کوم کوشش کوو چې موږ د خپل زون اصلاح چې کوم دو هغه کول وګړو او نو هغه اصلاح ته پر موږ خپل وخت چې کوم دا هغه لګو نو دا سه محفلونو کې به موږ شینو او چې هغه محفلونه روح پرور محفلونه وي چې سره د موږ روح ته سکون چې کوم دا هغه ملويږي او جی بالکل مینه والو او پروگرام کے تو سے میسیجز تو سے کال سم او شریکو زکه چې داده پروگرام ایسا دو او بالکل تو سے میسیج کول شي چې دی موږ غږ आवाज سوک هم بوري په کوم کوم زوی کې ور وی او بالکل او ته دی میسیج طریقه کار یو زلبیا او بالکل روسے بو پروگرام کے بو میسیج کوي دی میسیج طریقه کار خپل موبایل کې بو کریئیټ میسیج آپشن ته سه حال تب وہ کیپیٹل کی یعنی ہاٹ وال فزونو کے آر اے کے لی کے بیا وہ سپیس ویئر کے سپیس نباد خپل نوم د خپل زوی نوم او خپل پیغام مشتبر حسین کې 8583 منه یعنی 8583 منه او د نړیوا مسره پروگرام کې د مو سټوډیو نمبر 0927-291-292 منه شرکت چکم دا غا کول شي 0927-291-292 او بالکل تو سه کال چکم دی او پروگرام کې شریکو او خپل موضوع باندې مسره خپل رائے چکم دو هغه بو شریک کوي او بالکل رتل شي 0927-291-292 او جی بینه والو دنن پروگرام او سحر زیر موضوع دی تبلیغی اجتماع اهمیت او پدې کې په موږ سره مینه وال چې کوم دی هغه اهمیت مندې او چې موږ تاسو کول پچار دی خپل زون اصلاحات پر اسرا دی مشره اصلاحات پر زکا چې موږ وکسو ار انسان دی اصلاح طلبګار دا او ار انسان دے امن طلبگار دا او چمردا سے محفلونا دا سے اجتماعات چکم دی او چاغا روح پر وروی چ ال تک دی بوج دیر بزرگ عالم دین چکم دی اغا رودرمی او نو اغا نو محفلونا نو چے دے الا پنیز بن ہم کموش وکسو او چے اڈی قیمتی محفلونا وی او چا اغا محفلونا او چے سوک ہم شرکت کوی او کموج وکسو او پو اکثر پو تبلیغی اجتماع کے التا ماحول موج وکسو دے اگے نمشتا دے بھائی چارے دی وبل سرا تعاون دی وبل اصلاح کول کوشش او نمشتا اغا سبق اغا درس چکم دا اغا ملوی جی نو اگے درس اولی سرا او مسرا موج روخ سمرا مینوال دی او مختلف خپل رائے چکم دی اغا مسرا پروگرام کے شریک کئی او چی مشتدہ کول پچار دی چی تبلیغ مسرنگے کول پچار دی او مر زکا او چپ دے کے خپل ترتیب چکم بھی اگی ترتیب سرا دے مشرون ترتیب سرا نو آغا تبلیغ چکم عمل بھی آغا جری بھی او بالکل مینے والو پدا سے اجتماعات کے مستشرکت چکم دا آغا کول پچاروی اجتماع کے شرکت لوجن دے انسان زندگی کے بہترینی یعنی مثبت تبدیلی چکم دی آغا ردرمی او پدے کے مشتا اتحاد اتفاق او دے بھائی چارے سبق چکم دا آغا ملوی جی او دے اہمیت نہ مش خبری جو او دا سے موضوعات او دا خپل زون تا یو بیل بیل ٹاپک تھی چے اگے مندی کا مش گھنٹا گھنٹا پروگرام نہ کو نو آغا وہ کام وی او بالکل دے سرا سرا کا مش وکسو او چے او مور پلور او خاندان سرا اس نے سلوک او اولی سرا کا مش وڑ گئی جو چې د اوسنې سلوک باندې او خپل والدین سره هغه خپل خاندان سره نو هغه خاندان او والدین چې کوم دي نو هغه د پوره مهم موږ خپل اچار لیار چې کوم دو او بهترې د پوره اوسنې سلوک سره پیش کېدل او نو هغه درس چې کوم دا هم په دغه محفل کې دغه پر رونق محفل چې کوم دا نو هغه کې مشتاق ملويږي او بالکل مینوالو او دی موضوع باندې خبرې اترې چې کوم دي هغه شروع دي اور مینوال سکال سم روان دی تو سے کال وہ ہم پروگرام کے شریک ہوئی سرا اور بالکل تو سے وہ شرکت کوئے تو سے وہ پارٹیسپیشن کوئے اور خپل رائے جو کمد و آب و مسترا شریک ہوئے پروگرام کے اور بالکل بینے والو اور تو سے کال 0927-291-292 میں مجھے اخلو مجھے شریک ہو بالکل روسائی بو پروگرام تا ورسو کلر صحیح تکسو چسوک تا دی کوم زینا جی. السلام علیکم.
5: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی. سوک تیر سر او دی کوم زینا. شکر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. یہ اور میں سوک تر سر او دی کوم زینا. او شیر نواز دی کوم زینا. آواز میں آواز میں سلو دا روڈیو میں مو آواز سلو درسی کا دے کال ٹائم کے کلر آواز سلو درسی اچھا مو والا سلو درسی شاوز خوب زین چا شوی آواز کام دا ڈیر ہوں شا چلو ٹھیک شو کوشش کروں چی دے معلومات ہو کہ چی دے مو آواز کام وی لے دا پروگرام دی شروع نہ ہو رہے دلا پروگرام دی شروع نہ ہو رہے دلا اور پروگرام کے موضوع میں نے وہ سر سر شریک کیا ہے
5: پروگرام کے وہ زبا دا خبر دا ہوگا واہ وان میں تو دا خبر کڑی وا سیما پروگرام کے بعد کی مت ہو چھ دو
1: جی جی بالکل لائیو بھائی چلو ان شاء اللہ کا جمدو نبی صحیح صحیح چلو ٹھیک شو ان شاء اللہ جی بالکل ان شاء اللہ چی مجھ دا پروگرام جڑکڑا کا جمدو نبی زندگی وفا اوکڑلا اجتماع دو چکوما دو آغا لائے اخپلو مینوالو سر شریک کو جی بالکل سبو والا بو شریک کو بل رضی والا بو شریک کو ایوا دریام پر اتوار والا بو ہم شریک کو دریام والا بو ہم شریک کو دیر مننا دیر مننا دکال کولو یو جہان مننا جی بالکل مینے والو دا مسرا شیر نواز چی مسرا پروگرام کے روغلوں مسرا شرکت کروں یہ چی للا آواز چی کم دا کامر سی امید دا چی مو آواز با گوستو سی تا سعی در رو ہونوی بالکل تو سی با فیڈ بیک چی کم دا غارو کوئی چی گوستے آواز سعی دا یا کام نگا نا اوی تو سی کالز با ہم پروگرام کی سرائی سرائی شریک ہو جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. مسرا سوک تی او دیکم زوینا جی سو کو گلشن دی کرک نا گلشن پروگرام سار زیر کے ہر کلے تو ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہم زو تو سے شیو شکر الحمدللہ صحت کو مشدا اس دا وے چی ما آواز صحیح درسی اچ لش کی ودی بیمار ہوندے کنا او بس خو موچی کا سڑا بیمور وی خو موچی مینوالو تروشو پروگرام سره وکو کنا بس خو موچی تو سے انتظار وی زکا موچی ردرو موچی پروگرام موچی وکو چی مینوال پو تاما مدی چی دا سدی چی اغو انتظار کردی او دل تکی پروگرام تا موچی روان رسیجو او بیا غا خفاشی کنا جی جی کوشش کی خپل ورونا یا بیجان چکم یہ سرا سرا ابو تہم یہی چ لوٹ رہے آل تک تبلیغ اجتماع کے شرکت ہو کے خدے ندرومی کے نا
6: شرکت
1: گلشن پروگرام کے شرکت کولو خپل رائے مسرا شریک کولو یو جہان مننا یو نات وی آئی جی بالکل نات ہو آیا آواز صحیح

0: اور ډیره مننه او ګلشن خور چې مستره پروگرام کې شرکت وکړل خپل یو خوږ نات چې کوم د آدې مستره شریک کړل نظم او یو جهان مننه دی کو ډیر مننه د کال کولو یو جهان مننه جی بالکل مینه والو تاسو کال تاسو میسج چې کوم دی احمد پروگرام ایسا دو او بالکل ورسو کلر صحیح تک سوچ سوکتا او د کوم زره مستره سو شریک کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اورور میر سره سوکتا او دیکم زوینا
1: کی مویا کرک سیٹی نا خبر ہو
0: او کرک سیٹی نا رو سره سوک تھی عبد الغفور
1: زرغون
0: او زرغون خبر کی سر تو فرسٹ ٹائم کال کڑا پروگرام کی
1: جی نا پہلا تو در جی مجھے کنفیک تو انشاءاللہ
0: چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا پروگرام کے سار
1: جی چوتے دا روبی امن چلا نو رہا ہے دینا او کی کے چوتے دو ملا اجتماع تا ہا او پر کے ویل کرا
0: او جی ڈیرا مننا بس دای تو سی مینا دو
1: لاڈے اسا خبر دو جی کوئی شے
0: او ڈیرا مننا
1: خدا کے تو چلا پانتا کامیاب کی ہر کے سمتا شرف کار نہ دو تو تی
0: امین امین
1: او دیرا تے تو کی تے گلی دو دال فخ پر دت تو کی
0: امین امین
1: میں مجنوں ہر شے کرونا ہے پر دت تو
0: امین امین
1: دی کون خدا کے پوچھ دی مگی علا پاک فرشتو
0: بالکل فرشتی چکمی دی بالکل پہ لوڑی وی
1: بالکل لوڑی دی کوش لا ہو مجھے وی نو نادا ہو اجتماع تے نو دا ہو دی دین و رو دو رو
0: صحیح صحیح بالکل اعلی دا مشتا اور تو تو فکر
1: نہیں جی جی کی مشیرن او کی نو غدا غرض دا مقصد دا غدا علا پاک نہ پورا کی
0: امین امین
1: جون دا وڑی پوش
0: امین
1: کرک نو رحم خیر والا جو
0: امین امین او مینوالو ته بس پیغام ورکای اجتماعي حواله سره
1: بس جی دا غدا چې تو خان غلی نه دی ته د فوج دې کې د شرکتو کې همها
0: جی
1: او خیانو یا نه دا دا مو یادا غدا درخواست چې پوشه نفلونه دې ته کې ذکر دې ته کې چې الله پاک دا هغه اجتماع چې دو ون دې دین باندې دې بنو کې دو کنه راکې لکای کې وغیرہ وغیرہ دې کنه
0: جی جی
1: او چې کی مقصد غره دې الله پاک صدا هو کې
0: پورا کین امین امین امین امین ډیر مننه
1: مجھے رہا اعلی پاک کی قبول کی مشروں کی نصاب انشاء اللہ سلو میں سے دیتا مجھے حق قبول
0: جی امین امین ډیر مننه
1: مجھے رغلی ہو انشاء اللہ خدمات مو کنا دو انشاء اللہ بیا پہ یری کو چلو شو
0: چلو ٹھیک شو مجھ تہ ہم دو گانے کوا پکے
1: ترا یعنی نو بو خو اعلی پاک تہ مجھے ہاں لے دے وں جو
0: امین امین مجھ تہ ہم دو گانے کوا پکے شکر دی الحمدللہ خیر خیریت تا ٹھیک ٹھاک کم ڈیرا مننا زرغون بھائی پروگرام کے سارا شرکت کولو دی وخت رو کولو یو جان مننا وعلیکم السلام جی بالکل مینا والو دا مسرا زرغون بھائی دی کرک سیٹی نچ مسرا پروگرام کے شرکت کرو او تبلیغ اجتماع حوالے سره خپل مینه والو ته پیغام ورکړ چې بالکل دغه شرکت وکړي او چې کوم پوکورونو کې د موږ زنانا نوستې دي او نوونه هم اپیل لا چې هغه د پرتو سه سپیشل دعاګانې چې کومې دي هغه کوي جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بالکل د کال چې کوم معاملہ شو کوشش کوي او چې کلام پروگرام تر درومې نو توجه سره درومې سکه چې پروگرام باندې مو سره مینوال هم رواني موضوع باندې خبره ترې چې کوم دی اغا کوي او بالکل توسي کال 0927 291 292. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. مسر رسوخ تھی اور دیکم زینہ
2: اسامہ احمد دبانو نہ خبر
0: کا او احمد دبانو نہ اسامہ احمد دبانو نہ پروگرام سحر زیر کی ہر کلے تے استلے ماشی پخیر رولے پروگرام دی شروع نہ اور دلا
2: تیرا من الحمدللہ
0: او پروگرام کے موضوع اول سر بو سر سر شریک ہے او احمد احمد انجے پروگرام کے بدی موضوع اول سر سر شریک ہے رسرا مبارکی ورکه مننه شکریا
2: صحیح
0: جی جی صحیح صحیح ڈیرا مننا ڈیرا مننا مد کال کولو یو جہان مننا جی بالکل دا مسرا اسامہ احمد چ پروگرام کے مسر رغلوں دی بنو نا بالکل ٹول چکم دی مینوال اغا دے مینوالو نا دعا گانے گوڑی زکر چی موس ٹول محتاج یو موس بو یو بلتا دعا گانے چکم دی اغا کو جی السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام بالکل دا تشاید چی دیمو آواز چکم دا اغا نویرت لال اور نو بالکل تو سے کال شکم دی آ صفر 927-291-292 بنے وہ بالکل شریک ہو تو سے رتل سے پروگرام کے مسترا دی موضوع بنے شکم دی خپل خبر اتری شکم دی آ کولی شیخ بلا رائے مسترا شریک کو والا شے جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سر نواز اللہ رسیم دے
0: بالکل ٹھیک ٹھاک شکر الحمدللہ خیر خریت سرے اور رور میں سوک تر سرے اور دیکن زینا نصیر آواز دی کٹ کیجی لڑ نصیر بھائی پیران و پیر خبر رس رکھے اس تڑا مشے پا خیر رگ لے تا چی تا ورک شو آگے
3: اللہ دے وہ بخ بس بلو خیار اللہ دا رحم ہو کی
0: آمین آمین
3: خیر فیصلے ہو کی
0: آمین آمین او پروگرام دی شروع نہ ہو رہے دلا
3: یار بالکل میں شروع نہ ہو رہے دلا نو تا کو دیر خولی یوم بخفوم یوم بخلون روڑا دا
0: جی جی
3: تبلیغ ہو یو دس شاید اچھے بھائی کلت عمر اسلام دنیا میں لوڑل نو در طول امت دا غا عظیم و عراج مدا حوالا شو چھے بھائی تاسو یو بہترین امت یو او خرجت لین ناس تا مرون بالمعروف وطنہونا نلمنکر تاسو بو خلق نکوی تربولو او بدوی نبی منی کوئی
0: جی
3: او پودے شجرے کے او پودے معاملات کے دا تبلیغ ولا اجتماع کی گی کہ بھائی دا اللہ دین مو کے سنگی روشی ہو ٹول عالم کے سو سنگی روشی ہو دا خواری محنت غواری او دے خواری محنت کے دا غا اجتماع کی گی اللہ پاک دا دینا کہ دین والا چشمے چھینے روانی کی او بتا تا دا وایا نر نواز بھائی کا چا ہم دے اللہ حکمون دے پیغمبر طریقو بن یا عمل وکڑا
0: جی
3: وہ خدای ذات میں نہ قسم ہوئی تھی نہ وہ دنیا کی ذلیل شی نہ وہ آخرت کی ذلیل شی
0: بے شک
3: اور دس یو کل زندگی بہت امیروشی تو ویو اسیرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصا
0: جی
3: نو صحابہ اخبل کے رحما ہو بین ہم دس کل مین محبت کولا کے سکار اڑ نہ زیات پہ خلق و نظام قربا نوال کنا
0: صحیح
3: او کل دا اللہ حکم دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقے مو کی اور شی ٹول عالم کی روشی نو بیا بو مو کے ڈیرے زیات خوشحالا نے رہے خوشحالی گو راشی کا سوک سکون گواری سوک خوشحالی گواری سوک پلا دنیا و آخرت خوالا گواری نو آغا دا دین سر مینہ ہو سکی ہو دا دین دے پخپل و قرون کی راولی اور دا دین کا کل ہم مو کے راغلول نو انشاءاللہ و تعالی چھے بیا بو سوک ہم نہار ہم نوی سوک بٹگین نہ کئی سوک بو دکام نہ کئی سوک بو زنا نہ کئی دین دا اندر ہر شاعر غلط نہ ان شاء اللہ کئی وگا چڑھائی ہوئے خپل زان بہ وگ و سدی وہ دی تب کور تا ڈوڑے ورڈی دی سر چکم نہ مدد و کی نو لہذا ٹول خل کو تاول تا تا ماتا دام عرض دا کہ دے اجتماع کے صحیح طریقے سر آپ کو دے کے شرکت و کی وہ دے بنے عمل و کی اور اللہ پاک تیمو دین منے پوئی کی وہ دین چکم دا ان الدین عند اللہ الاسلام دین دا اللہ پو نزمان یو اسلام دا یو طریقہ کار دا او دے بندی اللہ خوش علی گی دے بندی دے دے پر امو اللہ پیدا کری ہو
0: جی
3: لہذا دا مختصر زندگی چھے سشے دی دا طول دی مو دے پر اگی او چکو بشے ننو اللہ منی کری ہو پیغمبر منی کری ہو لہذا چھے دے اونا موزان منی کو او دین کے دیر خوش علی دا دین کے دیر امن دا دیر سکون دا لہذا نور وقت
0: نا جی ڈیرا مننا
3: پورو تم دا عرض دا کہ بھائی خدای دی مو پو دین منے پوئی کی و مئی یرید اللہ
0: آمین آمین
3: یفقی و فی الدین نبی علیہ السلام ہی کہ اللہ یہی کہ چاہتا دین چاہتا پو دنیا کے سمجھ ورکو آگے کہ دین منے سمجھ ورکو پو بنگلو بنے نے ورکو پو دین منے چاہتا سمجھ ملاو شی آگا بیا
0: مننا ڈیر مننا ڈیر مننا نکال کولا یو جان مننا وعلیکم السلام جی بالکل دا مسرا پیرانو پیر چ تفصیل مسرا دا خبر او کلا او پروگرام کے مسرا خپل رائے چ کوم دا اغا شریک کلا جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی مسر چوک تی او دکم زوینا نو کرک نہ دی مش خور خبری کی پروگرام کے خورے ہر کلے تو استڑے ما شی پو خیر رو لے او پروگرام دی شروع نہ اور دلا
4: نہ بھائی اوس را پاس ہم دو خوبا جس طرح پروگرام میں اور جو سیکھ میں کام ملے وہ ولے سی کول ما چے
0: چلو ٹھیک شو اور ڈیرا مننا چی تو مجھ سرا خبر وشولے نن پروگرام موضوع مجر وڑا دے تبلیغی اجتماع حوالے سرا مجر لگ گیا یو ول مینوال مجھ سرا رائے شریک ہوئی تو خورے ڈیرا مننا کہوں اور پروگرام کے وقت رو سرا کام نہ پروگرام غور واو صحیح شو ڈیرا مننا دے کال کول یو جہان مننا جی بالکل داؤ مجھ سرا پروگرام کے نیموش خور اجل اللہ موچی تو آواز میں اور دل مجھے پروگرام کے شرکت تے سرا کو یو جہان مننا بالکل نن پروگرام چکم دا غاہم دی مجھ موضوع او دی تبلیغ اجتماع اہمیت حوالے سر دا او سمرا مینوال دی آمو سر خپل رائی چکم دا آمو سر شریک کئی ویرسو کلر سایت تا کسو چی سوک تا دی کم جنے مصر بسو شریک کئی یا السلام علیکم خدای دی ملشا مصر میں ورور سوک تا دی کم زینہ آجی سم سلا دی بندو سرانی نا پروگرام کی حرکل ہے تیو اس تڑاما شے پا خیر رو لے شکر الحمدللہ شب و بار یہ خیر خریت سر ہیں تب یہ شپا پا خیر تیر دو جی جی تب دے اولی سر مستر سر شریک ہے آمین آمین آمین آمین
1: انسان دنیا خدمات تو کہ کہ دا دیر افتخار کے ساتھ تو ہوتا دی انسان دے راوند دے پورا ترلی کی ہے دی اختر نواز بھائی
0: جی جی
1: وہ دے حجاز ذریعے دی اللہ پاک نہ ہوش لاتا ہے وہ محنت ہوا کہ میں ہاس تھا
0: بے شک
1: یہ انسان دے رزق دے پورا مو جے کہ وہ محنت کے کروانتا ہو کو جو یو کو تے تھرو چلائے بے پونو کے سر ہمرے بس اللہ پاک دین دے پورا جے کہ مو تو محنت شرط تھا
0: محنت تے نہیں کڑا محنت نہ بغیر سے ممکن نہ دی محنت ضروری دا
1: آمین
0: آمین آمین ڈیر مننا آج اسم صلاح پروگرام کے سر شرکت کولو دی وقت رو کولو یو جہان مننا جی بالکل مینا والو داؤ مسرا آج اسم صلاح دی بنو سورانی نچ پروگرام کی مسرا شرکت کرو اور ڈیری دعا گانے اوڑھتے بالکل مجبو ہم دعا گانے اوڑھو دیکھ پلی کامیاب دے پورا چھ عالم کامیاب دے پورا دی امت کامیاب دے پورا دی معاشرے کامیاب دے پورا اگے دے پورا بس محنت چکم آغا ضروری وی او دی محنت کی مشقبل ایسا چکم دا آغا خلو جی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام رور میں سوک تر سر دکم زوینا نواز اختر دا پروگرام کے ہر کلے تی استڑا ما شی پو خیر روغ لے شکر الحمدللہ خیر خریت سرے تب اور تو آئے شپا پو خیر تیرو دو ویگا سڑا ہو کنا شاہ اس تی پروگرام شروع نہ ہو رہے دلان ٹاپک تیور دل دی موضوع دی مسرا خوجا خوجا الفاظو نصر شریک کا
5: بس زب نو سو ہے دا کہ دی اللہ تا قرآن کے تبلیغ ذکر کر رہا تھا نا جی تے عمر گری ہوئے تھے بعد نہ منے کوسو تو بعد نہ منے کول کنا
0: صحیح
5: او دی سر یہاں خبر بلا خطا ڈلے دو اختر نواز بھائی دا مولانا جمیل جو تھارے جمیل سے مولانا جمیل صاحب ہو کنا
0: جی جی
5: یہ وہ مرکز کے بیان کا والے جی بکلا کنا سے الفاظ اختیار کرو جیسے بھی رس سوچ کے کرو کہ جھوٹ بولتے ہو بات تمہارا سچی ہے لیکن تم جھوٹے ہو بات تمہارا سچی ہے لیکن تم جھوٹے ہو نن کای ملا دغه ته تبلیغی ده کې ودا ریږي هغه څه ځکه یی چې هغه د قران او د حدیث ولې خبره کوي
0: صحیح
5: او بیا په دین نن ته ګره رسیدلې د مولا معاملات نه دي معاملات چې دي کنه دین ورو دې د تهجد کیږي نه اشراق کیږي نه پلور کیږي ذکر کیږي
0: صحیح
5: او ودا معاملات خو په تبلیغ سره شامل دي کنه
0: بالکل معاملات ډیر ضروری دي
5: دنیا تبلیغ یا موږ راځو چې تاسو دې په دې حق خبره خبرو شو کولا یا ورخه دې سره کار وکړو شو کنه
0: صحیح
5: یې ویل به څه وایي سر دې ځکه مند یا دې ډېرې مند به ځا غاړي کولونو په کولونو مګې راکې دې سره او دا هغه خبرې دې کړو چې ها موږ څه کمزورې دو اورا دې دین څه وایي چې هم بڑے رکاوټ بنه هې تبلیغ کې وی
0: صحیح
5: اوبې دا خبره کې هغه یې چې به یې په ملاتو وہ زدا مودا رفاس دې چې ما چې کیږي ماشاءالله دا دین دې باندې کیږي خدای واه خبره مو باندې دو
0: کم از کم دخ پل زندگی حالات چکم دی آغا بدال شی بالکل بالکل ڈیرا مننا پروگرام کے روسارا شرکت کولو دی وقت رکولو یو جہان مننا کو صحیح ڈیرا مننا دیکال کولو یو جہان مننا جی بالکل دا مسر پروگرام کے اختر رو آج مسر پروگرام کے روکلو شرکت کرم او خپل رائے مسترا شریک کړل بالکل مینه والو ته سه کال صبح هم شریکو زکه پروگرام کې وخت تر سره کام پته ده جی السلام علیکم
6: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: وعلیکم السلام ستلم شي په خیر وغلی پروگرام کې هر کله ته حیدر افریدی
6: ډیر مهرباني خپل نواز وي تم په خیر وغلی سره چل دخې جوړې
0: شکر شکر الحمدلله شب ربانی سیات مزاج شدا او تبرته شپ په خیر تر دو
6: الحمدللہ جی بالکل بس زیادہ خلق داشون دیوی شاگا کل پکلی کی مطلب چھکو روزگور نوی نو آگا بیا نو وقت بھی چاہتے گی وہ چھکو روزگور نو آگے پر بیا مجبور نبا وقت بھی چاہتے گی فیمو کتاب کی بالکل ہم دا خبرہ نشتر از مو کا کو روزگور بھی کپ چھوٹی بھی کپ کو روزگور بھی بس تبی چھ پورتا شولن منزتا ہے گی نباز بیا ہوتا کلن نشتری
0: چی بیا نشتا پروگرام کو موضوع من دیکھ بو پویشو ہوئے چی پروگرام موضوع سا
6: دی موضوع بس یو سو کل رون خبری میں آورد دلی ماشاءاللہ دیتا زبردست موضوع دی روڑ دا بس دا غشان تی اجتماع چکل کی گنان پائے کل خپل شرکت دا بالکل هم یقیني جوړول پکار ده کنه ځکه چې په دې کې دلار ورنه چې کوم خلک روغلي وي کنه هغه د خلکو چې کوم خدمت وکړي شي کنه نو پاګي باندې مالا پوګ لکه مودا ډیر راځي ورڅ او غرو کوي کنه
0: جی بالکل
6: دا غشون دي اجتماع او مقصد هغه خالص د دین دعوت وی و د امت د فلا د پر دا غشون دي اجتماع کی کنه لکه په دې کې کته څه ولو کې خپل نواز وي کنه په دې کې څه قسم هم لکه نه په کې سیاسي خبره دا شون دي کیږي کنه او نه په کې چا دا شون دي مفاد پر دې چې ته ویل شي هغه په دې کې شامل نه وي کنه
0: بالکل
6: دا صرف لکه د خالص د دین دعوت پر کول وی کنه
0: بالکل
6: په دا شون دي اجتماع کې لکه دا خپل شرکت چکم دا په کې یقیني جوړو کنه
0: صحیح
6: او بل خبر از بداو کما کنه چې کله په لکونو مسلمانانو هغه چې کله په یوزې باندې شي کنه او هغه په یوزې باندې کله الاپوږي او دوی کنه او دا وخت دا د اخرت په فکر کې تیر کی کنه لکه د اخرت لپاره په فکر کوي کنه
0: جی
6: نو اې دې طرف ته نه وځوي د خلکو بیا زړونه نرم کیږي کنه لکه دا زړونه نرم
0: صحیح بالکل
6: خپل زندگی به غیا چې کومه د کلګه وی کړي ری کنه نو هغه پیغمبر د سلام دی سنت مطابق باندې بیا هغه زندگی ته ری کنه لګا ټول هغه ته فائدہ دا غي وا ده کنه
0: صحیح
6: نو پدې کې قوم خو شرکت کول پکور ده تبلیغي استعمال لګا ده مسلمانانو اصلاح او دې سره دینی تربیت چې کم ده هغه دې پرم ډیر ضروری ده او ده د امت مسلمه لکه دی مو په میوس کې چې کومه اتحاد ده کنه نو هغه اتحاد ته فروغ ورکولو د پاره ده ډیر احمد
0: ډیر احمد ډیر مننه حیدر افریدی او پروګرام کې شرکت کولو د وخت ورکولو یو جان مننه
6: ډیر مهرباني په ځاټ مې څوک موضوع لري ټولو ته سلام په مخه
0: خلک وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی بالکل داو مسر حیدر افریدی کراچی نے پروگرام کے مسر شریک ہوں موضوع مدی مسر خبریں اکڑی چی اجتماع چی کم دو دا یو اتفاق اتحاد دے پرا یو درس چی کم دا یو والیار مجھ دے پرا دو جی السلام علیکم
7: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام مسر سوک تی او دی کم زینو تپیو کندینا عمل خلید پروگرام کے ہر کلے تے استڑا ماشے پو خیر رولی تو فرسٹ ٹائم بالکل دودری منٹ کے مختصر الفاظوں کے خلا رائے سر شریف
7: خبر ہے ماشاء اللہ خبر
0: جی بے شک
7: خاص کر موبائل رکھا دنیا ماحول جوڑی مقصد آخرت تھا دنیا خبر دن خبر اور خبر بھی زیادہ کچھ دن بھی زیادہ کچھ کنیما بھی زیادہ کچھ خاص بھی انسان زندگی بدلی دا سے سبر میں اشتے والا گئے چالیس دن والا دینا کم جماعت نہ ہوگی کم خالا توفیق کر دینا یہ ماحول بدار انسان زندگی بدار سی سبر میں اشتے واقعہ سبر میں اشتے والا گئے نہیں تو زندگی بالکل بدار سی تو سر دن فکر تو سر جا خیر فکر
0: دیر مننا دیر مننا
7: ماشاء اللہ ماشاء اللہ پروگرام
0: ڈیرا مننا امل بھائی چھ مسر پروگرام کے شرکت تو کڑا یو جہان مننا دیکھوں پروگرام سار زیرے کے ہر کلتے ہیں ریڈیو من 88.4 کرک فیملی کے ہر کلتے ہیں تو خپل فیملی چینل دا بالکل سے پروگرام نو تے مسر شرکت کو یو جہان مننا ڈیرا مننا جی بالکل مینے والو پروگرام دینی نے سہر زیر پروگرام مشجد آغا بس وقت ختم دو کے سر طرح سے دلہ او جی بالکل مینے والو چاچے مسر پروگرام کے او دے کال ذریعے سرا دے میسج ذریعے سرا شرکت ہو کر لگو ٹولو مننا کو او جی بالکل دے میسج ذریعے سرا مسر شرکت کر دا مصدق دے کرکنا او سلام لجلی وعلیکم السلام خوش چاہتے لجلی دا پتا دتا ندو لگے دے پروگرام کے سوک نو استکنا او جی بالکل یو جہان مننا نہیں کون چ پروگرام تے دے مسر شرکت ہو کر بالکل مینے والو دے پروگرام دوران کی کمبوز صدا سے الفاظ بتل یو چاہے مند چا خاطر دن سے غیر مند بہم بخنا گڑو خو پا اخر اخر کے خپل مینے والو دے پر یو دے نن سحر زیر پروگرام کی یو خصوصی پیغام او یو خصوصی میسج چے او دے اجتماع چ سمرا کوریج دا دے دو ولا غاب انشاء اللہ کا زندگی وفا اوکڑا نو غاب ہم مش تو سرا دے لا خپل مینے والو سرا لا یو شریک کو او بالکل اگا تو سی بیا اور دل شے او جی بالکل مینے والو مشت پچار دی چ مجدا سے دین محفلون سرا او سرا خپل چ مج عبادت کو اگے سرا مش خپل اخلاق معاملات او روزمرہ زندگی تو جو اگا ہم دے اسلامی تعلیمات مطابق جوڑ کو او دا سی تبلیغ اجتماع نا مشتا دے محبت دے مینے دے امن او دے اصلاح پیغام چی کم دا آغا ملوی جی او بالکل بینے والا پا آخر کی یوزل بیا تو سینا اجازت پا گونا خود پروگرام دوران کا مناسبت سے غلطی شوی چی آغا منی چا خطیر دن شوی بی بخانا پا گوڑو معذرت پا گوڑو او تر نیکس پروگرام پر مغتر رکا و اجازت دعا گاونی کمیوت ستے چرتا و خادو سے عبادو سے دلوی اللہ پامان

అస్సలాము అలైకుం అండ్ అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబర్కాతుహు. సలాం పాకిస్తాన్, సలాం కేపీకే, సలాం పఖబల్ ఖౌరబాని ఖబల్ పుఖ్తనో తా ద మీనే మొహబ్బత్ నా ద ఖులుస్ నా డగడగ సలామునా اولاند کو ما چرتا چرتا سما آواز استاسو سماتو تد روان دینو گران مینوال ما تولے کیگی دا اونلی ون اکرام خان اور تاسو دے وقت سما آواز الحمدللہ زما دا سٹوڈیو اشما سٹوڈیو پیشاور نا بالکل براہ راست توری زما تاسو سر ہر سحر ملگرتیا کیگی دا لسو بجو نوالا تر یول سو بجو پورے کورونو کی تاسو کم کم فریکوینسی تیون کڑے دا گران مینوالو دا امید ریڈیو چار سد دا دے دبنگ ریڈیو اٹک دے زلمی ریڈیو نو شیرا دے گلوبل ایف ایم 91 ڈی اے خان دے اور دین علاوہ 88.4 امن ریڈیو ٹانک دے اور امن ریڈیو کا رکھ دے اگر لکی مروت والا ہونا خبر نہیں ماں چے اغب سنگوی زکا چے سپت خوئی لگی نا خو چلو اللہ دی کی چے دغا اوریدون کی ما خبر کی دا 88.0 لکی مروت ریڈیو نا او ماشاءاللہ تکڑ دی لگنا دیر زیاد تکڑ دی زما دا کرک دا لکی دا بنو دا ٹانک دا نوشیرا او دا ہر زی اوریدون کی تکڑ دی سیدہ خاطر بدرنوی نا سیدہ کنا سنگ یئی طبیعت ہم خدے ٹک ٹاک او برابر یئی کنا امید در بلرم چی بٹک یئی روغ بیئی جوڑ بیئی برابر بیئی او ریڈیو تبا غوگنی ولی یئی اگر ان خوائن دی چکم ماسر پیلا زل ملگرتیا کئی نوگران مینوالو پروگرام دا اشما کاسمیٹکس پاکستان لطرف استاسو خدمت کے اڑان دی کی گئی الحمدللہ اشما زما خپل برینڈ دے اور تاسو آواز او رئی دا اکرام خان اور چی چرت ہم تاسو زی خیبر پختون خواہ کی چینل با بدلی گی ریڈیو با بدلی گی زکر چی ریڈوان دیر زیاد دی او اللہ دی بگی غیر رواج اینو یو دودری درزن نورم را روان دی خیبر پختون خواہ کی آواو صحیح وائی ما دودری درزن ریڈوان نورم را روان دی خواہ چرتا پا خیبر پختون خواہ کی دو پا نوخار کی دری پا پی خور کی دو پا سوابی کی او دک کشان دی چکم دینو دو پا مردان کی او دو پا دیر کی او دو پا سوات کی یو بل پا کرک کی یو بل پا ٹانگ کی یو بل پا لکی کی دو پا بنو کی دک کشان دی ڈی آئی خان کی تاز بوئی چکرام بیدا بس کو بس دا چکم دی او پا کم زم آواز ہو رہی بس مدا ہو رہی صحیح دکھنا خجی بہرحال اسم بلا ڈیر کمپٹیشن دے لکا پشاور کے اسم سم ٹائم بانے سلور پینزش پک فریکوینسی آنے با چکم دینو آغا با کار کئی کسوک چکم دینو آغا اور

خجیڈی رسیات مننا ناد رگل وی چی ویلکم اکرام خان سہرن میں او سپور اشما آملا شیمپو اشما ٹوتھ پاؤڈر اشما سن بلاک اشما ہربل آئل ما خپل یوز کڑی دی ڈیر زیادہ مزے اوکڑا مبارک شاہ زبیدہ نور وی چی السلام علیکم مائی ڈیئر برو ہاو آر یو وائس اوکے ایف ایم زلمی ریڈیو نو شہرہ ایف ایم دبنگ ریڈیو اٹک ایف ایم امید ریڈیو چار سدا اٹس می زبیدہ نور فروم ا بیوٹیفل نو شہرہ آئی لو اشما رائس چار سدی نوائی چ سلامونا آواز مو صفا دے نبے اشاریہ چار دبنگ ریڈیو باندھی نبے اشاریہ صفر زلمی ریڈیو باندھے او ستانوے اشاریہ صفر امید ریڈیو چار سدا باندھے حیا افریدی زما گلمن خور گرام بھائی سنگھ گئے آواز دے اوکے دے حیا افریدی اما دا بوڑے نا مولانا عبد الخالق سے منگل میلا خیبر پلازا ہماری شما ٹول پروڈکٹ ورسنا ملا بھی سنی خٹک دعا سلام رلی گی وعلیکم السلام ڈیر منانا سنی خٹک اشما نور دبا بو زینا وائی جی بھائی زلمے ریڈیو چار سدی ریڈیو دبنگ ریڈیو ٹول زمونگا علاقہ کے کار کئی مبارک شو ویلکم مامو جان زیم آسما وزیر فروم منگل میلا آواز دی سفارہ زی 88 ریڈیو باندی کراب کلی کی امداد اللہ سرا ستاسو دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گئی

خدیم دا دولا دکاندار پسی رایات شو س ایڈرس کم خلقم زمونگا آواز اوری گنا شہیدان و بازار چکم مردان دے مردان شہیدان و بازار ترازی او دغه علاقہ ور تنیز دے دا نو شہیدان و بازار کی الفلا مارکیٹ دے سیدہ پدی الفلا مارکیٹ کی ماس پنیم باندی او دکاندار دے ماس ٹریڈر دے سر زمونگ دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی خواہ دین علاوہ دا تغبی چکم اوریدون کی دی او تغبی کی پروڈکٹ زان لاخلی اور پڑ بابا بازار تزی دا تغبی مین بازار تزی اور پڑ بابا بازار خوڑیر مشہور دے اکثر ویدہ سو دا مولیانو نم سکر ہو خجی نو پڑ بابا بازار کی چکم دے گنا دا ڈاک خانہ ورسر نیز دے دا مین بازار پڑ بابا تختبائی کاری کاسمیٹک سٹور دے کاری کاسمیٹک سٹور سر زمونگ دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی خکولی دا اشما کارڈونیم جوڑ کردی دی ماشاءاللہ

0: تم دیم سری ہٹک دا امبیر کلی کا رکھنا اکثر چی کلبا دا جمی موسم شو نظما پی بچو دلی نما ڈیر زیاد مختلف قسم کے کریم استعمال کر اما تی بھی ہی ریزلٹ نشو ملا ایواو رز کرک ریڈیو بندی میں اکرام نلا پروگرام آوری دو اشما کری کریم حوالے سرائی حبرے کے والی نما ہم اروسا شاپنگ سنٹر نا اشما کری کریم راوڑل ماشاءاللہ ایوا ہفتہ استعمال سر زما پہ نرمی صفا او حیستہ شوی قزما آواز سوک ہم چرد چرد آوری نیوزلی ضرور اشما کری کریم استعمال کئی اشما کری کریم پیچ او دلینا علاوہ بدن مندی حرشوی استاس بدن اور سرو سوزی یا مشمان پیم پر دیواجی ریشی زراشی در ٹول مسلو کے زبردست کار کوی
1: فازلات پسر کئی چادر پوشی بخت ور تر بخت ور
2: احمد بھائی زہو ہر ورس شیشت گورم پا محمی ورس پا ورس دانی زیاتی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا باہر وزم
3: ہو رے حس حبگان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر زربا دے مہنا دانے حتم شی او مخ با دے صفا او کل اخکاری
2: مننا احمد بھائی اس با اشما اکنی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صف شی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
3: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر ہیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل میں
4: صحیح او سہر دا دبنگ ریڈیو مازیگر آواز ایف ایم دا صفا درزی صحیح دا ٹھیک دا کہنا ڈیرا مانے نہ خوری خوشحال ہو سکھا لو یا خزشی جی جی وایا او بالکل درغلی دی خوری ہاں عمر خو ماشاء اللہ زمونگا مین ڈیلر دے زمونگا ڈسٹریبیوٹر دے چے سو کم دا عمر نہ پروڈکٹ خلی اگیل خوڑو خبگان نہ دے پکار اشما ہر یو پروڈکٹ عمر سا ملاوی گی نہ ان شاء اللہ بالکل بور سر ملاوی گی ہاں والی تھی نا ڈیر زیادہ من نہ خوشحال ہو سی کائنات زما ہو گئے خورما سر مل گری واد ثوابئی نا ثوابئی کے سو کم زما آواز اوری گئے نا نو عمر جنا سٹور سر زما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی لنک روڈ تا مخامخ گراؤنڈ روڈ باندې دکان دے اور ماشاءاللہ عمر جنا سٹور چکم دے کنا زمونگا مین ڈیلر دے ڈسٹریبیوٹر دے او دا اشما ہر یو پروڈکٹ ور سر ملاوی کی رازی گرو فون بل کرا سر بل سوگ دی کم سے ندی السلام علیکم السلام علیکم یا اہل القبور جی قربان دا ریڈیو آواز لگ پکلا رکھی اور ما سر خبریں ہو کئی جی زما آواز درزی
5: السلام
4: علیکم وعلیکم السلام سوک خبری کبھی دکم سے نا طیب
5: ہلو طیب رحمان
4: طیب الرحمان طیب سنگھ طبیعت دیکھا دے برابری ماشاء اللہ تکڑے خا پہلے دن مرا تکال کڑے پروگرام کے نا طیب ادارہ تو آیا چپا ارس ہو کے پکما ارس باندھے ڈیر خوشحال ہے آؤ جمعہ ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات اتوار پورس خوشحال ہے اتوار پورس دی چھٹی بھی گیا نا ماشاء اللہ طیب الرحمان اس کبھی اسکول سبق وائے مدرسے سبق وائے سے کبھی خزم کا کبھی نظم کا کم چھٹی بھی مزمکو کی خوبیا چھٹی نے بھی او کبیم نو ہرا ورز بھی او ککار امینو ہرا ورز بھی خوستا دلا سا کار دے آگا باغ کے چھ دے کار کولو آگا یہ بے کہو اشما کم یو پروڈکٹ استعمال ہے طیبہ
5: اشما ہر بلائن فرمولا
4: ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ چکلا پٹو کے کار کے کنا چکلا پٹو تزی او پٹو کے کار کے کنا اشما سن بلاک استعمال ہوا عائشہ بس سن بلاک استعمال ہوا ڈیرا مانا نا طیب خوشحال ہو سی راضی گرو بلا سر دا فون پلی کا باندھے سوک ملگری دی اور دا کم زینا را سرا ملگری دی السلام علیکم نازمینی زما خور استا پشان دا تکڑ کا لران چرت دی نیم گھنٹہ زما پروگرام کے تیر اشولا بلکہ زیات تو آیا وے ولی دا سوائے دا غوا دا کمرے نہ نکال کھڑے دے گا
5: نستا
4: آواز ماشاء اللہ چکم دے اگر صحیح راضی کہنا مازہ کو ہوئی چاہتا پشان تکڑا کالران چرت دی کہنا چی دے نور خورا لدا زلس تڑے کڑو پینز سوا پیرا خورتا سلام کوما دا دروغ جن خبرا او لس پیرا ورتا ویما چی دے آواز نرازی آورے ناورے زل در لس تڑے کی ستا پشان چکم کالرانی کہنا کہ دا

0: وسوا کال رانم کالو کی او دو گھنٹے مور سره خبرې وک انسان نس تړی کیږي ځکه چې خبرې اوریم جوابم در کوي او مطلب ماشاءالله بس دا خو نشم ویلی چې خیاری خو گزاره کوي نه ثبوت سره ویم چې خیاره نه یې نه اوهم چې ولې نه یې نو تا په خپله خوشحالۍ جړل ځان دې د مرۍ نه نیولی نو دا د هوښیارو خلکو کار دی نو بس اوس خو بس عادت شوې که نه اوس خو چې کم دی نو خبره زړه شوه خو په هغه ګرمه کې چې کم دی ځان دې د مرۍ نه نیولی و هېڅ ګران کار نه دی خورې چې ته چېرته ځې زمونږ آواز به تا سره ملګری یې زمونږ پروګرام به تا سره ملګری بلکې د بعضې خلکو خو او نه غم مه کوه پوه شوې اخو به ستا د لاسه یي ښه ښایسته ریډیو به دله راوړي موبایل سهار مازیګر ماسخوتن به پروګرام اوري داسې ډېرې خویندې دي چې پس د واده نه نېټ په لیکه زما پروګرام اوري دومره مالداره شوې نه مړه ولې ستریخه درسید خو به نه یي ستریخه درسید خو به نه یي چې مونږ به دنه پاتې کیږو بیغمشه په مولا سے بدر لچینی دم کو او په خواخه به موسکی پس خر به موسکی او په تریخه درسید به موسکی بس چې ته سوای غبه من لیکيږي ها او چې اشما پروډکټ وی په کم کور کې او چې ته ولا اشما پروډکټ ورکه او دا ولا فائدہ او رزلټ ورکینو بیا ورکه غمونه بیا څه غم دی بیا خو هیڅ غم هم نشته امین امین امین امین هغه خو الله ونه کړو خو الله دې هغه وکړي چې کوم ستا خیر وي ګوره تا دا دوا داسې راتاو کړه خو زه در باندې پوه شوم چې تا داسې بل رنګ دوا وغوښته که نه ګوره انسان له داسې دوا غوښتل پکاري چې یا الله زما پکې خیر وي تا وایي چې الله دې هغه وکړي چې کوم زما خوښي نو بس خو نه شو که نه نو اوس دې الله هغه وکړي چې ستا پکې خیر وي نو دا خو تا دوا داسې وغوښته که نه بس انسان انسان د خپل خیر نه خبر کنه بل خبر دا د چی رشتي چې کوم دی کنه نو دا حقیقت دی چې دا په اسمانونو باندې وی د نصیبونو خبرې وی داسې خاندانونو داسې کورونه چې دا غو یو بل دونه بدی شي د مشرانو چې چا یو بل سره سمه خوله خبرې نه کوي او د کشرانو په کې رشتي وشي مکا وکنه دا خبره دیم نو اوس خو د خپل لاس نه خبره لاړه که نه خورې که ته ډېر خپل لاس وخوځې بس اوس خو کیسه لاړه له بس صحیح ده نو ته څه وایې چې انسان به پروګرام اوري صحیح ده ټیک ده انشاءالله بس مونږ به ورته درخواست وکړو چې لکه د خدای مسلمانه غون ځان وخوځوه غون ځان وخوځوه خپل لاس پرېږده غون ځان وخوځوه منډې ترلې ووخه نازمین سب پیغام اور کبھی اور دن کو تا اشما پروڈکٹ حوالے سرا
1: پیغام کو
0: یو خبر کمی و پکی چې دا دې پکې ویلې وای چې ګوره زما په شان بدرنګه خلک هم خیسته کوي نو انشاءالله تاسو ټول به ډېر زر خیسته کی صحیح ده ډېره مننه خورې الله دې خوشاله کنه زمینی شاخ نمبر چینه لویه ښځه شي ګورو بل سره د فون په لیکه باندې څوک دې کم ځای نه را سره ملګری دي السلام علیکم جی زما خورې څوک خبرې کوي د کم ځای نه زویا د بالولینا زویا ته خبرې کوي د بالولینا او آواز دې راځي د درګینا دومره لرې نه آواز راځي دا ولې ها
2: ولې نه اوري
0: لری ناراضی لری ناراضی لری نا او بس صحیح شو زکی دیشی ته یی داسې نو چاړی خدای مکا خا سیدا زویا ډیره مود بعد دی راته کال وکړو نو ته په زړه باندې کال ملاوې کنه په ګوتو باندې ملاوې زور زړه ترسی ها او بالولی څنګه دی بالولی نیر صحیح دی اوبه پکې بهیږي کنه خالا کوئی دا بالولی کباب مشہور دی رشیا خا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس خیال کوا دا سیلان دے میں تر گنڈئی تے اونے لے کے خا زما خوین دی پکے تروریانی می دی پکے مامی گانی می دی پکے او بلا خپل خپلوان ہم دی پکے ہاں مڑا میں تر گنڈئی خوب سے اور کوٹے شانتی کلے دے نو گٹ کلے خونے دے خان زما د خور کور درته نه دی معلومه زه شکر دی چې درته نه دی معلومه عائشہ بس خی خبرې لبم روانه وي او بدې خبرې لبم زویا دارا ته وایا چې اشما پروډکټ بالولی کې چا نه اخلي صحیح ده ماشاء الله دختر نمخ کې مې دا نوی سیرم درولېګلو او صرف مې درولېګلو صحیح ده ان شاء الله ضرور به درولېګو ضرور به درولېګو او ان شاء الله ان شاء الله زمونږ چې کوم لکان دغه علاقې کې کار کوي نو هغه ته به وایم چې په دې باندې ورکینګ وکي او دوی سره دا پروډکټ اویلیبل کی صحیح ده کا باز ښه بل خبره کوم یو جی یو خبره بل کوم ګوره دا زفیر او سجاد دا میډیکوز والا دی کنه نو اکثر میډیکوز والا خدایش ما هر پروډکټ ساتي خو صرف خودوی سره ملاویږي کنه صرف د پاره بیا د غلطه بل دکاندار وی یا به د کاسمیټک سٹور وی یا به جننا سٹور وی یا به کریانا سٹور وی بیا به تاسو دا غینه پوښتنه کوي صحیح ده خو زه به ان شاء الله درته اډرس ضرور ریډیو کې وایم ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې زو یا ما سره ملګری واد بلولینا یو دوه کالران بزان سره والو اور د دې کالرانو نه بعد بس تاسو میسجز د پروګرامي سره جوړ کو صحیح ده ماشاء الله دوه یو شانتي مقابله کې په انتظار دي اسلام علیکم هلو اسلام علیکم زبا صحیح ده چې خبرې نه کوي نو دی بل کالر سره به خبرې وکړو اسلام علیکم آواز می درځي السلام علیکم خجی وعلیکم السلام حقیقت درته وایم کنه نو ماشاء الله ډیره زیاته خکولې ورځ ده او سم دې کالرانو زنه ستړی کړم خو پته نشته چې زما آواز نه ورځي که د دوی د موبایل ته خیال نه دی خو چلو دا یو خیری کالر خلو السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: څوک خبرې کوي خورې د کم زینا سنا خبرې کوي د لتمبر نه سنا پیله ځل دې کال وکړو بچوړی کا مخکې دې کله کال کړی دی زما پروگرام کې دې پہلا ځل کال وکړو سومره ټایم نه سنا د اشما پروگرام اوري سومره ټایم نه پروگرام اوري سنا
2: پروگرام
0: 2019 ماشاء الله او د اشما کم یو پروډکټ 2019 نه والا اوسه پورې استعمالې دا کریک کریم چې کوم دی کنه نو دا خو ډیرو مرزونو کې کار کوي زخم سپونه خارښت تاسو یې څه د پاره استعمالوي څنګه زه وایم چې زخم سپونه خارښ ورسره ټیکیږي پوندې ټیکیږي صحیح وایم کنه ماشومان ڈائپر پیمپر د وجه پاخی چا خوله پاخی دی د پاره مشما کرک کریم استعمالول شي سنا د کمی خور خبری د ډیره خوخی دی زما پروگرام کې کالونه کوي
2: هلو
0: چې زما پروگرام کې کالونه کوي کنه आवाज می درځي
2: ما ما کولا بچ خبره
0: کولا باجی خبره دی خوخی دی سیدا لتمبر کې اشما پروډکټ چا نه خلی مومن کاسمیټک سٹور نه خلی زما آواز درزی خاز شکر دے چوز درزی ډیر مننه خور الله دې خوشاله کا سنا سنا زما خور ما سره ملګری وا د لتمبر نا اور لتمبر کې مومن کاسمیټک سٹور سره زما د اشما تمام پروډکټ ملاویږي اور داسې ډیرو دکاندارانو سره ملاویږي صحیح ده ها بعضی خلک چې کم دی کنه نو هغه ګوره صرفم لکه میډیسن والا سره ګوري لکه اوس یو میډیکوز دی هغه مونږ یادو چې هغه سره زما د اشما پروډکټ ملاویږي کنه څنګه دا بالولی والا خبره مخې لراله صحیح ده نو بیا خلک وایي د سره دانه ملاویږي بعضي دکانداران داسې په د کاسمیټک سٹورونو کې هم داسې چې هغه صرف نه خرڅوي ډایپر پیمپر نه خرڅوي ټیشو پیپر نه خرڅوي صحیح ده بس هغه صرف د کاسمیټکس کار کوي صحیح ده دغه شانتي چې کوم دی کنه نو میډیکوز والا خو بیخي صرف دا نه خرڅوي کچرته د چا ډیره زیاته یو کمپنی سره مینی او یو پروډکټ خرڅوي کنه نو ها اوس ښه بعضي خلک چې کوم دي نو هغه اشما اکوسیټ چې کومه د میدی دوایدا د میدی کم سیرپ دی هربل دوایدا قدرتی جڑی بوټو نه جوړا دا منټ فلیور دی میده کې زبردست کار کوي لوی خلک د ورځې درې ټایمه دوه چمچ او ماشومان د ورځې درې ټایمه یو چمچ استعمالولې شي زیات کم شي هیڅ نقصان نشته نو دا هم بیا اکثر خلک کاسمیټکس والا سره ګوري نو وای نه ملاویږي نو دا هر کاسمیټکس والا سره نه ها میډیکوز والا سره دا قتل پکار دی زکا چې دا د کم میډیسن دی نو دا د اغي پروډکټ دی آیټم دی خو بعضی خلک چې کم دی دا غي یادې خبرې ته خیال نه یا په دې خبره باندې پوهی نو بیا وی چې رزلاړم دا پروډکټ مې وکتلو نه ملاوي خو اسې زمونږ خواري دا وی چې تاسو ته اسانتیا سره زمونږ د اشما پروډکټ ملاو شي په اسانه باندې درته ملاو شي نو بیا مونږ خواري کوو مونږ دانه ګورو چې دا میډیسن والا دی مونږ وایو چې بدل خپل صرف هم ورکو مونږ دانه ګورو چې دا کاسمیټکس والا دی مونږ غل خپل اشما اکوا سیټ هم ورکو مونږ وایو چې تاسو ته په اسانه دا پروډکټ ملاوي الله تیرسته غلام اسحاق زما خو غرور دی نن درکو نه ډیره خواري وکړه خو بس په کال باندې ور سره خبرې ونه شوې هغه سره زمونږ اشما پروډکټ پنندر کو کې تلا سمره زمونږ پروډکټ دي تمام ور سره ملاویږي سلامونه اکرام بھائی دعا سلام می قبول کړي بھائی داسې پروډکټ راتو خای چې ستاسو په کپنی کې وی چې خپې او لاسونه ور سره سپینېږي زنهرا یما د ان اس ار نا اوس ان اس ار نا څه مطلب شونه سر باغ دی هر څه دیوار حل زما خوږی خوري داسې درې قسمه پروډکټ دي ک کریمو ته مونږ راشو نو اشما هینڈ اینڈ فوٹ فارمولا کریم دی چې هغه په لاسونو پخپو باندې مرای باندې سډ باندې او باقی دا کم لاسونو دا اډوکی دی کنه اکثر خلک هاف آستینه چي او یعنی مطلب نیم نستونو والا لباس چي د خپو چې کم دا اډوکی دی کنه ټخنه او یاد لاسونو کونی دا ور سره چې کم دی هم سپینېږي صحیح ده یو خدا کریم شو دویم چې کم دی نو هغه بیا اشما بلیج دی 50 روپے کی ملاوی کی ہینڈ اینڈ فوٹ بلیچ دی اگے سرم لا سنخ پیس پینی کی 10-15-20 منٹ کے صحیح دا خا بل چکم دے اگا اشما ہینڈ اینڈ فوٹ سکن پالش دے لا سنخ پو والا نو اگے کے دری بوتل دی سیرم فری دے بلیچو کی سنگ سیرم فری دے دا سے زمنگ سکن پالش کم سیرم فری دے اگے سر ہوم چکم دے نو سپینی کی صحیح دا جعفر شاہ ماما ڈیر زیات مننا خوشحال ہو سے السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام می قبول کی ندا فرام پشاور بھائی تاسو ته سلام کوما لسنر ته سلام کوما پروگرام دی نایس دی تاسو والدې ته یعنی بیبی ته سلام کوما علیکم سلام اکرام بھائی اشما کریم ډیر زیات خسته ریزلټ دی مونږه استعمال او ټول لسنر ته مې دا درخواست دی چې ما ته دعاو کی زه بیمار یم الله دې صحت در کی تا ته دې دعاو کی ټولو ته دې دعاګانیو کی جمعه مبارک ورځ ده اسپیشلی معراج استاد ته دې دعاو کی دا کور والا ډیر زیات بیمار ده او ډیره بیماری ده الله رب العزت دې ورله صحت ورکړي سلام علیکم اکرام بھائی ماشاءالله اشما واشنگ پاوډر ډیر زیات خسته دي ز په خپل باندې چې کم دی نو یوزر یما او حنا سنا هم د 400 دینه او وای چې مونږ دواړه خوینې ستاسو پروگرام او استاد مور ته سلام کو وعلیکم السلام وسیم ګل یم اکرام بھائی دعا سلام قبول کوي وعلیکم السلام وسیم ګل ډیر زیات مننه خوشاله اوسه السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام درته کومه سرجیتا سو سنگه ټول اوریدونکو ته سلام دی وعلیکم السلام السلام علیکم اکرام بھائی زم مسکان یما د حمیدانو نه بای ډیر ټایم بعد چې کم دی نو اغاز ستاسو پروگرام او السلام علیکم اکرام بھائی مستری باندې نه یو کار هم کو مزدوری کو ګرمي دا خدا را تو وای چې د مخ د پاره کم یو کریم استعمال کو چې د نور نه بچو د نور د پاره اشما سکن پالش دی سوری اشما سن بلاک دی ټوپونه دی ورکی ورکوټه او غټ ټوپ ملاوی کی اشما سن بلاک نو سحر کله تاسو اوزې مزدوری لا د استعمالوي صحیح ده باقی کور ته چرشه د شپې بیا اشما فارمولا کریم استعمالول شي اشما صابون اشما فیس واش دام یوز کولی شي خو چې کم ټایم کې تاسو کار کوئ که هر څه کار کوئ صحیح ده نو اشما چې کم سن بلاک دی استعمال کوئ ان شاء الله تاسو سکن چې کم دی دا به نه خرابيږي کنه سلامونه می قبول کړئ اکرام بھائی وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې نیاز محمد بیٹھانه مروتنا وای چې مولانا تاج محمد حقانی ته سلام دی. وعلیکم السلام, ډیر زیات مننه. السلام علیکم اکرام بھائی, ماشاء اللہ د اشما پروڈکٹس هم ډیر زیات خسته دي, ډیر خوله ریسپانس دی. زو وکاس کاسمیٹک سٹور ایم پندو زمزم مارکیټ نه اشما تمام پروڈکٹ را سره ملاویږي. السلام علیکم اکرام بھائی, 91 پر آواز بالکل اوکے ہیں, سب کو جمعہ مبارک. اشما رائس فیس واش زندہ باد. اکرام بھائی پائندہ باد. لاسٹ میں سب کو سلام مہویش ڈی آئی خان سے, ویلکم مہویش. السلام علیکم اکرام بھائی, دعا سلامی قبول کی. وعلیکم السلام اکرام بھائی, مستری بانڈی نا یما اور مستری بانڈے کی سمیر سرا ساسو دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی. اکرام بھائی زبا جی یما خان خان. السلام علیکم اکرام بھائی, آواز دے اوکے دے. عائشہ ایم دا کوٹ کشمیر کلینا. سدرا ایم اکرام بھائی دے نورنگ نا, ویلکم سدرا. دینے علاوہ چکم دینا. السلام علیکم اکرام بھائی, دعا سلامی قبول کی. وعلیکم السلام. وہی کرم بھائی پلیز تاسو لوگ دا ریڈیو دا نمبر گو رہی دا میسج نو ریڈیو نمبر باندې شامل ہو ما کم چی 0315 نمبر دے 94 72 32 2 دا سٹوڈیو نمبر دے دی باندې تاسو میسج شامل ہو ما پدی باندې لگے ہم دا دوم رڈیر کالران میں مواغست او پروگرام دوران کوم زدا گورا ما پروگرام نہ بعد بیا بس بخنا غواڑا ما انسان دے عجز دے. السلام علیکم کرم بھائی, دعا سلامی قبول کی. وعلیکم السلام. وہی چی پروگرام تا کلا کلا رازی زما ساز پروگرام ډیر زیات خوخیږي. سنیا دا میسج را لیکل دي. میا والی نه اکرام بھائی اس ایم ایس کوم فجر 2018 نستا پروگرام اورما اور یار زما کال نه لګي سو یل شم خوري میسج خو دې راځي نمبر دې صحیح ده. سلام علیکم اکرام بھائی, بے پختو یارانو پری خو پلمبو یارانو پری خو چې درونو نه خواګو همغه یارانو پری خو چې زمون سورو تناستو کسورو تناستو اچھا سورو تناستو پا غرمو یارانو پریخو او د حالت بخودے صحیح کی پسلگو یارانو تا پریخو. وعلیکم السلام علیکم, قربان دشم ددی گڑی وڑی شاعری نا نیم دم خپل نه دیلی کلینو. السلام علیکم اکرام بھائی سنگھ شین زایما د مردان نا اشما کاسمیٹک زندہ باد اور اکرام بھائی پائندہ باد. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکرام بھائی زر ریما یما, ویلکم ریما خورے. سنان چکم دینو دعا سلام رلی گی. وعلیکم السلام سنان, ڈیر زیات مننه. برکم برخیل مدرسہ بازار حاجی جمیل مارکیٹ افریدی چپل سٹور سر زما د اشما تمام پروڈکٹ دستیاب دی. دعا د نو شیرا نہ دعا سلام رلی گی. وعلیکم السلام, ڈیر زیات مننه. دعا میسج درا لے گلے دے زما خوگی خوری خوشحال حسین. خدین علاوہ چکم دے ایوب دلنڈی جلندر نمایا دی, ڈیر زیات مننه ایوب تم خوشحال حسین. تھینک یو د میسج کولو د پارا. مہک اور ہورین دا ٹانک نمایا دی, ڈیر زیادہ مننہ خوشحال ہوسی. وچ کرم بھائی گولڈ سکن پالش دا اشما زخپل استعمالو ما ڈیر صفا دے او ڈیر زیادہ خکلے دے او ڈیر خستہ ریزلٹے دے مخ ور سرا صفا کی گئے. ڈیر مننہ. سلامون اکرام چاچو سنگئی خی ٹک ٹاک برابر کرک ریڈیو پلی کا در سر عمل کرتے آکو ما چاچو زما کال بالکل نہ ملاوی گی. دعا کولے شو بچوڑیا آوائی جزا ستا سو خاموشی سرا اوریدون کے لسنر یما ہورین خٹک چکم دینو زمان نیم دے. ویلکم ہورین, بس میسج خود رہا لوکنہ میسج کا زنیشا اینڈ زنیرا دے ٹکر نمایا دے دیر زیادہ مننا. غلام اسحاق ولد ہارون خان نندرکونا تیمور زیب فروم نظام پور وی تا سلام کوم. وعلیکم السلام. تھینک یو. السلام علیکم اکرام بھائی, تمام پروڈکٹ ماسر ملاوی گی. خیر محمد مولیانو دنو کلی عمر آباد نا ڈیر زیادہ مننا. السلام علیکم اکرام بھائی, آواز دی صفا دے ڈیر زیادہ مننا. عائشہ بچوڑیا دا میسج کبلو دا پارا دا لنڈی کو تلنا ڈیر مدباد عائشہ جو اندھی ہے. السلام علیکم اکرام بھائی, دا وسیم گل یما دا بندر کلینا. اکرام بھائی ٹول اور ادھن کو تزمالہ طرف نہ سلام دے ڈیر زیادہ مننا. السلام علیکم اکرام بھائی, زمان فرسٹ ٹائم ساز پروگرام کے میسج دیں جمعہ پورز بانے ساز پروگرام اور ہمارا یعنی دا جمعہ پورز بانے پہلا میسج دے حلیمہ کنڈر ہونا ڈیر زیادہ مننا. اور دینے علاوہ چکم دینو افغانستان والا گلشن خورتا دی سلام ہمارا لے گلے دے اللہ دی کیچے اہم پروگرام اوری اور تعالی سلام جواب در کی نا دیا دا ٹانک نہ ڈیر مننا تام دعا سلام رالی گری دی. السلام علیکم اکرام صاحب, عمران مروت یما دا ڈسٹرکٹ ٹانک نا 88.4 باندې سستا پروگرام اور ما ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې. ګلولی بابا د ټانک نمایا دی. ګلولی بابا څنګه الله دې ژوندې لره. السلام علیکم اکرام بھائی, د تور ډیر نایما بھائی زارا یما څنګه بھائی آواز دې کلیئر دی. 90.4 دبنګ باندې در سره ملګرته اکرام زما پیپر دی پیر پورز باندې زما د ساينس پیپر ده. اور بھائی پروگرام دی هم اور ما ډیر زیات خوله دی. خوري الله دې خوشاله کا اور الله دې کامیاب کا اور الله دې پاس کا. سیدا پدوانا دنیا کې په دې دنیا کې او هغه دنیا کې. موست ویلکم اکرام بھائی جان ز ابیها یا ما سره فبیها ملګری را. دین علاوه زویا د بالولینا د فون په لیکم راغلی وړې زیاته مننه زویا خوشاله اوسې. مریم د اٹک نه بھائی چې ویلکم اکرام بھائی دعا سلامي قبول کړي. 90.4 90.0 باندې د اواز اورما. اکرام بھائی زستا سو اوګي والا شیمپو استعمالوم زما ډیر زیات خوخ دي. زما مور او زما خورم تاسو ته سلام کوي. وعلیکم السلام. زما سلام دې هم قبول کړي. سلام علیکم اکرام بھائی. عمر خان یما دعا سلامی قبول کئ. وعلیکم السلام. علی شبہ د نوخار نما یادی. علی شبہ سنگ ایجوندی زینت د بنو نوای چې आवाज دی سفار ازیتا د ټولو اوریدونکو ته سلام دی. وعلیکم السلام. وای ما سره چې کم دین او زما ایمان خور هم تاسو ته دعا سلام کئ. وعلیکم السلام. اریشا د بونیر چې غرزونه ما یادی ډیر زیات مننه. اریشا خوري خوشاله اوسې. وای چې بای تا ته سلام دی. ټولو اوریدونکو ته سلام دی. سدرا او نمرا زما کلیوال بونیروالو ته سلام دی. هر سدی رادیو پلی کې د پروګرام نوم ډیر مننه. لایبا خانی ما یادی وچ اشما کاسمیټک زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم اکرام بھائی. ہیپی اینڈ گلاب مامو ویلکم پخیر والے درته وے ما. آئی ایم ابو زر فرام شنکر ډیر زیات مننه. او انعام ته سلام علیکم. سلام ډیر زیات مننه ابو زر. صلوا علیه و علیه وسلم. نازمینه د شاخ نمبر 6 نه د فون په لیکم راغلی و ډیر زیات مننه. خوشاله اوسې نازمینه د شاخ نمبر 6 نه. سایما احساس ډیر زیات مننه. تاسو سره آسما احساس هم ملګری ده. دین علاوه چې کوم دی نو سنی خټک د کرک نما یادی ډیر مننه. سنی خټک شما نور د بابو زین وای چې کرام بھائی ز د اشما افیشل استعمالو ما اشما ملتانی میټ اشما بلک ماسک استعمالو خسته ریزلټ مال راکړی دی. کم خويندرونه هم زما आवाज او ریچر توا د خادي خوشاله لزی. نو زمونږ اشما بلیچ دی اشما فارمولا ګولډ بلیچ دی اشما چارکول بلیچ دی اشما انار والا اشما وټامین سی. دین علاوه چې کوم دی نو زمونږ د اشما رائز بلیچ دی. د کشانتی زمونږ اشما ارجن فیشل ملاویږي. سید قربان زمونږ اشما ارجن فیشل کې چکم دی نو اگر رائس ارجن فیشل ملاویږي فروٹی ارجن فیشل ملاویږي ڈیلی ارجن فیشل ملاویږي. رائس او فروٹی ارجن فیشل کی سیرم فری دی اور ڈیلی ارجن فیشل کې چکم دی نو اگر زمونږ سکرب فری دی. مان خو نن رول کنن خو شاید کوئی دن دی ډیر ډیر دی ورته مبارک وي. شاید خان څنګه چل خواخ خسر دی پروگرام اوری په سر بند کې کنا. دین علاوه عابد دعا سلام علیکم. وعلیکم السلام ډیر زیات مننه.

خجیدین علاوه نادرګل وای چې زه ستا پروگرام چکم دینو هغه روم کې پنټ اورم او بهر زما مور چکم دینو هغه پر ریډیو باندې ساز پروگرام ډیر مننه سیدرا د منیر نه وای چې اکرام بای سم زړه مې نن کال ته شوی نو بس کړی بده کنه خوري محمد اشفاق صاحب د جانګیری نه ازما د خوګ رور سره د اشما تمام پروډکټ ملاویږي په جانګیری کې میزان مارکیټ کې ایس ایس سینټر شاپ باندې د دکان دی او وای چې د سیلنګ سودا سره ټوله خرڅیږي خو واحد اشما پروډکټ دی چې دار سره په دکان کې ماشاءالله ملاویږي ګلمیرا کې مکه کاسمیټک سٹور والا دی د سر زما د اشما پروډکټ ملاویږي دین علاوه تاسو چرتم زما آواز اوري مردان ثوابی نوشیرا چار سدا شبقدر پشاور لکی بنو کرک میرلی میران چار ازمک مکین وانا کوهاٹ سیدا پدی ټوله علاقہ کې اٹک پوری زما پروډکټ ملاویږي اٹک نیو مینا بازار نیر علی مسجد دی ترنول کې ملاویږي ماشاءالله قریشی ٹریڈر سره اپر دیر لوور دیر سواد باجوړ مومند ایجنسی پدی ټولو کې د اشما پروډکټ ملاویږي یو خور وخت میسج کړو د تور ډیر نه په تور ډیر کې اسلام آباد مارکیټ دی ڈی بلاک دی سفیر دی عدنان دی دیرونو سره هم زما د اشما تمام پروډکټ ملاویږي خان نو خبر مې کوله چرته واده خدای خوشالي لزی اشما بلیچ اشما ارجن فیشل اشما رائس ملتانی مٹی ماسک دے دا بوچے دو تپرے دے او پدی کم سیرم فری دے اشما زعفرانی ملتانی مٹی زمونگا ملاوی گی ستاسو دپارا اشما بلیک ماسک ملاوی گی اشما سکن پولیش استعمال اولے شئی دا آغا پروڈکٹ دی چرتا واده خادی خوشالی لے فورن در لمخ خیستا کئی اشما سابون استعمال اولے دینا علاوہ زمونگا دری قسم سابونون دی اشما بیوٹی سابون 100 روپے ایکنی صابن پہ 150 دے او پہ 200 روپے بانے زمونگا ستاسو دپارا اشما رائس صابن دے خدا 100 گرام دے رائس ایکسٹریکس دی ورکی دغشان زمونگ دری قسم فیس واش دی اشما ڈیلی فیس واش 200 روپے کے دے وٹامن ای بیڈز دانا دا ورکی آئل کنٹرول اینڈ وائٹنگ فیس واش دے فارمولا فیس واش دے سر مساج کو لے شی کریمی فیس واش دے سلفیٹ فری فیس واش دے رائس فیس واش 350 روپے کے ملاوی کی کمرو رکھوین دے زمونگا غواڑی زمان دا مخنا دے مکمل غڑوالے ختم شی نو رائس فیس واش دا اسما دا زمونگ دا اشما استعمال ہوئی باقی دا ہر انسان خپل دا خوخی خبر دا سو کی یو پروڈکٹ استعمال ہے سو بل استعمال مطلب دا فیس واش کم چالا یو مزہ ور کئی چالا یو ریزلٹ ور کئی چالا بل ریزلٹ ور کئی خدا دا چے دا یو ل یو ریزلٹ بل ل بل پروڈکٹ ریزلٹ دا دی وجہ دا چے دا سیم انگریڈینٹ نے دیا یو شیز نے دے چے مطلب دارے مونږ صرف ڈبے بدل کړي دے کلر ہم خوشبو بدل کړي نیم نہ صحیح دا نو دا ځان له دوکا ور کول دي نو هر یو شیمپو زمونږ و قسمه شیمپو اند درې قسمه صابون درې قسمه فیس واش هر یو د یو بل نه بدل دے صحیح دا لکه اوس کاوا کاوا دا تورا چای دا شیند پیو شیند پیو دے ہاں سبزیانی سبزیانی دی غوخی غوخی دی مثال کنا دک شانتی زمون ہر یو پروڈکٹ دا یو بلنا بدل دے دمخ کولا دا پار کم خویندرو نہ زما آواز اوری قسمہ قسم کریمونه استعمال کڑی فائدہ یو یو قسم کریم تاسو استعمال وای کدا ہر کپ نئی دی فائدہ در کڑی دوسو ماغه استعمال وای خو کچرتا یو کپ نئی کریم تاسو لا فائدہ نہ در کڑی نو بیا اشما فارمولا کریم تاسو استعمال کی کاغذ ڈبے زڑ دے پلاسٹک ڈبے زڑ دے بنور مساج بن کوی مخ باندے بے لیپ کوی کہ اشما بیوٹی کریم پلاس در لو دا استعمال کی دانی داغونه تیر سری سر لاندې هلکې در لختمې ښه ان شاء الله بیا به ملاوی گو کجوندو زندگی وا سبا سحر د لسونه یو لسو پوره

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حمدا ومسليا بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدر من عز استاسرور مولانا بند محمد شاہد ستاسو زما روزانہ د یول سنا دول سپوری مرگرتیا کی گی دا مرگرتیا د صفات کاسمیٹکس پا وساطت سراب وی قدر منو صفات کاسمیٹکس پاکستان دا کاسمیٹکس پر دنیا کی بہترین پروڈکٹ دا لری او بہترین چلے دا آغی ریزلٹ سرا تاسو تا غا پیش کوی صفات کاسمیٹکس پاکستان الحمدللہ ثم الحمدللہ پڑی لگ وقت کی چی دے خپل پہچان پیدا کو دا غی غٹ وجہ چی دے دا خپل پراڈکٹ کی بالکل 100% آغی پدی خبر باندی مطمئن ہم دی او دا غی نا علاوہ دا دغا پراڈکٹ کو دا 100% ریزلٹ او د خوالی چې دې په هغه باندې سوچ او فکر هم کوي او هغه دا سینره زما عزتمند چې بس صرف مارکیټ ته شي زروخ کلو او بیا د هغه نه بعد بس هر څنګه چلی کسو کې واغ چا واغستو رزلټ ورکو کنه نه الحمدلله باقیدګي سرا زمونږه د صفات هر یو پروڈکٹ بہترین او سم بہترین او غی پسې سم بہترین چې دې رزلټ زمونږ اوریدونکو ته ورکړي قدرمنو ما ستاسو په خدمت کې د قران مجید آیت د سورۃ الفجر تلاوت کو دو آیت والفجر وليال العشر اللہ فرمائی چی زما دی د سحر په وخت قسم او وليال العشر په لس شپو می دی قسم دا لس شپې کمی دی زما عزت مندو دا لس شپې دا ذلحجی لس شپی دی ذلحجا نن اٹائی زی کے در زمائی عزت مندو اور از دو کے بچے دے دا میاش پورشی او وپسی با ذلحجا شوروشی ذلحجا زما عزت مند دادا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث مطابق دا لس رزی دا آغی دا سیدی چی دا نور و رزو کی آمال کول پر نسبت دا دی کی اعمال کولو تا اللہ تا دیر غریدی دیر خوختی اللہ د نور ورځو په اعمالو خوشحالیږي په دغه لس ورځو زیات خوشحالی زما عزتمندو د لس ورځې دا د رب کریم د طرف نه په دې کې چې کم اعمال کیږي دا الله ته زیات محبوب دی او دا داسی محبوب دی زما عزت مندو چې د دې د ورځې روزه ساتل
دا دیو کال دا روجو ثواب لری او د شپې عبادت قدر منو د لیلۃ القدر برابر ثواب لري.

راضی دبئی دتمن دو کال اور اس سمے طرف تبرازو 03-22-91-53-240 اور 03-70-75-272 بانی تا سو کال اس سمے کولی چھئی تو دین علاوہ دبئی دتمن دو زمونگا دا واٹس اپ نمبر ہوم پدغا نمبر بانی دے تا سو بالکل وائس میسج خپل رائے داغی سانی شیئر کولی چھئی منگ سرا او منگ تا خپل حال احوال ویلی چھئی نو صفات کاسمیٹکس پاکستان دا ستاسو زامن او باقی دا ستاسو خیرخا کمپنی دا زمائی دتمندو پا آغی کی چیزی سانم پروڈکٹی دا ستاسو دا پارا بہترین ریزلٹ یافتہ ستاسو دا خکولا مسئلہ ستاسو دا بدن دا خارخ مسئلہ وی او که زمائی دتمندو د میدی مسئلہ وی بالکل پا دی ټولو مسئلو کی زمونگا پروڈکٹ تاسو تا بالکل اویلیبل اور مخامخ تی زمائی دتمندو کسوک پریشان وی زما رور خور ہاں اور دن کی نو بالکل د سنا چی بھائی دد مار چی دے پا بدن خارخ تے یا دانی دی یا چی دے دا پریشان دے د بدن مانی د سوزی دلی زینا او آغے تنکڑی دے نو د صفات ہربل سکن سپرے دی واخلی بالکل زمائی عزت مندو خارخ ختموی دانی ختموی او زمائی عزت مندو د دین علاوہ گرمکی ختموی چونکہ موسم گرم شو اس بچی دے دا آغا حضراتو او د خویندو پا بدن باندی گرمکی روزی چی آغی تا گرمی دانا وی نو زمائی عزت مندو بالکل دا آغی علاج او توڑ صرف او صرف صفات ہربل سکن سپریلا ٹنڈک ورکوی بدن چی دے باکی دا یخ ساتھی اور زمائی عزت مندو کا دا گرمی دانا وی او کا غٹ دانا وی بالکل آغی خاتمہ کوی آغا رونا خویندی چی بای دا آغی دا سی زخم دی چی اوچی گی نا گوبا کوی نو دا صفات ہربل سکن سپری دی پی اوکی انشاءاللہ العزیز افاق با کوی دینا علاوہ خلپ خلا پغاخ کے دل لے بالکل پغاخ باندی اوکی زمائی ذتمندو خلک دل لے اوکی اس سائیڈ ڈیفیکٹی نشتا او زمائی ذتمندو مار منگور وغیرہ چیرے زہریل شیزونو آغی چیرے باقی دتا اوچی چلی او دا آغی دا زہر نا چیرے ستا بدن لگیا دے پریشان شو ام دا غا وقت کی پیچی دے سپری اوکا صفا سکن سپری انشاءاللہ العزیز اثر بے ختموی آرام بدر کوی او دا دین علاوہ زمونگا صفات بیوٹی کریم چی دا مخ دانو دا پارا او دا مخ تیر سرو دا پارا دستر گو دلان دی حلکو دا پارا بہترین انتخاب دی او باکی دا دا مخ نا چی دی چی کم داغون دی اغا ختموی دا مخ باندی موجود سانا چی دی میخونا وغیرہ دا غا طول ختموی صفات بیوٹی کریم زمائی دت مندو دے دی کم پروڈکٹ او کم مٹیریل استعمالی گی نو اگا بالکل وائٹنگ دی او باقی دا مخ صفا کوی سپینوی دا مخ نہ چی دے غیر ضروری چی دے دا غنا خوا کوی او باقی دا زمائی عزت مندو دیر پا مناسب قیمت سرات ساسو پا ہر یو کاسمیٹک

0: دکان بانی میڈیکل سٹور بانی تاسو تبا اویلیبل وی مناسب قیمت سرا او ډیر غټ فائدہ سرا د شپې د اود کې دونه مخ کې مخ کې پخپل بدن بانی یعنی په مخ باندې چې دی اغه لیپ کې لیپ کول نه بعد چې اود شي سحر لا پاسي یا یو سړی عمده سي چې دی د ورځې استعمال کوي نو گینٹا نیم مخ کی چی دے باقی دا چی دے دا لیب کی پخپل مخ باندی او لگ سات بعد دی چی دے باقی دا زمونگا لیمن این ویٹامن سی فیسواش تی دا فیس آغا فیسواش تی را وقتی مخ باندی نی لگ معمولی لندوالی راولی یعنی اوبوا چی او دا غا فیسواش تین نا چار منٹو پوری پا آغی دی دا مخ مساجو کی او بیا زمائی دت مندو دا مساج کولو نباد صفات صفات چی دے بیوٹی سوپ را وقتی او پا آگی دی مخوین جی سو رزو استعمال نباد با انشاءاللہ العزیز پا مخ بنا دانوی نبا تیر سریوی نبا حلکوی او نبا پا مخ باندی گنجوالی وی زمائی دت مندو بہترین بہترین نتیجہ بدر کوی او زمائی عزت مندو با قیده باتی خوشحال ای او زدین علاو زمائی عزت مندو زمونگا کرک کریم دی چی اغا زخم کی کار کوی او زدین علاو زمائی عزت مندو خپی لسونا چودی اغی کی کار کوی او با قیده نرم اور ملائم گرزوی او دی سرا صفات بلیش بہترین بلیش زمائی عزت مندو چوبیس کے گولڈ این ایپل دا زمونگ چی دے پروڈکو کی بہترین بلیچ مناسب قیمت سرا درے ساشے سیرم فری جی پا مارکیٹ کیو سا پورے دسی نبا تاسو تا چی دے دسی بلیچ ملاوشی او نبا دسی پا زیاد مقدار ملاوشی چی پا کی درے ساشے وی او سیرم پا کی فری او قیمتی چی دے دا آغا آغا پراڈکو دا آغا کپنیانو برابر سوک چی تاسو تا دغا مٹیریل کم در کبی خفائدی والا چی دے شیز اور ارجنٹ اور امرجنسی چی دے خکلا سپین والے دا مخص پک صفا والے دا سٹ صفا والے تک سپینی گرزی آو زمائی دت مندو دا دین علاوہ دا خپیلا سنو دا آغی چی دے باکی دا صفا والے گرزی زمائی عزت مندو انتخاب د صفات کاسمیٹکس پاکستان تاسو وکئی انشاءاللہ العزیز فائدہ بوی دتا تاسو بتی مطمئن یی د دینا علاوہ پا بلیچو کی رائس بلیچ چی آگے کی باقیدہ د روجو اوبا استعمال شوی او داغ چی دے دا رخ پا چہرہ کی پا لاس خپو کی چی دے پا مسامونو کی بہترین کار کوی او نرم اور ملائم گرزوی زمائی عزت مندو نو انتخاب تاسو دا صفات کاسمیٹکس پاکستان اوکی تاسو تب انشاءاللہ العزیز فائدہ در کبی رازی گورو چی سوک تیرا سرا السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ تاسو خی جی
1: الحمدللہ سب خبر کن تانسا
0: جی اسد صاحب دا ٹانگ سنگ خی
1: تقریباً
0: آگا خود ضرورت دا کرنا دا دو پی ضروریات چلے گی کدغزمکا دا اغستی پراپٹائی دا پارا لکہ مثال کے طور پر ستا ستا مسئلہ خائم مسئلہ دا دا کئی اسڑیز مکا واغستا دا پارا دا دی چی بی زبی ازبی چی دی خرسوما نفع برالا کئی نو بیا دا مال تجارت تے دا بیا حسابیږي او کنا دا پی خپل کروندہ کوي او خپل ضرورت تی پورا کوي غنم وغیرہ تی اخلی نو بیا پا آغی کی چی دے دا زکات مال کی بیا غنی حسابیږي
1: پلار میگن چې کوم پاته ملک دا غا
0: که هر سوی خوشی ده ضرورت وی
1: بس ٹھیک ده صحیح ده جی پوه شو جی ډېر مهرباني اله موږ زه
0: تاسو السلام علیکم دا موږ سره جی راځي ګورو سوکتی السلام علیکم ورحمت الله
1: وعلیکم السلام
0: علی خان بابا سرنګي
1: ډېر صحیح موسی سره تاسو خپل سره جوړ روغي
0: شکر دې ګرمښته او کنه
1: یار پرون کو په موږ ډېر غار توفان رااله خدای بچ کړو
0: نه یارا
1: اوا وا باران مو ډېر تیز باران او وا ډېر تیز وا ونې ډېرې ماتې کړې شمسې یې ماتې کړې مړې خدای وا ماتې کړې
0: اوه الله دې رحم وکړي
1: درې ځانونه خو ما ورکړه ډېره سخته کیسه وه ډېره سخته کیسه وه
0: بس الله دې په موږ رحم وکړي اصل کې الله خفه دی الله خفه دی نو بس بیا الله خو چې دی کله خامخا چې وی کله یو پلار غوسه شي بیا بچو ته زور ورکوي اگر که الله رب العزت الله رب العزت مونږ سره د اویا میندو عمر مینه کوي خو د پاره دا شیزونه چې راضی دی د پاره چې بیا دا بندگان ما ته متوجه شي علی خان بابا نور خیر ده اصل
1: کی
0: صحیح
1: دا سی میویل چه با
0: جی جی
1: دا زخوی ارجان دیرم دا دا زری نمون را جایستی
0: حتا
1: کند با یو بوتال دک را سر اپرو دا یو بل دا چپ توی خارش ول دیا داو کرنس پری دا کچه شاید
0: سکن سپری بدن والا سپری
1: آگا ما بیل مصروب دی پارا
0: دا ډیر دا دسی دا دی باندی دا تناکو پزی اگر کرک کریمو لگوا زکا چی دا دغا زمونگا هر بل سپری چی دا کنا دا بدن لگا چی دی سوزوی مقصد داره چی تیزوال پکی دی او دسی با نقصان با وطا نکوی خو چونکه اغا جڑا بیا که موری دا اغا کولی شی برداشت کولی شی بلکل دا اغی دا پارا بهتر دی اغم پی لگولی شی خاج سی بس اپی و لگو انشاءاللہ دیر امن ناجی سے قدر من شی پالا گران شی السلام علیکم داو جی علی خان بابا او دون وسی شوی دی اللہ دی مبارک کی یقینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چاچی دا دوو دا غا باکی دا دسی پرورشو کو دا دوو لوریانو چی دا آغی باکی دا پرورشو کو تربیتو کو ویدا با جنت کی ما سرا دا دی دو گوتو چی سنگ دا یوزے دی دسی با ما سرا دا سلے یوزے وی نو الحمدللہ زمونگا هم دو بچے شوی یو چی دے مخ کی وا یو غس اللہ راکا نو الحمدللہ دا غ فضیلت کی با اللہ داخلی انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت جی ہاں وہ بچایا جی جی جی او کا خوری جی پینچ پاما سبھی خوری
2: جی
0: سنگه از استا با خبره نپیگم تو سوی؟
2: سوی آیاو
0: آها وایا دا خبره خو به اوس زه بیخي حساب دی چې ساس درې رونه دي په دې باندې عید کېږي او که نه داسې وایي یو مالدار دی ورندار دی یاد ای ډیر معذرت غواړم کیدی شي دا خبره که ایم ایچ ڈی صاحب تا اورېدلې چې دا زما دا خور څه وایي نو کایندلی ما ته یو میسیج وکړه ډیره سخت ژبه وه او بیخي پې نه پوهېدم نو ایم ایچ ڈی صاحب زما آواز دې اورېدلو زما او د دې خور به دې ما اورېدلې نو چې دا څه وایي نو کایندلی یو میسیج وکړه نو چې دې ته جواب ورکړو خا جی زما عزتمند صفات کاسمیٹکس پاکستان په حوالی سلام مونږ تاسو سره خبره کوله نو بهترین چې دی ریزلټ په هغه کستا په بدن خارخ وي دانی وي په دې ټولو شیزونو کې چې دی زموږ پروډکټ اویلیبل دی بیا زما عزتمند هغه رونه خویندې چې بای هغه د معدې په وجه پریشان دي حاجی د معدې په وجه پریشان دي د هغې معدا بالکل چې دی ہاں صحیح نے بھی خوراکوں کی اغپی بوجھ جوڑی پسرے بوجھ جوڑے گی او زڑے سوزی باقاعدہ ہاں جی خلق وہی زڑم سوزی خدا اصل کی دا خوراک نالے بھی آگے پوجاری سی بھائی زما زڑ سوزی یا خوراک او کی چلے اغپی بوجھ کی زما عزت مندو یا خوراک قبول نشی نو صفات ہر بل آئل بہترین چلے نسخلا نو هغه استعمال کو زما عزتمندو السلام علیکم و رحمت اللہ وعلیکم السلام خیر دی زما خوری سنگا جی زستا به خبره پینې شو مخورې ته سوای اواز یې کټکیږي ریډیو کې څه چل شوی دی کله کړی دی زما پروگرام کی کڑی قبل پروگرام کی زما خورے دا خو چی دے چی دا چا پروگرام کی کئی کنا دا آغی تو ہوا ہے اس ما تسو ہے زو خو چی دے خپل پروگرام کی شکر دے دسی سا خبر نشتا خان بس هر سړی په خپل حساب خپیږي نو اوس دی ورته ډېر نصیحت وکړي او هغه په خبره نه پیږي او د خپل زړه مني ښه جی دا زمونږ خور بس خبره خپله کوله او زما خورې تا ته مې دا عرض دی چې به خپله زندگی تیروه باقی هر سړی په دې خبره پیږي چې بای ما د پاره جایز څه دي او ناجایز که یو سړی ناجایز کار کوي نو هغې ته پته ده چې بای دا کار ما دپاره ناجایزه دی په کار دی چې منی کیږي شي د چا په وینا باندې دغه نه کیږي ښه جی زما عزتمندو عرض مې دا کولو چې هر بل آیل چې هغه په ګرده کې د کاڼي دپاره هم چې دی استعمالیږي زما عزتمندو کاڼې وي زخم وي مسانه کمزوري وي مسانې کې زخم وي یا چې دی با کې دا د میتیازو د زر زر راتلو مسئله وي بالکل صفات صفات چې دی هر بل آئل ولا استعمال کوي افاقه به ورته کیږي. السلام علیکم و رحمت الله. وعلیکم السلام. خیر دی جی سوک او دکم جی جی ماسٹر صاحب سنگھ خیر ڈیرے ورزے بعد ہاں جی خا ماسٹر صاحب سنگھ خی جی جی جی جی علی خان بابا ماسٹر صاحب بل میں آر ویلے چدار دین مخ کی ابھی خور رنگ کرے ہو
3: جی جی
0: آگا سو تپو سے کولو خو زو اگر ڈیر زیات سخت جب آواز بلا خبر میں کولا یو کال مخ یو کالر مخ کے راغلو اگی ویلے چی بھائی زما دری رونے دی ورندار سے خبر ہے کولا نو پا اگی پوئش بھی او کنا تازو پی نہیں پی خا خا خا خا بس آگئی سے خبر کولا ٹیلی فون کرو خود پہ پی نشم سے مسئلہ تپو سے کولا دا قربانی بار کے جی جی جی جی جی جی جی جی ہاں جی ہاں جی جی جی
3: سونا دو تین تولے سونا بھی نا
0: جی جی
3: نوزری والے قربانی کا پارا بابا دو زامن کی پیشہ دیا مورے دا
0: ہر یو سڑے ہر یو سڑے باقاعدہ صاحب استعداد دے او صاحب نصاب دے نو چکم یو صاحب نصاب رسید لے وی نصاب تا او باقاعدہ زکات ور کوی پد بچ دے عید ہم وی
3: اچھا
0: آو جی یعنی دا ہر یو خپل خپل نوکری دا باقاعدہ دغه دے او د والدې ته چې کم پینشن راځي او دا والده جمع کوي او نصاب ته رسیدلی وي یا د سره خپل کالی وغیرہ وي نو پدې باندې دا ټول ځان ځان لچ دی دا یو یو عید مستحق دغه ګرځي ګوری جی تنخواگان دی کور کی استعمالی گی خود چونکہ دی سر سرپ راتے دی ہاں واغ سرپ راتی اعتبار تنخواہ تا نہ دے یو سڑے دی 50 lakh روپے تنخواہ اخلی خدا دا 50 lakh کور کی ختمی گی دمیاشتی او دوسرا نور نصاب نہ برابری گی مثال کے طور پر دبانے قربانی نشتا زکا دا لگی ضروریاتوں کی سیشو جی جزاکم اللہ خیر خجی داو زمونگ سران زمونگا خوگ مشر ماسٹر فتح اللہ صاحب زمائی عزت مندو نتاسو وام ریدا چی بھائی ہر یو صاحب نصاب پا آغا باندی خپل قربانی دا اب خپل قربانی کئی تنخواہ تا اعتبار نشتا زکا تنخواہ کو کورونو کی لگی اعتبار دیتا دے چھ دا صاحب نصاب دے او کنا دا سر کور کی سونا چاندی یا دا سی دا ضرورت نا بغیر سامان موجود دے نا پتو باندی بیا اید باقی دشتا اخیری کال باخلو. السلام علیکم ورحمت اللہ.
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام نواب جی صاحب سرنگی خی طبیعت خرا اجی صاحب عمدہ خبر اب ابھی آتا تو کم اعتبار استاد تنخواہ تن دے کستادا تنخواہ راضی او دمیاش تھی کہ 25-26 تاریخ راضی او بیا ختم شوی وی یعنی استعمالی گی نو پدی باندھی نہ دچ بھائی تا تو پینشن راضی تو بس ور کبھی تو بچ دے عید کبھی عید پا آغ چا باندھی دے چا صاحب نصاب وی صاحب نصاب مطلب دارے چ دوسرا سر زردی 52 تولے چ دے چاندی ملکیت برابر دوسرا پی سی دی اجی صاحب نو بس بیا اگر پختنو خبر ہوئی سر اس طرح کی گردا نو بس صحیح رکھنا چتر صاحب نصاب نے پینشن تچرے اعتبار نشتا زکا اگر لگی خرچ کی گی ددی مثال دسیدے اجی صاحب چی دے یو سڑی کور دے کور او اغی پا کرایا ور کڑے دے پا کرایا ور کڑے او دتا کرایا رازی او دا کرایا دا دا پا کور کی لگی استعمالی گی لگیا دے او جمع کی گی نا نو پا دا باندی اید نشتا چی دا صاحب نصاب نوی
3: دویو خبر مولی شد دا خلی پختارا گئی
0: جی جی اجی صاحب پا انداز چی مونگا سانا آئل اچو یا غوڑی اچو کنا لکا اس مثال کے طور پر یو سڑے دری سلور پینز ٹماٹر اچھائی نو آگی تا دا آگی مناسب چی مونگا آئی لچو سلور چمچی کم از کم وڑی دا چی کم دا دا غا چمچی کانے کا چمچی آگا کانے کا چمچ با وہ تا کافی بھی انشاءاللہ سید جی دیر مننا جی جزاکم اللہ خیر زمیدت مندو داو مونگ سرا حاجی نواب ستر مشر او با کې دې چې دې د صفات هربلایل اخره کې تپوس هم کو چې وای دا با مونږه وای چې سلیم کټی خیل سلام ویل وعلیکم السلام سلیم امیر صاحب ډیر ورځې بعد او نه دې چې دې مونږه د میلین مونږ ته تصویر راولېګ نه دې اندازه واغستا پته نشته چې دې ټماټر او تسم ډیر ګیر کړي کسینګا بهرحال خاد آباد بریالے اسی او اللہ رب العزت دی مبد رنگوا سر زمونگا دا ٹول اور دن کو مسلمانانو چرے با قیدا اللہ دے رتا عزتون در کی قدر منو صفات ہربلائل متعلق ماتا ستویلی کا ہر قسم ستا دا خیٹ دن مسلوی اللہ بے ختموی سہر غرما دو دو چمچ و استعمال سرا دینا علاوہ زمینت مندو کد چا پسر کی پخوی یعنی خشکی وی او خشکی بالکل چی دے اغا ختمولو دا پارا زمونگا اغا صفات ہربلائل استعمال کئی دا اغی مساجو کی او سہاری چی دے مثال کی تو بچے سٹے میں وینزی بالکل دا صفات پیاز والا شیمپو استعمال کی آگے سروے چلے پخ ختمی گی سر خارخ بے ختمی گی او زما عزت مندو کبھی خطائی پروزی نہ آگ پری وطل بے ختمی گی دینا علاوہ دا سر وخت غٹولو دا پارا بهترین زمونږ چې

دی پروڈکٹ کی صفات عام لا شیمپو دی چې آغا بالکل تاسو تبا فائدہ در کوي ویخته غټوي خجی وی وی سلام بھائی سنگ زما لور دا آغا آغی خوب لیدلی ویل چی امی تو موتا لاس کی کالی راکڑ چی دا اپل واچوا او مرہ مرکا نو سو مطلب چی بھائی اخوائی واچوا سنگا نو خوب دی چیرے مکمل پورا نے جمع خوری خوب پورا کا او بیا مات چیرے ان شاء اللہ اسے میں سوکا جواب بدتا در کو خا وخلا سرا ختم دے صفات کاسمیٹکس پاکستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح،
1: جہاں ملے آپ کو معلومات،
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز، دن ہو یا رات،
1: ریڈیو من 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ،
0: ریڈیو من 88.4 کرک، اپنی آواز اپنی پہچان۔
2: د کرک انور شو خو خلکو د پارا د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر، ارکون نسا، فالج جوړون بیماری، ګردو کی کانی، تریخ کی کانی، بی اولادی، بواسیر، میدی زخم، بلډ پریشر، لوګنه لګیدل، دا وجود سستی، پراستیت، دملا درد، دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس، بی چمیس، آر چیم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړي 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے، پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سیوک پلازا، جیل چوک، کھڑک۔

انشاءاللہ سے میسج بھی پروگرام کی ضرور شامل ہے.

وکړي د دې نه لوال چې کوم ریمیش کال ورونه دي کنه اوس راخه خبره کوي چې داسې نوې تزا په کلی لکه کې داسې نوې تزا د چې سب وختونه میسجونه سنګ تیری شي خبر ہے جانا نہ بالکل خبر ہے باہر وقت انتظار نہ باہر کوشش کر خبر شروع کمانسی پوٹری بھی کہنا سر شمل والے نیولے چی داما در تو جولائی وزور اوور ہے نیولے چی داما در تو جولائی وزور اوور ہے زمان در سرمینہ پرستے وزور اوور ہے نیولے چی داما در تو جولائی وزور اوور ہے زمان در سرمینہ پرستے وزور اوور ہے یا موری نو تمات انتظار کے والے نشو یا موری نو تمات انتظار کے والے نشو سادا سپا جانت پسی جبھائی وزور اوور ہے یا مور تمات انتظار کولے نہ شو استاد اس پہ جنت بس چبے حضور اورے زتلیخ بچ درلے داس لاڑ چھ بس لاڑے زتللے زتلل بہو درلے داس لاڑ چھ بس لاڑے پتا خ می آباد دنیا گئے حضور اورے رتنم تم تم را پری و تم وای وای زتلیخ بچ درلے داس لاڑ چھ بس لاڑے پتا خ می آباد دنیا گئے حضور اورے یا مور ما بیگادر پس ٹول شو شڑلی استما یا موری ما بیگادر پسی ٹول شو جڑلی گوارا بند استوری او سپگ مہ وزور اوری یا موری ما بیگادر پسی ٹول شو جڑلی بیگارا بند گوارا بند استوری او سپگ مہ وزور اوری تسبی چی زمرم ہغا اقبال بچے میں سے شو یا تسبی چی زمرم ہغا اقبال بچے میں سے شو مت مسئلہ دنو کرے وزور اوری مڑے اس طرح کے پوسال کے مکوئی سی سم تصویر دیزان سر سنبھال کے ماں کوئی سی سم اور زمنگ دے کورپ کچا تاخ کے ساتھ زڑا خاتون زمنگ دے کورپ کچا تاخ کے ساتھ زڑا خاتون اے دے زمانے تے مثال کما کوئی سی سم زمنگ دے کورپ کچا تاخ کے ساتھ زڑا خاتون اے دے زمانے تے مثال کما کوئی سی سم او نن یو کنڈ بی وسے دی خطر او سلا ٹوکڑے حیران جوڑتے نہ رومال کما کوئی سی سم رکیبا
با استاد صدر یو ټوکړه راکړی حیران نیم جوړ ترینا رومال کما خو ایسی سم دم دم دګا ولا تر اوسه دا غریب برخونه منلا ولا تر اوسه دا غریب برخونه منلا چې دشتمن خلک حلال کما خو ایسی سم صورت او د زړګي کورته مې هرغم په نیمش پر ادرومي زړګي کورته مې هرغم په نیمش پر ادرومي اجزا بل ورته مشال کما خو ایسی سم زړګي کورته مې هرغم په نیمش پر ادرومي اجزا بل ورته مشال کما خو ایسی سم ویلکم ایک اوسڑی مشیدا ندا من واسی چی دگ ٹیم شی پو ہوا پو فیزا شی چکم تاسو پا ریڈیون شی روان دی چی ندا دا من واسی دا دا مینی واسی دا ندا خوشلی واسی دا دا سکلی واسی چی دا درورولی واسی چی نو بلکل چی تاسو ہم روتل لیشی دا رورولی واسی مجھ تراجہ جوڑی لیشی دا رورولی واسی مجھ پا نکو لیشی صفر 963-511-488 کال کولای شو.

0: اوكي سلي نفسي فاست قال انا بدي اشوف قرصو قرص هذا كم سنه ميها. السلام عليكم.
1: نا قرت انا هدتي تسترغي غبنوا انا فتر انا هدتي تسترغي غبنوا اذان سر دياس الانسان محبتنا سلام عليكم سلام
0: عليكم. وعليكم السلام. تي
1: رنگي ديزاين شي
0: شي ما شي زما خوري سړي ماشي
1: جنتي شي
0: سو خبره کوي ده کم سنه
1: بیجن بده مشار مې ځای کې کړی
0: بیٹے میں کڑی ہے تو اسے بیٹے میں کڑی دو بیٹے میں کڑے میں تو بیٹے میں کڑی ہے تو آؤ کہنے سے اس براتا ہوش ہے کہنے سے لیکن لنجا کہہ کر رہا تھا شیئی ہے ومن لنجا خروس رہا نہ کہوئے چھے
1: لنا لنجا نہ تو خوئے مجھے تو تیز
0: رہے ہیں آئینا خبر خونہ کہوئے چھے
1: نن
0: لنجانه کوم عین خبر کوم او ګوره کنه ته نه ما مو سٹارټ شوم وغسته کنه کایو د دې سي
1: بيجان پروګرام مر ودانو و د وسکله بس ټنګول انا کرګول هاندې دا کنه زکه شاره په انتظار
0: نه نه نه ګوره سٹارټ شوم وغسته کنه زما زه ګوره نو لکه بیا ته مسله جوړه نشي و ټایم وغخله سي
1: بيجان ته ګوره کړی چې نیار مې په کارک باندې دونه کې ته مخته
0: او کنه چې مې زه پته ونه لګی چې کنه سه بدمعاش غونې دونه شي شاہی وسیع ماشاء اللہ سی اول اول چکم تا کال کڑی ہوگا نا ماں پروگرام سے سما بدمشی دی کولا میں یا خدا پا کے دا پکم مخلوق واوڑی دم اس
1: انا بدمشی من کولا مو اس دا خبر تے کرے بھی جان کے مجھے کال دی تو کو بیت دا خبر اے تے کئی کر گولا ہن دیتا
0: نا نا نا نا نا زما خوری گوری سما سما سما بدمشی دیکھو والا میں خدا یا پانکہ لکھا دا سی دی سی لکھا دا وزا پسو آوڑی دا جزا سما لنجی دیکھو والی مانی نو
1: نا
0: نا نا نا کھو والی مانی تا لنجی کی تو سما سر لنجی کے لگی آئی نو
1: نا
0: نا کبھی لنجی کبھی جی خیر لکه خیر خودی لکه نوی تازه سپ کې شوی دی کنه شي نه دی شوی پشه
1: نوی تازه خو به جان زړه سره د شوره د پښاور په لور او د پښاور نوم وي ته پروګرام نه ټول ولر
0: به دا بس کې کنه تم اس گورے ماں سر دلتی یو گوانڈی دا کنا گوانڈی لطیف ٹکا دار نو مائی دو کنا نو موی تو چنا لکتا چکال کو ویزن لطیف ٹکا دار خبر کو کنا موی لکتا سرنگی ٹکا داری تا مو تو یا بلو رزی میں گیر کپلی آری شے ویزو با ٹکا دار سر گردی دا ماں زان تا ٹکا دار ویمی تو دا ٹکا داری جی دا اس ٹکا دار سر گردی دا با ڈاکٹر سر گردی ویزو ڈاکٹر شما سی نو هغه ته وند چې ګر لوټ شي کنه داسې ونه ته لوټ شي ابل زی ته لوټ شي نو ما ته کال کوي وزن نه وانه شي کنه مطلب دا چې لکه زل لري لوړی دی توبه توبه خدایا توبه دا وګوره کنه ورو چا میسج کوم ازي خني ټیلر میسج کوم وې دا ځان شي کنه وکار وګوره دا د خوري خان دا وې دا ځان شي دا
1: ته مکال کړه دا زه دروغ نه زه کچې کوم زی کلر شي دا
0: نه نه خو سیدا خدایا پاکا اس خبر ہے کما یہی گورا آئینا زو یہ کہ نا خوری خان دو ایز سارا مسد وی د زون شی بھائی جان وی د زون شی لکزا از وی پشاور تل لوڑا ہے اس زون شی نا نا کہ
1: زون شی نا خبر دو اس دو تو سارا ایک لالا شی یا پشاور تے تو دا ہن دو سو
0: پشاور پشاور والی دیکھیں خبر ہے کرک ولی هم کوي لشه غصا وي تو کومړي لکه ته بالکل دینه ډارې شي خنا
1: به جان غصا غوي درا ته زور کوله شي کنه
0: نو وک وک غصا وي تو کومړي دا تا پر ګور ژغي شي لکه زه خفاش نو مې ګور تاسو زما خور په سیده خبرې ګو لکه ما ته خيار غلزه تنه خفاش ما لکه ته بالکل خفاکی شي خنا وینه خبر ہے شاباش شاباش شاباش ورسا زنو کان کرم تو ورزا پیزا سا سا زه خدای پا کرو ورزا پی ډیر شره ونه وی کامیاب را والا بدل اخلی کنه جنازه نه کوي ترغو پر جنازه وشي میری لاش پہ گزر نه پڑے گا وچ امر چګم ته بدل منی اسی چګم ته کنه دانش خو منی سسمه پګل یارانو خبر خوشحال اوکے جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اوکے سیتا سره خبرې نه کیږي خزه کې تاسو دومره ټایم لګوي کنه دومره ټایم هم شرشتای نه سي نیکسٹ کالر جی اوکے 09635114488 جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبرې کې روشن خبر ہے کہ کرک نہ سنگے روشن زما خوری شای زہ شے ما چھ زما خوری لش بزور خبر کوا سی چ آواز سفارو سی اے او سی روسی بس گزارا کی چھ سنگ زما خوری شای جوڑے زہ شے ما سی دا آینہ خو خولی سر گوری تامی سی جگڑو گوری آینہ وک دینہ بعد مو خولی سر خبر وکڑ کنا وی چھ چھ خنہ بیرونی سی شا بالکل کچی بدی در سرا لنجا جوڑا شو لنجا جوڑا شو اوس بچ کوم د خیر سره آینه پوی دا آینه پوی د جوړه زما بای جان چې کوم د کنه هغه بالکل چې کوم د کنه ټیک خبره کوي آینه پوی د جوړه زما بای جان څه ونه دی خاطر کوم په ذکر خبره نه نه نه نه ز آینه آینه میسج کو صبر کو آینه اچھا بای جان د احمد اوس پته ولګی د دمت ایت زما خوري مرګری می لکه دمو پس پټ او بالکل پټ پټ خبره کوي آینه میسج کو شاه آینه راغله سي خبر ٹھیک ہوا نور سلوم نہ دے روچی بہت پتا وہ لگی سی خوشحال شی زما خوری نور پروگرام اور اسی جی جی جی جی جی جی جی جی ورزا پہ خوشحالہ
1: بھائی جان چھوٹی میرے سلوں گا آئینہ ہٹک سے میں سلوں گا نیلا ہٹک سے میں سلوں گا من

0: ऋषिहांत ग्रेज मरे के उरी खाता कहानी दिला तो मना है उजाला था
1: پیشاور تلیے خیر صحیح
0: خبر
1: پتہ ولگی خبر بدی دا سارا بالکل ختم دو اوکے خدا ما خوری خوشحال ہے شکر دینا مننے سے اوکے جی دوارو تو رسے دلے سے

0: ओके जी 0963 85 11 488। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम सुरक्षा साकिब साहेब देवाना बबाना
0: दे देवाना बबाना सड़ामाशे
1: खुशालो छे नजमान भाई सर सड़ामाशे
0: जहम जनती शम होते दे हमरा सर जनती शनो
1: देर मन न देर मुझे बात है ना बस रुपया देर दिया थे नजमान भाई
0: فریج آگست
1: بالکل بالکل بنام سر ساکیب اللہ اگست بہوال خبر سر ادنان دانش
0: ادنان خبر مخت ایسے
1: یار خدا سے دیو لے کی چھ 15 کلو خدی ولی کی
0: 15 کلو دیو لے کی الک کم غش ولی کی غوین الک تش ولی کی غوی ولی کی
1: بکرے ولی دیو لے کی زکر پرچ کم جای تا تو خدیر زیاد دعوت خل کو در کرا
0: ہم دی وجہ من خدا وقت نہ لسٹ جوڑی کنا لسٹ فائنل کی گنا الک نور خو بہ مجھے معذرت کو کنے چھ الک مار زیاد
1: اسمان بھائی یا اور کے کون شیر بدر تو ائی بیا نور گپنا مپنا لگا اور تو ائی چھ اختر واس کے سنگارو نہ پان کری اختر وس کے سنگارو نہ خوان کبھی چاپ گاڑا امیر نہ خوان کبھی اور دعا کے غوار ملاس کا پورتا
0: جی جی
1: دعا کے غوار ملاس کا پورتا چاپ زنے نخالو نہ خوان کبھی
0: ڈیر خڑے چلے
1: ڈیر مانا زبان بنے عبد الرحمن ٹیلر تا تا تا اسپیشل سلام نا او عدنان تا بلال تا بلال تا تے جا دی پھر دی سلا تا کہ وہ تے نو دعوت را کرے
0: زبان منن تا سے کہ پات چتا نہ مے ولی کلاشا
1: دیر
0: مانا خوشال ہے

0: پیخبر راتا زم
1: او کی جی اسلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی زما خور سڑے ماشے بالکل شے ماشے جی سے شایو بالکل خیر دچی سو خبر کوئی دے کم سے نا نیاب نیاب دچا کے نا نیاب سڑے ماشے او ما ویا وڑ کی شانے خانہ فریزر فریج کے خالیش تا گورے خاص دے خیال دے
2: څنګه
1: او ویا وڑ کی ونے خانہ فریج کے خالیش تا مشترا نہ نہ موش بک کچن خو غوشه بخود بک کچن دو بیا او
2: سیدال
1: تکشیر دو بیر زرا اونا ہے ای ز بیر اڑو مسی اتا خدای مسلمان نو لیکن اما نمدی پر لیس کی روغلی دو کنا نمدی بشولی کے کنا سمر کی ولی کا سے مختہ کی جی اپشن خوی سر لکھے لے کنا لکہ کلو والا اپشن دی ور سرا سو کی
2: تین چار
1: کلو نہ نہ فکسڈ کلو شیا کنا مونگا لسٹ برابر ہو کنا چلے کدا لی دوری بیا پکے نہیں گورے
2: چار
1: سیدا زے سڑی تین کہا سینا چکور نے بیارا پٹاوی بخوان نے کہی کنا اہاں آواز کڑکی چھ خورے آواز کڑکی چھ خبر نہ پیجو لگ زے بدل کا زا سیدا ہاں باس نمدی پک لسٹ کی روغلا شادو او بس پڑپوس بکے بنی پڑپوس بکے نہ روڑے شاہ او کے ڈیرے زیادہ بنا زما خوری تاثر خبریں نہ کی دے ٹائم سے کی دو صبح ہر حل بیا ٹرے کے والے شاہ السلام علیکم السلام
2: سلام
1: جی جناب سڑی ماشو
2: خوشحال دے جناتی شو
1: جی سوک زما خور خبری کوئی دی کم سوئینا
2: تفیولا دا تانک
1: او جا لگا زوانی زوانی بیا خو سڑا ماشی
2: جناتی شی تس سڑا ماشی
1: زہا جناتی چو سی بولا چرنگا
2: شیو
1: تش کم جو ندی کال کڑی دا
2: تانک نا
1: دا دی چانک ندی کم سوئینا کال کڑی دا خو ڈیر زیاد ٹک تے کنا کم جو ندی کال کڑی دا گرا شی باز نا واہ واہ واہ سرنگی شی جوڑی
2: جوڑیم
1: اچھا پروگرام آورے کہ نہ آورے
2: آورے
1: سید اخوندو نہ مزے تے نہ اخلے او سے شدی پکڑے زیاد خوش تھی
2: گانے
1: دی خوشی یا گانے دی صرف خوشی دی اچھا بس گانے وروشا
2: سید
1: جا خوشحال شی دی زیاد مننے سی

قبل ویچ اسلام علیکم سرنگی طبیعت سرنگی دار اٹس می صباحت فرام کرے کہ مجھے تو اللہ دی خیر کے خاطر منن صباحت خوش حال اسے کہا سے ورتن کو ٹائم ہر سر ختم شو مت برکو وی جزت تا کا پروگرام شی دمنا دے داس خبر شي تاسو واده لګیدلی وګناسي هغه به تاسو نه غوړو معذرت بخښنه سي کې چانه سي دې تاسو ټول اوریدن کې نه کنه دې کرک اوریدن کې نه سي دې بنی نه سي لکه مرتواله نه سي

تاسو اورې ریډیو امن. الله الله الله. تاسو اورې ریډیو

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانی مینا والو دا آواز دا ریڈیو امنٹ اسیشر شر نیٹ ورک پروگرام تبیلی شی دا مدلار کم چیتا سوار مفتی محمد ارشاد صفزا دا دے پروگرام دوا ہی سی بولا خیصہ کی مدیس سب دورا قرآن کریم ترجمہ و تفسیر مبارک کی بجب سی سرا دین اللہ پا دوا میں سا کے دوستہ سولہ تو جو وادر کی پزیر 927-291-200 باندے ماسر سٹوڈیو کے موتی سے موجود ہیں. اگر طرف ترزمہ السلام علیکم. سے
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ تعالیٰ کرم نے صحت مخد جی امید دے اردن کی ہم خی پروگرام ٹیم شو دے رب شو پروگرام طرف تا نئے درس بز مند سورہ مائدی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. دین محکم نے یہودیان و گستاخی بیان شو چ آزان او منز پورے بے مذاق او ٹوقی کولی او دے اللہ تعالی پیغمبرانو تو مسلمانانو تے بے تکلیف رسو. مس دیجے کہ دے یہودیانو دے اللہ تبارک و تعالی متعلق چکم بے ادبی او گستاخی کڑے وا تے ہاغی ذکر کی گی. ہر کرا چ اللہ پاک دا آیت نازل کو واقرض اللہ قرضا حسنا چ اللہ تا قرض حسنا ور کئی مراد تے صدقے او دا خیرات ترغیب دی. یہودیانو تے غلط مطلب واخستو دای ویلنی چگینی اللہ پاک محتاج دے مونگ نو اس قرض غواڑی. حالانکہ مطلب داو چی اللہ پاک رضا د پارا تاسو صدقہ و خیرات اوکے نو بدلہ بے تا ضرور ملاو شی. لکہ سنگا چی قرضا واپسی پا بندہ بانی ضروری نو دا غشانتا اللہ وی زبے بدلہ ضرور درکو خو لیکن دی اغا مطلب بدل کو ندی اللہ تعالیٰ پشان کی گستاخی و کلودائی اویلی وقالت الیہود ید اللہ مغلولا یہودیانو اویلی چی دی اللہ پاک لاس معاذ اللہ ترلی شوی دی خپل بندگانو بانی خرچی کولو تتیار ندی او الٹا دی بندگانو نا قرضی غوڑی نو رب العالمین دو دی پا جواب کی او دو دی دا خبر پرت کی دا آیت نازل کو ولعنو بما قالو اللہ لعنت اکو دا وجہ دا اغا خبر نچکم دی ویلی چی دا خبر دی اکڑا ید اللہ معلولا بل یداہو مبسوطتان بلکہ لا سنا دے اللہ پاک پراخ دی دا لا سنا ذکر چراغلی دا نه متشابهاتون دی. بس مونږ به حیثیت مسلمان بدون تسلیمو چې الله پاک قدرت شته خو کیفیت مونږ ته نه دی معلوم د لاسونو چې څرنګه دی کما یلیق بشانه او یا ذکر د لاس دی مراد تینا خزانی د اللہ دی بل یداہ مبسوطتان خزانی د اللہ پراخ دی کلاو دی بندگانو بانی خرچ کئی نو دی بدبختو یهودیانو د الله پاک ذاتم پرې نه خوستو، هغې بی ادبی او ګستاخی وکړه. دا ادب ډیر ښه شی دی. کله چې یو کس بی ادب شي کنه، دا به انسان ترقی کوي، کله به کفر ته ورسی. بی ادبی بنه کی ادب زندگی تیره کا. ادب او کا د علماو نو محفوظ بدر نه صحابه پاتې شي. کو د علماو گستاخی دی اکڑا، سبا تب د صحابو گستاخی کی. کو صحابو گستاخی دی اکڑا، سبا تب د پیامبرانو گستاخی کی. گورے ترقی و پو کفر و گمراہے کی وکی. نو ادب والا زندگی اختیار ول پکار دی. د یو مذهب والا خلق خپل دینی رهبر پیشوا او مشر بد نه وي، سیوا چې کم دی د مسلمانانو نه او د بیا خاص کر د پښتنو نه، چې دی د خپل خیرخوا د مشر عالم د خیال نه سات پروا نه کوي. حالانکه یو قانون یو مذهب والا داسې نه کوي چې خپل دینی رهبر او پیشوا هغه د بی ادبی وکړي، بلکہ خیال ساتی، ادب کی، سہولت اور کی، او معاشرہ کی نن پریشانو سر مخ خلق و پروپیگنڈ و تہمتن و الزامات و سر دا دینی طبقے والا جماعتوں نے تمرا خبری برداشت کی، تمرا سپور استغی برداشت کی. لہذا احترام کی، ادب زان کی پیدا کی. شیخ سیری سقستی رحمہ اللہ یو بزرگ تیر شوی، دا چکل وفات شو نو در وفات نروس نو یو عالم پو خوب کیون لیدو، اللہ دا سرس معاملہ وکلا. آغا و توائی وی اللہ پاک پی و خبر بانی او بخلو، تو خو لی بزرگ وی لی عبادتون دی کلی دی، کما خبر تبخلی پدې خبره باندې چې اے شیخ سری سقستی، ته یو ځل زما یو بنده عالم امام احمد ابن حنبل اودس کو، او هغه ځای کې تا مودس کو، نو ستا د اودس اوبه د امام احمد ابن حنبل د اودس اوبو باندې ورتلې، او په هغه باندې ورتلې، نو تا ویل چې دا خو بی ادبی ده. یو لی امام ناستے دے، مسلک امام دے، یو لی عالم دے امام احمد ابن حنبل، پتہ بانے زما دا او دا صبح ورزی تپاسے دلی اخواتی نکی ناستی، ادب دے ہو کو دا آغا ادب دے وی ادب دا وجن دے مغفرت پیسہ لکو، دے وجن خیال بکے احتیاط بکے، پا کم خبر اللہ ستا پکل کی، پا کم دے بخنہ کی جدی پچ پتہ نہ لگی. نو معمولی نہ معمولی بے ادبی، معمولی گستاخی، معمولی چی کم دے گنا دا معمولی مش میرا پکڑ دی پکی دیشی، او معمولی نیکیم دا وڑا مگنا دے بارم دے اللہ بخنی پیسہ لکویشی. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، او وای یہودیان چلاس دے اللہ پاک تڑلی شوی دی، معاذ اللہ، غلت ایدیہم تڑل شوی دی لاسونه دودی، و لعنو بی ما قالو، دا دی یهودیانو لاسونه تڑل شوی دی، صدقه خیرات نور کی دا اللہ پلار کی بخیلان دی. دا بو خلدیر خراب سی پت دی، مزمت دیر را گلی، او دا غا یهودیانو کی دیرو. و لعنو بی ما قالو، او لانت پکل شوی دی پا آغا خبر باندی چکم دیوی للی، بل یداه مبسوطتان، بلکې دوان الله سنه دی الله پاک دا خور کړی شوی دی، ان دی الله خزانه خورې دی، الله پاک ورکې رزق هغه چاته چې وغواړي، کبل ذکر راځي تبارک الذی بیده الملک، ببرکت دی آزاد چې هغه په لاس کې بادشاہی ده، قدرت کې بادشاہی ده، کیفیت الله ته معلوم دی. ینفق کیف یشاء، خرچ کوي چې څنګه اغاړي، ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك او خام خازي تويدير دويلرا ولا يزيدن او خام خازي تويدير دويلرا كثيرا منهم دير لدينا ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا اغا قران تنزل كليشوي ديتاتا من ربك استاد رب دو جانب طغيانا و كفرا تشه زيتي پا اعتبار دو سرکشي و كفر سرا دو دي دو ترقی كفر و سرکشي كرازي نو قرآن پاک رحمت تي خودي اغا رحمت منينا چونة چه قرآن نازلی گی دمرا دير انکار و مخالفت كي نو دو دي دو زيتوال پا كفر كرازي او دو دي پا خلاب مسلمانان چه دي زادتهم ایمانا دی اغو د ایمان یقین چې دی اغه ترقی کوي کمال ایمان والقینا بینهم العداوه والبغضاء الله وی غرزول د مونږه اچول د مونږه په منځ د يهودانو نصاراو کې العداوه والبغضاء دشمنی او بغضا الى يوم القيامه تر قیامت پورې يهودين او نصارى او خپل منځ کې جنگ کوي او به شمار کلی دي یو بل سره به خلاف موز کې نساتی دیبا اندرونی تور باندې همیشه دستو گریبان وی دی یو بل او مسلمانان به یو بل سره متحدی متفقه به مسلمان د بل سره خونن سبا مسلمان صحیح مانو کې مسلمان نه دی نو ځکه خو دغه مصائب سره اختی کلما اوقدوا نارا للحرب هر کله چې بلکلی شي دی اورا للحرب د فارد جنگ د نبی علیہ السلام نو اطفأها الله نو مړی کی الله پاک هغه اور لره یعنی دی چې هر کله د اور ساز شروع کی جنگ چکم دے ارادہ ہو کی نہ اللہ پاک اگر جنگ چی دے آ ختم کی دی بد نبی علیہ السلام سر دے جنگ کولو ارادہ اکڑا اللہ پاک با اطفأها اللہ اللہ پاک با اغم لکڑا یعنی مسلمانانو سر جنگ بکی دو خو اللہ پاک با مسلمانانو تا غلبہ ورکولا او ہر زل بیدا یہودین او نسوارا ناکام کول ويسعون في الارض فسادا او کوشش کوي دی پزمکه کې فساد کولو نو ټولو ناغټ چې کوم نه دشتګرد او د ټولو ناغټ فسادي چې کوم نه دا کافر دی کافر ظاهر کې ځان د امن ټیکادار غني او حقیقت کې الله فرمایي چې دا د فساد علم بردار دی فسادیان خاص دی دي دا اسرائیل دا فسادی ملک دے دا شان تنور عیسائیان امریکا فسادی ملک دی نو خپل ځان ته د امن ټیکه دار وای حقیقت کې الله وی دا فسادی دی ویسعون فی الارض فسادا او کوشش کوي دی پزمکه کې فساد کولو والله لا يحب المفسدين اللہ محبت نہ کئی فساد کا ان کو سرا فساد کا ان کو سرا اللہ محبت نہ کئی فساد خشے نہ دی خرابی تخریب کاری دا خشے نہ دی مسلمانان تعزیت و تکلیف بن رسیں ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم ولا ادخلناهم جنات النعيم محکم ده کتاب ذکر را چلی دو اس اللہ فرمائی ولو ان اهل الكتاب کچری ویدا اهل کتاب امنو ایمان راولے واتقوا پرزگاری کولے لکفرنا عنهم سیئاتهم نخام خبر جولے من دین گناہن ددی ولا ادخلناهم جنات النعيم او خامخا به داخل کړي موږ دوی لرا په باغونو د نعمتونو کې چرې نبی علیہ الصلات والسلام باندې ایمان راوړل او د نبی علیہ السلام باسط هو عام دی د پیله پیغمبرانو راتک چې دی دا مخصوص یو علاقې ته یو قوم ته وو څونه پیغمبران چې د رسول الله مبارک نه مخکې تیر دي راتګ یو مخصوص قوم طرف ته شوی لیکن جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د تمامو قومونو دپاره تر قیمته پورې پیغمبر جوړ کړی شوی دی ځکه چې د الله پرمان دی بل ځای کې سوره اعراف کې قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا اے پیغمبر اوایا خلقتا اے د تمام دنیا انسانیتا انی رسول الله الیکم جميعا ز الله رسول جوړ کړم تاسو ټولو تیر علی گلی ما دا د الله د رسول پیامو د نبی علیہ السلام پیامو عالمگیر پیغمبر دی تر قیامت پورې کل انسانیت د پاره الله پاک رهبر رهنما پیغمبر را لېږي سوره فرقان کې الله فرمای تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا بابرکت دې هغه ذاتو چې نازل کړی دې قرآن په خپل بنده باندې د دې د پاره چې د ټولو عالمونو د پاره ایرون کې وګرځي عالمین انسانان جنات ټول پکې رالن نبی علیہ السلام انس او جن ټول د پاره الله پیغمبر را لېګلی بعثت الی الاسود والاحمر والی الجن والانس محبوب علیہ السلام فرمایي زرا لېګلی شوی ما تور او سپینتا او سورتا والی الجن والانس انس او جن تا تر قیامت پورې انس او جن الله پاک په نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ایمان راوړلو مکلف کړی نو الله فرمای کو چرته علی کتاب ایمان راوړې او تقو او اریدلې و مخالفت د الله نو مخالفت د رسول نو ځانې بچ کړې و مخالفت د الله او د رسول نو الله وې سبب میکړي وې لکفرنا عنهم سیئاتهم خامخا ختم کړي به موږ ګناهونه له دوی نه ولا ادخلناهم جنات النعیم ځکه چې اسلام راوړلو سره مخکینو ګناهونه رب کائنات ټول معاف کړي ان الاسلام يهدم ما كان قبله اسلام او ایمان نه مخکي څونه ګناهونه شوي دي الله معاف کړي ولا ادخلناهم جنات النعیم او خامخا موږ به داخل کړي وي دوی باغونو د نعمتونو ته ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم الله فرمای کو چرتا بشکا دوی قائم شوه په تورات او انجیل باندې کچری دی سم قدرت دلی وی تورات او انجیل احکامات باندې وما انزل الیهم او په هغه څه باندې چې نازل ولې شي دوی ته من ربهم در رب د طرفه لأکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امه مقتصده الله فرمایي چې دوی به خامخا خوراک کولې د بل طرفنا ومن تحت ارجلهم او لاندنا برنا د خوراک مطلب ده چې میوې به الله پاک ډېرې کولې چې کومې میوې برا بوټي کې وي د انسان د سر د پاسه دي نو الله وایي هغه به مې ورته پراخې راوستې پراخي به مې راوستې دنیا کې او د ومن تحت ارجلهم نه مراسب ذهن شولې چې کم په دې ځمکو کې راخېږي هغه هم خوړلې خو په شرط د دې چې تورات او انجیل باندې صحیح قائم شوی مطلب دا چې آخري پیغمبر باندې ایمان راوړی وي سکه چې د تورات او د انجیل هم دغه پیغامو چې نبی آخر الزمان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به ایمان راوړی دې په کې تحریف وکړو رد و بدل وکړو نو الله پاک چې دې ته فرمایي که چېرې دې ایمان راوړی وي اهل کتاب انجیل او تورات باندې قائم شوی وي اني آخري پیغمبر باندې ایمان راوړی وي او د نبی علیہ السلام متعلق بشارتونه تورات او انجیل باندې عمل کړي وي، نو په وافر مقدار سره به خوراکونه او میوه وته ملاوي، خوراکونه او میوه دا به الله ورکړي وي. الله وعده وه، خو دې بدبختو ایمان را نوړو، ډېر کم په کې راوړو. منهم امت مقتصده، په دې کې یو اعتدال پسند خلک دي چې هغو په نبی علیہ السلام ایمان راوړو. عبدالله بن سلام رضی الله عنه په شان ملګري ده، او د عدی بن حاتم او د تمیم داری رضی الله عنه په شان چې دی پیله عیسایانو به مسلمان شو. نو الله وایي چې ځینې په کې اعتدال پسند دي، خو ډېر په دې کې ها خراب دی. و کثیر منهم سا اما یعملون، او بد بدی کی دی او چې کوم دی عمل کوي
2: اکثریت
1: خراب دی. تر دې چې رسول الله مبارک فی جاندو داسې پی جاندو، یعرفون کما یعرفون ابناءهم، لکه چې څنګه خپل اولاد پیجنی. خو بس بدبختی او سرکشی په دې غالبه شوی و، نو ایمان ایرانولو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به حیثیت پیغمبر اون منو. ولو انهم اقاموا التوراۃ والانجیل، کو چرتا دوی سم قائم کړی وې تورات تو انجیل لرا، ان دې اغه احکامات او خبرې منلې وې، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ایمان راولې وې، وما انزل الیہم او اغس چې نازل کلی شوی دی دوی تمر ربهم در رب د طرفا، نو الله به دومره پراخی پی راوستې وې، لاکلوا من فوقهم، خامخا به خوراک کولې دوی د پاسه د سرونو خپلونه. د پاسه د سرونو خپلو معنی ده چې ځینې دا میوه چې دی دا بره بوټی کې کیږي، نو هغه د بره یې لکه انګور دی بره د پاس چې کومه دی برانډه ورته شوي، لرګو چې کوم دی سوره ورته والی شوي، هغې باندې کېږي، هغې نه انسان راشلی. یا کو دارنګې سیب والا، یا دارنګې امرود والا، دا نور میوجات واخله، نا ټول په بوټو کې کېږي. کجوري واخله، نه انسان د سر د پاسه، او من تحت ارجلهم او لاندې د خپونه وافر مقدار سره به الله پسونه کولې په پټو کې. منهم امه مقتصده، زین د دینه یو ډله د انصاف دار ده، و کثیر منهم سا اما یعملون، او ډېر له دینه بد دی هغه چې کوم عمل دوی کوي، کم کفر او شرک کوي، کم مخالفت د پیغمبر کوي، نو ډېر بد ده چې کوم عمل کوي خراب. نو اکثریت چې کوم دی دوی بی عمل دی او عمل نشته، او نبی آخر الزمان باندې ایمان را نوړو، نو د دې د وجه نه نعمتونه ورته میلاو نه شو. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، الله تعالی فرمای اے پیغمبر بلغ ما انزل الیک من ربک، ورسوا اغه دین، اغا شریعت، اغا قرآن چې کوم تا ته نازلولی شي د الله د طرف نه، کو چرته او دینه رسو، نو فما بلغت رسالته، نو تا به نه یې رسولی د رب پیغام. یعنی بالفرض د رب تعالی پیغام تا اون رسو، بالفرض خبره ده. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام مین وان ورسو، الف نه تر یا پوری رسول الله مبارک دین پورا پورا رسولی دی، کمی بیشی څه قسم پکې نشته. او نبی علیہ السلام د تبلیغ حق ادا کړی، او دغه شان تنور پیغمبرانو هم د تبلیغ حق ادا کړی دی، خپل امت ته پیغامات رسولي. اوس په دغه دین لار کې به تا ته تکلیفونه راځي، نو الله فرمای والله یعصمک من الناس، دشمن نه به زه حفاظت کو. او ترمیزی شریف روایت کی رازی دا آیت کریمہ نازل شو، چه کل نازل شوی نو نو دا آغین مخ کی صحابو با دا نبی علیہ السلام پیرا کولا، پا سفر کی بیم کولا، پا حضر کی بیم کولا، دا دے دا پار چرتا یو مشرک یو یهودی و منافق را نشی او نبی علیہ السلام تا تکلیف اون رسی. نو صحابه ساده زندگی تیرا ولا خو ابي اغي باوجود ګره غټ ذهین خلق وز دغه ټیم باندې د آیت چې کله الله نازل کو دې ټیم کې صاد ابن ابي وقاص پیرې ته ولاړ دی خیمه نه بار د سفر حالت دی او نبی علیہ السلام تو فرمائل ساد لال شاہ زما د حفاظت زما اللہ واخست پیری ضرورت نشتا تزا دہاغین آباد میں نبی علیہ السلام بانی پیری تو سکن دی ولال بھی واللہ یعصمک من الناس ایت چرالی واللہ یعصمک من الناس اللہ بساتی تا دخل کنا او دے غم مکوا او بل دا رسول اللہ مبارک یودا سے جلالو یودا سے روب بو چنیز دے بس اکرات لے نشو یو میش پاسے لکے با کافر آبائی ریدو دونا روب دا رسول اللہ مبارک یو موقع با نداغ سے سپر موقع دا نبی علیہ السلام لالو یو دونی لان دے آرام فرماشو او توری رواخستلو دے دونی سانگی تے واچولا دیکھ نبی علیہ السلام آرام فرما دے یو سیر تا تلے دے صحابہ پدے کہ وہ کافر رانی او دا نبی علیہ السلام توری را واخستلا او نبی علیہ السلام پر سر بانی ادری دو چوک بدران خلاص ہی وس وس بدران سو خلاص تورن مالاس کے ترا تپروتی نبی علیہ السلام توی اللہ چدا لفظ اکو آغا باندے ایر را اللہ سے حرکت شروع نبی علیہ السلام را پاسی دا توری تینا واخستا پس وای تابرانا سو خلاسی تابرانا سو خلاسی اغا و تو استارا حم نبی علیہ السلام پی رحم را لی وی نوال لیکن اور صحابر را لی ادھا رسول منگ تی پریدا چی علاجی ہوکو نبی علیہ السلام تی پریدا ما تا فیس تکلیف ندی رسول کو ما تی تکلیف رسول تا سو باتی بدل خستی دا اخلاق چی گوری اغا کس مسلمانی یہودی مسلمانی نو گورا دا رسول اللہ مبارک یو طرف تروبو اللہ و تحفاظت کو اللہ دا آیت نازل کو پیغمبرا واللہ یعصمک من الناس اللہ بساتی تا دخل کنا او تا دین تاوت رسوا بلغ رسوا اغا قرآن چی کم تا تنازل دے در عبد طرفنا او رسول اللہ مبارک دا ورسو او دا حجت الوداع پا مقابانی دا پیغام امتین تورکو او هر هر امتی تا دا پیغام دے چی فلیبلغ الشاہد الغائب ورسو دا دین دی موجود خلق این دا خلق تورسی نشاہد نمراد دانے چی بس اغا ٹیم کم موجودو ہر زمانے ہر ہر کس دے مراد دے ہر مسلمان چتب دا آئندہ امت او دا نسل دا غم کے فکر بدر سرئی چ دا دین دی خلقو کی باقی پاتشی او دا دین چرتا کمزور نشی او دا دین دا مسلمانانو زندگی نہ اون وزی دا دا اولاد او دا نسل زندگی نہ اون وزی دا دا ہر مسلمان پہ ذمہ باندھے لازم خبر دا بلغو انی ولو آیا چی محبوب علیہ السلام فرمائی ورسو تاسو زما دے طرف نہ اگر چی وہ خبر والے نہ دا ورسو دین ورسو دین پیغامات ورسو خلقو کی دین عام کا او دا دین دارو خلقو چی کم خلق دین خدمت کی نہ دا دی سر محبت کا خلق وی وی علمانو زان نہ دین ٹیکہ داران نہ دین ٹیکہ داران نیو دا دین چوکی داران یو او چوکیدار سره ګورې ډاکو او غل چې کم دی هغه وسره حسد او کینه کوي یا ایها الرسول بلغ اے پیغمبر بلغ ما انزل الیک ورسوات هغه قران چې نازل کلی شوی دی تا ته مر ربک استا در رب د جانبا و ان لم تفعل کو بالفرستا ان رسو او دا کار دی اونکو چې دا دین د الله د شریعت د الله د اسلام دے اون رسون فما بلغت رسالته بس نہ بدی رسولتا پیغامات دا اللہ نبی علیہ السلام رسول بالفرض خبر دا والله يعصمك من الناس الله بساتي تالر دخلكنا ان الله لا يهدي القوم الكافرين بشك الله فاك هدايتنا كي قوم كافرانتا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: دا اعمالو دارو مدار په نیتونو باندې دی. د لارې نه یو ورکوټی کاڼی لرې کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته تی ضرر ونه رسي، نو دا هم یو لویه نیکی ده. راځئ چې نیکه عام کړو او دا معاشره خوشحالۍ طرف ته بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نتورک لخوا د اولیسی خیرخېګړې لپاره واورېدو. پخپل کور یا بهر خالی زینو کې اونی بوټی او کرے، زکه چې اونی بوټی زمون د روغ صحت او د صفا ماحول لپاره ډیر ضروری دی او دا صدقه جاریه هم ده.
1: ریڈیو امل، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ۔

0: ټیلر د مامند نظم پہچان د اشما الوویرا شیمپو
1: زایو بایز گریڈ ایمو انتخاب دای اشما فارمولا فیس واش
2: زایا جمیل خان اشما غلامندی لنڈی وا او زما انتخاب د اشما ٹوتھ پاؤڈر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان د اشما ایکواسیٹ
4: زایا حمید خان د کارکنا ایمو انتخاب د اشما کرک کری
5: زیم د دین تنہا نشاگے نہ زما انتخاب د اشما ہین اینڈ فوڈ کری
6: زمانم دا نفید ملنگ دی میرڑینا زما پاکستان دے اشما املت سنکو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن فیشل
9: زیو افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زیما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوالی چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصر تینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: ز حکمت اللہ دندو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی فیس واش
15: زو سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائسو
16: زو جعفر شاہ ماما ام دا خوشحال بابا مزار نا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: زو نیازالدین چرسدینا او زما انتخاب دے اشما سن بلاک
18: سید قیصر دے منگل ملینا ایمو انتخاب دے اشما واشنگ پاؤڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بہادر ہیرونا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
5: زما نوم دے ڈاکٹر نعیم خان زد پورن شنگے نا مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکنی ٹیوب
4: زیم اسماعیل و پریدائی دے اے سی ایس بارکمبار خیل مدرسہ بازور حاج جمیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دائے اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بارکمبار دائے
3: زیم بازار دے بخشکن نا زما پہچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
0: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگن نا زما پہچان دے اشما رائس فیس واش
9: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دے اشما ہربل آئے
20: زیم کار نور خطاب فرام عروس شاپنگ سینٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلې سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی اور نور سندونا ترلا سکون کی دا پیخور مشہور ہومیو فیزیشن دے. دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر رابطہ اکڑے 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوک پلازا جیل چوک کھرک.

0: रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: Your station.

السلام علیکم من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ما خو گو خیندرونو ما نگران زما د عشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدون کو گراؤنڈ مینوالو تاسو ټولو تا د مینی خلوص نا ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم خیندرونا سوګ زما आवाज اوري کم کم ریډیو باندې اوري تاسو ټولو خیندرونو مشرانو کشرانو تا ویلکم سړی مشی په خیراله ډیر زیات مننه د کوم ما د خپل ار جی ګان ورونو تاسو ر بالکل انیر کې مستاسو پر روانو باندې کم کم ریڈیو باندې تاسو زما غږ اوري زما आवाज اوري ټولو ته ویلکم هر کله سړی مشی آیا تاسو زما आवाज پېښور ریډیو باندې اوري یا پېښور علاوه تاسو زما आवाज اٹک ریډیو باندې اوري او یا تاسو زما आवाज اپر دی ریډیو باندې اوري یا باجول ریډیو باندې اوري یا تغبی ریډیو باندې اوري وطن ریډیو باندې مردان ریډیو باندې کرک ریډیو باندې اور ٹانک ریڈیو باندې الحمدللہ ټول کې بي کې تاسو زما आवाज اوري زما غږ اوري اور پروگرام د عشما کاسمیٹکس پاکستان د څنګه تاسو په تراچی 3 بجو نو واخلا 4 بجو بول زمنګ تاسو ملګرتیا کیږي او د ملګرتیا چې کوم درنو الحمدللہ د عشما کاسمیٹکس پاکستان د وږي کیږي اور د ریزلت د وږي کیږي ځکه زمنګ په کپنی یعنی کاسمیٹکس د عشما نیم باندې کوم تاسو ته پروډکټ ملایوي نو الحمدللہ اور یو بدا سی پروڈکٹ نے بھی پدی تقریبا سل پروڈکٹ دی خوشان دی کنا تا پختنو خبر سم تھنگ تقریبا 91-92 پروڈکٹ دی نو الحمدللہ دا سی بو یو پروڈکٹ نے بھی چاغ تاسو استعمال کری وی اور تاسو دا اوای چ مڑا دا سنگ پروڈکٹ دی کنا تاسو دا منگ دا 50 روپے والا بلیچ نہ واخ لئی تر سر 500 روپے پوری چے نو ہر یو پروڈکٹ پ خپل خپل تاسو لگور ریزلٹ در کئی صحیح دا تاسو با چکم دا نو مطلب مجبور کئی جتا سو دا کا پروڈکٹ استعمال کئی کتا سو کپڑی وین زیندا اشما سرپ استعمال کئی یو وار استعمال کی صرف 100 روپے والا بگشتہ 250 والا بگشتہ 500 والا بگشتہ نو ان شاء اللہ تاسو بدین خوشحالی مطمئن بھائی سیدا یا کس تاسو د میدی مسلی وړ ډیر زیات اشما ایکواسیڈ اور اشما ہربلائل استعمال ولې شي د ویختور لپاره اشما ہربلائل استعمال ولې شي د اشما شیمپون استعمال ولې شي مخکلا د فار اشما فارمولا کریم اور بیوٹی کریم استعمال کی اغه خیندرونه چې مخ کی کریمونه نه ویلې ګولې سیدا فرست ٹائم کریم لګئی نو د اشما بیوٹی کریم لګولې شي صحیح دا اور نارمل ریزلٹ بتا سو در کے اور یادا سے خوئیں دیرونا چی بلا شی کریمو نے استعمال کری وی او وای چی منگل سا فائدہ سا ریزلٹ نہ دے حاصل شوے نو اگلے پا مارکیٹ کے اشما فارمول کریم دی استعمال کئی بہترین ریزلٹ بدر کئی دلا اور کتا سو سیرم استعمال ہوئی وٹامن سی سیرم استعمال ہوئی تا سو وای چی منگ کریم نہ استعمال ہو صحیح دا وٹامن سی سیرم استعمال ہو اور پا مخ کاریم نا لیکویڈ دی ستا سو سکن پارنگی کلر دے نو پا سکن ڈائریک استعمال ہو لے شئی اور تا فیس واش سابون ماندی مخ وین زی اور ڈائریک فارمولا کریم بھی ہوم لگے والے شی نو چکم دے نو ریزلٹ بدر کے دل اور کونم نشی لگے والے نو وٹامن سی سیرم بدل ان شاء اللہ فائدہ رکھے چکم دے نو سکن بدل نرمی ہاں دورازی بتا سو کو نورتا گرزی ہو کہ یا پکیچن کی کار کا ہوئی دا اشما سن بلاک ضرور لگے ہوئی سیدہ زگر جستا سو مخ بنا خرابی گی نبا ترکی گی نبا چکم دے گی نا نو سرکی گی اکثر دخوین دو اور یا درونو چکم سکن میں آگا سرکی گی والی چشمی ٹائم پی کریم لگائی اور نورتا گرزی را گرزی نو سرکی گی دیر زیادہ تکینا سروالی نا کتا سو سکن بچ کوئی دا اشما سن بلاک ضرور لگوئی دا خپولا سنو کریم ہومشتا بلیش ہومشتا اور چکم سکن پالش دے دا خپولا سنو نو دکا ہوم چکم دنو پا مارکیٹ کے موجود دے ہاں استعمال ہوئی ریزلٹ ایڈ پروڈکٹ دی الحمدللہ یو واری تاسو زمونگا پروڈکٹ استعمال کئی تاسو بیا دا اشما دیوانے ہیں باقی بتا سی اکور نوی چی حال تا زمونگا چکم دنو ریڈیو تاسو لگے ہوئی لی اور التا پروڈکٹ نہیں استعمال لی چی ناممکن دا دا ضرورت پروڈکٹ دے کنا اور دا استعمال پروڈکٹ دے اور بیا دا ریزلٹ پروڈکٹ دے اور بیا پتی گرانا گرانے کی چکم دنو ارزان پروڈکٹ دے صحیح دا نو استعمال ہوئی انشاءاللہ ریزلٹ بدر گئی دلا چالی ریزلٹ ورنکو چالی فائدہ ورنکا سوک زمنگ دا کاسمیٹک دا کپنی نمت مطمئن نشو ان شاء اللہ خپل پیسے بولتا واپس ملایوی خدا سی کی گی نا زکه چې د ریزلټ نه ډک پروډکټ دی گی نا ریزلټ چې په یو شی کی وی په یو پروډکټ کی وی هر یو پروډکټ کی وی هغه هر یو کمپنی هغه بیا ځان په خپل مخ کې بوزي لکه تاسو ګورئ گی نا په دې ټلیفون باندې سحر ما خام غر ما هر ټیم مطلب پروګرامونه کیږي اور میاشتې دوه میاشتې درې میاشتې پروګرامونه کی سلور میاشتې پروګرامونه کی او تخري صحیح ده واحد اشما کمپنی د الحمدلله چې چرته پروګرام شروع کینو بیا تختی نه صحیح ده کوه هغه ریډیو ول ورته ویل چې لکه بس ته زی ها نو مونږ نه زو ولی زمونږ پروډکټ خرسيږي با جوړ کی چې کم دی نو خلک نیمه ګنټه پروګرام کوي صحیح ده نیمه ګنټه هم چې کم دی نو او تختی رو تختی مونږ کله پروګرام شروع کړی نو خلکو بمدا ویل چې دی لپاره با جوړیان ار جو ساتي
صحیح ده اور دا دسی شي دا دشي مونږ ویل چې کم ده نو مونږ پروګرامونه کوو یو ورځ به څوک پروډکټ واخلي صحیح ده یو فیس واش به واخلي یا بلیچ به واخلي یا صابون به واخلي یو 50 روپو والا چې کم ده نو بلیچ به واخلي د فائدې د رزلټ پته ورته لګي صحیح ده نو ورو ورو کې نن الحمدلله پټول باجول کې صرف د اشما چې کم ده نو پروډکټ خرڅيږي صحیح ده هر دکاندار سره خرڅيږي او ټول خلک ته مطمئن دي خوشاله دي مونږ کله ناکله چرتا وزټ شي باقي زموږ ډیسټریبیوټران دي ډیلی باجوړ کې ګرځي را ګرځي نو الحمدلله هر یو دکاندار زموږ دا ډیمانډ کوي او وایي چې تاسو سره څومره مالی نو مونږ لراوړی صحیح ده پښیمه باندې تنګي ګونو او نو مونږ سره په ګودام کې کوم نو تاسو مال پاتې کیږي الحمدلله رزلټ دی پکې نو د رزلټ د وجه بیا چې کوم نو تاسو زموږ ملګرتیا کې مختلف قسمه کې رډوانو باندې سحر کیږي 10 نه 11 پورې دا ټیم هم کیږي اور د شپې هم کیږي 9 نه 10 پورې ټیم چې کوم نو یاد ساتئ شما کاسمیټکس پاکستان

فارمولې کریم چې کوم دي کنه نو هغه د هر خپل ماشينای نه د هر یو پروډکټ صحیح ده نو ایشما کمپنی الحمدلله غټه کمپنی ده نو دا ټول سیستم په ماشينانو باندې کیږي صحیح ده تاسو پوسټ کړی دنو ماشينانو باندې موږ ویډیو مرکړې ته پدې سټېټس باندې پدې 42 نمبر باندې صحیح ده نو دا ماشين ده اور مشین چکم دے نو پیو منٹ کی پتہ نہیں کہ سو نو ڈیبی سازئی صحیح دا بیا پیو گھنٹے کی سو سوا سازئی بیا پو دس دس بارہ گھنٹوں کی پزرگاؤ سازئی اور پزرگاؤ ڈیبی دورے سازی گی نو الحمد للہ پلکاؤ دورو جی خرسی گی صحیح دا نو دک کریں گے چکم دے نو تازہ کشاڈ بھی اور باقی چکم دے نو رزلٹ دے پہ کی اور دا رزلٹ دوے چکم دے کہنا زمنگا پروڈکٹ ڈیر بے انتہائی خرسی گی اور کریم خدا سیدھی چی ہر سو کے استعمال ہی کا مطلب سڑے دے کا خزا دا کوزوان دے اور کبوڑا دے نو ہر سڑے دی وہی چیز مطلب وہی چیز دی خکل اخکار شم خکل کپڑے واخلم خکل پیزار واخلم اور چکم دے نو خکل اخکار شم نو زکا چکم دے نو زن خیال ساتل ہم چکم دے کنا نو دا نیم ایمان دے صحیح دا نو زن خیال ساتل ہم پکار دی صحیح دا اور زن خیال با چکم دے نو بس پخپلا باندی ساتی خود دے نو ساتی نو فارمول کریم دے کے پی کے نمبر ون کریم دی پا کے پی کے کی چکم دے نو ٹول نو زیاد دے فارمول کریم خرسی گی زمانگا کسوم را گڑے گڑے کپنیاں تاسو گو رہے نمونا کدر شل کالو نو چکم دے نو پا مارکیٹ کی این دی الحمدللہ پا دی کال دو کی چکم دے نو زمانگا سیل دا غوینا سیوا شوے دے اور دا چکم دن دکانداران ہوئی یا منگتا ڈسٹریبیوٹران ہوئی منگتا خواہ دا سیل نہ پتہ لگی صحیح دا خدا ہو رہا پتہ لگی جی نور و بسوں خرسی گی خود دکانداران ہوئی چل الحمد للہ تاسو فارمول کریم دا سی دی چھ مطلب دا نور و کپنیار ہونا چکم دن تاسو ڈھیر خرسی گی صحیح دا السلام علیکم اکرام بھائی سیمرا یما دا کوٹ منظری بابا نے دعاگانی سلامون میں کیبل کا شان زا وائی دعاگانی سلامون میں کیبل کا بھائی جان زا شان زا یما اور فرسٹ ٹائم تاس تا میسج کو مستا خبر بما من ڈیر جاتی خیر لگی السلام علیکم مامو سنگ اس نایم دبا جوڑ نہ دواگانی سلامون میں قبول کا بابا جوڑ کے انات کے لیے کی بینک مارکیٹ کی کاری تحسین اللہ دکان دے اور پخار بازار کے ڈاکٹر علی خان دکان دے دکان ایڈمور پم کے دے اور بل چکم دے کنا نو دا دے ڈاخان گسے کی دے سے سلام ز احسان یما دا پڑاؤ نو بتا سو ڈیلی فیس واش کلر سنگ سے وائٹ اور گرین دے ہاں 200 روپے قیمت دے وٹامن ای چکم دا بیڈز دانه ی پکیتا پکیتن نه ده السلام علیکم بھائی سنگ مامو ز چکم نه نو د باجوړ نه یم هونس نا اور اسما جانی تا اور سنا گل ته چکم نه نو سلام دی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته عائشہ وای چې دل نو خوند نه واغانی سلامونه مکه بل السلام علیکم سرجی سنگ او زیریم د منډانا جستا आवाज شمال رډو باندې بالکل اوکے دی منډا کې حاجی رحمان ده اور کشمیری بیکری دا اور پنجابی سمر بکریانی بول سر ملائی سرجی فیس واش پکم آر ایس کی ریٹ رہتا ہوا ہے چرتا ملائی نوشیرا کی نوشیرا کی طرح کینٹ چکم بازار دلتا ملائی گی اور دکم خوشحال پورا جنجل پورے بازار دے دلتا ہوں ملائی گی ہاں شیر علی کا سمارٹ اسٹور دے جنید دے بول سر ملائی گی سلام حزب اللہ یما دا چک درے ایش مادل دا چا سر ملائی گی چک درہ باندی حاجی آباد چکم دا یونیورسٹی روڈ دے دلتا مسکار اٹھرے دے دا ایچ بیل بینک دلان دے السلام علیکم سر جی میں اشما فارمولا کریم یوز کر دی ہوں مزید معلومات کے لیے آپ کو میسج کیا ہے آپ اس فارمولا کا اگر کوئی سیرم مکس کیا جائے تو اسکن کو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا بالکل اس سے نقصان نہ کہ تیار فارمولا تھا اس قسم کی سیرم اچول تو ضرورت نشتا ہو جکم زمان کا ویٹامن سی سیرم ہے تب کہ ماچ ہوئی دا اول پسکن لگا ہوئی اور جو پینے شپک منٹا پس خیر دے دا بر فارمولی لگے ہو لے شئی سیدہ بہترین ریزلٹ بدر کئی دے لوگو دا بل عام سیرم چکم ملائی وی کے زمانگا فارمولی کی ہم چکم دے انو آغا اچھا ہو لے شئی خاص نقصان نکی خود تیار فارمولی دا پا مارکٹ کے بس روڑے 300 روپے قیمت دے اور تاسو استعمال کئی ڈیلی فیس واش استعمال آگیا چا سکن دیر زیاد آئی لی آگے دا پر ڈیلی فیس واش دے خان سلام علیکم بھائی سنگ لنڈیوانا سبا گولی آواز دی بالکل کلیئر دے زمانگا پر اڑو باندے خان آج محمد دعاگانی سلامونه کوي واش आवाज یې کلیئر دی وای چې आवाज دې ټیک دی انعام بھائی څنګه دې زه چې کوم نو سارا یم محمد خپل کور نه کړ
شاګرن د مردان نا وای چې د مردان نا ستاسو خور يم دواګانې سلامونه می قبول کړي ډېره زیاته مرن علي ز خټک افغان وای چې دواګانې سلامونه می قبول کړي سرچی आवाज دی او کې زمونږ په پېښور رادیو باندې السلام علیکم جهان زیب ڈی ای خان کیسے اکرام امو آپ کے پروگرام تو بہت اچھا ہے چشما کے ہر پروڈکٹ اچھا لگتا ہے میں نے تو چشما کے ہر چیز استعمال کر رہا ہوں شیمپو میں نے اچھا ٹھیک ہے ڈیر جاتا مرنا السلام علیکم امو سنگ بھائی جی عشما ڈیر سے زبردست ٹول تو سلام چکم نے السلام علیکم بھائی جان سنگ عائشہ یما د کاکا صاحب نا سلام دعاگانی کہو رائس وسواش زندہ باد ٹول لسنر تم سلام دعاگانی سلام السلام علیکم عشما غلڈیر محلہ جلبیوال کی فواد جانی کی پکور کے ملاوی کی فواد جانی السلام علیکم مامو سنگ حبیب ایم ادا باجان سو والدی تے مجھ کم دے سلام دے خائن نام عشما کاسمیٹک زندہ باد انعام خان پائن دے زیادہ مرن حبیب ادا باجان تھینک یو خوشحال مانو دبابو زونا وی دعاگانی سلامونی میں قبول اور منظور کا پول پروڈکٹ استعمال جاوید یم دشاہی تنگی باجور نا سرا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی زمنگ سارا ملاوی گی ہاں زمنگ پا دکان کی اور جاوید شاہی تنگی کی دکان دے تمام پروڈکٹ ملاوی گی زلے باجور گی انیس گل دا گل باجی نا اسی لگلی بار حال دعاگانی سلامونی کی زیادہ منن عجب خان زمادے زیادہ خوک روڈ دے زلے سالارزو کارڈو کی دکان دے تمام پروڈکٹ اور سر ملائی دے اشما پنے مانی خام السلام علیکم بوئی ہاو آر یو از می سناگل فرام بیوٹیفل شانگلا سناولا دے شانگلے نہ دو اگانی سلامون کے شانگلے کی پورن بازار کی پورن بازار کی ڈاکٹر نعیم دکاندار دے اگر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی سواد منگورا بازار کی ہمایون جنرل سٹور دے پمینا بازار کے دے سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی شموزو بازار زرخیلا مارکیٹ کی جنید فارمیسی دے قبل بازار کی مورجان شاپنگ سینٹر سر ملائی ہوئی ہاں ویلکم انامی اڈیر خون دے وکل چتراغ لے پروگرام دے اورما اور وائز دی بلکل او کرے مہگولیم دبنو مہگول دیر زیادہ مرنا خوشحال ہو زی خان امدک کا نمبر دے پدے نمبر بتا سو ماتا میسج کوئی انشاءاللہ دا ٹول میسجون بدل ازا ام پدے نمبر باندی ریڈ کوم سیدہ 0342 311 22 میں 0342 311 22

0: مردان کی زمنگ پروڈکٹ ملاوی کی مردان کی زمنگ چکم پروڈکٹ ملاوی نو آغا جدون مارکیٹ کے ایسے دکاندار دے صحیح دا پر جدون مارکیٹ کے ایسے دکاندار دے اور شہیدان و بازار کے تمام بڑوں کو سر ملاوی کی ہاں تغبی کی ملاوی کی تغبی کی کم خین درون زما آواز ہو رہی تو تغبی کی چکم دا غپٹ بابا دے دا مین بازار ہوتے ولی کی دلتا زونگ ٹاور دے سپر مارکیٹ دے دا غلطا جاسم اینڈ بردر دکاندار دے تمام پروڈکٹ سره ملایوی گی بدرگئی کے الجزیرہ کے شاہ حسین کاسمیٹک سره ملایوی گی ہر جگہ ملایوی گی یہ اداسی دکان بنے ہوئی چہل تمنگ پروڈکٹ نے ملایوی راضی ساسو کال بس کوم بسے پر 315-94-72-30 دو 0342-311-2292 گور شد کال بلی کر رسوک دی ہاں السلام علیکم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ بالکل شکر دے خیریت دے طبیعتونا مزاجونا حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونڈیان سوک خبری کبھی دا کم زینا ماشاءاللہ سائما خبری کبھی دا ٹانگ نا ماشاءاللہ سنگ زما خوری خیر خیریت دے ٹک ٹاک کی بالکل نیم چمچ والا ہر پنا ہر نیم ماخام روٹائی بم ڈیر خوری دبی نی کمے بم نہیں اسٹیم نہ مسئلہ بنے ان شاء اللہ تعالیٰ بالکل غٹمس کلیشی والیمس کلیشی اور اشما ہر بلائل ہاں استعمال استعمال علاوہ فارمولا کریم خدا منگا دا سیدھی کنا فارمولا کریم خدا سیدھی کنا الحمد للہ کو دورہ جی منگا زر کاٹن تیار کن الحمد للہ زر پذر خرسی دخل کو بجے گڑے اللہ گواہ دے جی منگا چرتا زو بتا شروع گنے یار فارمولا نشتا رو لے گا رو دخل کچھ یو بدری کاٹنی دکاندار لاڑشی بس بیغم ای منگ چی کم دے شل کاٹن اولی گو منگ تو یاد آسا دے رو لے گا تا منگ بزی خاندہ کہ منگل خدا یا پاکستا تو سو ویو نو دا اشما دا فارمولی دم رسیل لے دم رماشا اللہ کل ریزلٹ دے ماشاء اللہ بس گور داسی کریم دی گور ارزان ہم دی اور بلا خبر دا ان شاء اللہ یو پر ریزلٹ در کی نو بیا بچ کم نے نو گور بس نقصان نہ کئی سی دار تو چے ایش مطلب تا جو خود پشاور ہوئی کنا ال تے شپ شو یا واد شو سمر ٹائم شو ٹانگ کی
1: ٹنگا
0: ٹانگ کی ستاز سمر ٹائم شو سو چوسی گئی زبان زکڑی ہوئی کہ نا ٹانک والا او سٹارٹ کے بل سختی ہوا درتا خدا پاک دس ہوئی کہ نا دت ہوئی زمنگ چکم شیراز دے ماشاء اللہ او سب پورے بنیوسی زبان نہ پوچھو سٹارٹ کے ہوا بیخین لگا منگم نہ پوچھو سر تھا دروغ آئی کہ نا خو بیا ملک ڈیلنگ ملنگ تعلق مالک خبر مبر او چې مونږ کله لاړو نو مونږ بخاندل لغه بنو ولا وکړه خبرو کې شیراد هم بخاندا شو نو مل دې سوي ویلو ولا وتا ځو خاندې زم خاندما نو دا لري سټارټ کې زبان لغ سختي کنه بیا سړی رو رو مختشي تا باندې بس زمونږ زبان خل لګي کنه په دې ریډیو چې مونږ مطلب پروګرامونه مل مونږ چې په دې ریډیو باندې پروګرامونه کوتا باندې مل زمونږ زبان خل لګي ځکه ستا په خوري زبان دی
1: زخ پڑا
0: پشاور کی تاسو د کمزی وای پشاور کی گور گور تو منگا بیا گاونڈ منگو اکیو سی گو تاسو پدو کی مل منگا اکیو سی گو تاسو پدو کی اسی گئی استقبال بدل کو خا انشاء اللہ جڑ گلنا بریڈو کو سر گلنا بریڈو کو تارا پارا
1: خبر
0: خبر
1: خیستا
0: چا ویلو

0: کله ورځې په جندل نه دی چې ته دا سونو خبرې کوي ځان دې بل نوم نشي کېږي.
1: ها ها مې یورنګي आवाजونه یې کنه اکثر د خويند یورنګي आवाजونه یې وې څوک نه پیژني او سليمان نور زوبید نور کول نور او ته پورې پیژنه مې دا به کوم یو ده
0: او دې څنګه ځان او رانګي مې یو شان او په زموږ په نړۍ د خلکو په ځوته ده
1: بدا سی وی کنه چې اکثر روانیو کې زو ایجاد به یورنګي پور کوټی وایلی اوس ولکه پکې خامخه بدل یو کنه نو کله وشي هغه روانیو کې بډای زیات روانو خلکو به دغه په ځای سره نیولې مې تا کار کړم ته خدای پاک دغه بلی نو دا سی وی یورنګي ها ثانک یو ډیر مننه خوشاله اوسې
0: بای بای تا ټیک ټاک مې یو کتل شي راز دای سره دې څه جوړوا
1: ها واو
0: ا چې تا یو شیر ولولو مزه
1: هي شیر ها ها په خوا په زمانه کې ویلو
0: او بای کوم رډیر می پری خندلی
1: زه ټیک ده اوکې ثانک یو زما خو رډیر مننه خوشاله اوسې ها
0: بای
1: بس که ګنه سب بای بای کې اوس باندې نه
0: مدرسے
1: بس تاسو مړی لګه مخکې روسه خوره کنه نو خدای ډیر ډیر مننه خوشاله اوسه بس ته ها خدای پاک
0: ایو ټپه ته کومه
1: یار اسیم دی خاو کټه پاو کان
0: وای تمام مې نه یو جنې دا بس تر مټی رد ځوانې دا دا اسری سفریا نه دا تو سم دې سم دې ولې دا
1: ماشاء اللہ ڈیر امرانا خوشحال ہو شکر دے خدا چی دا بھائی والا لاڑا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: سڑے مشی نازمین پخیر آلے آو کنا کڑے راوڑے ہو بس لانا بھائی ہو بھائی مغل بس تے کنا ماپم کود بھلے کال رہا بکی اس کو دا ول تا ول خاندل ول دی خاندل دار ته وایا
2: دا می ساتو دی خبر وشه
1: زما و ته سو دا سی پارسی ویل خو پختو مرته ویل کنه
2: نه پختو دی ته ول تا ول ته زما نه
1: خوشاله شي وسری مبه بای کنه بای یا ما ول بس کی سو ته اړولې او
2: وینم بای څنګه
1: شکر الحمدلله خیمه تبره تو وای څنګه بس
2: زم خیمه وینم بای
1: کلی وطن کی کلاری کو نہ کلاری ستاسو په کلی وطن کی
2: نو بس خدا
1: نور تیز لگی کو سلو لگی گرمی مرمی ډیر ډګه لگا نه
2: نه بس وریت ډیر راغلی دا
1: ماشاءالله
2: او لاس کی ګړی پشانا او مله وزن پشان کی توپان او باران نه کوي
1: او کنه یاره بس نقصان یې کنه الله دې بده خیر باران هم کوي یاره سوې مونو هغه تیر اتوار او لک توپان او تیز باران دومره خو سنو بیګه خو نو ماشاءاللہ بختور پی خبر دے مڑے اس سم پہ نکی ہاں نہ پکے ماشاء اللہ توپان راضی نہ پکے چکن میں باران کی گئی بس نارمل کی گی
2: اللہ
1: خدا لیکن انعام بھائی دسے باران ہو چاہتا سوئی نا
2: باران نہ ہونا
1: توپان نہیں رہے گی ہاں ہاں توپان نہیں رہے گی زلا بخیر گی ہاں خیر غوڑا بے بخیر شو ٹھیک شو توپان بساڑی مساڑی اڑی کن اڑتا تو سو آیا گا منگا تو بساڑی وایا
2: منگا
1: تو بساڑی شو کے نشتا خطا اس کر بساڑی شو کے نشتا نو آگا بھی اڑی کن اڑی بساڑی دنیا ایڈوانس والا کل والا ایڈوانس والا خبر اور زیادتر چکم دے نو اس اورو نہ بلے کنا دا سلینڈر یا ملینڈر راڑے کئی زکا چی پاخ پاخ کورو نے دی کچنو نے دی نو اس لگا ایڈوانس طرف تلالا نو تاو سن دا سی ایڈوانس طرف تلالا ہی کنا خطاسم پک اس لگ لگ شانتی سپیا کے پا دیوالو میں تپی رہا تپی
2: لکھا لگ لگی دبار

جی گرانو قدردان مینا اللہ نے اب جان تاسو سره مل ګټیا کې ام کے کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کې جیمینا اللہ انشاءاللہ کده رب راز او زندگی سگان وفا کولا نه هم را سره مل ګټیا کولا نه تاسو مونږه مل ګټیا د او سنا در 5 بجې را سه جیمینا اللہ کوشش کو چې پروگرام د تاسو خوخې د تاسو مایل مطابق پېښ کو او کو اواغه خبره پکې او کو کوم چې د تاسو مفاد او د تاسو فائدې د تاسو خلا د تاسو شوش تک ول د تاسو کوشل کوله خبره اخینه و څومره هم د زما خوا ګو سپین کیرا او سپین ساره څومره مشران او مشران دي چې هغه تم لکسنه سره پکې مان چن کو هغه په خلو باندې خندار شي په زړه راته دواره شي په کرول عزت ټول راته آباد او آباد خوشحال او خوشحال راته لري امینه ثم امینه چمنالو فاست افال سمرم د زما خو ګو اوریدون کې امید لارم چې ټول به خبر اورخه په موضوع کې به هر حال کا سوک نه جوړه اغه د پاره مې دروغ صحت دوا دی پاک رب عزت هغه خو ګو سیتونه درته فرمای کوم چې دستا سوز رغواړي اخینه بعد اغه اوریدون کو هم لګ نه تی زیات شکریا ادا کوم سوک چې موږ سره ام کے کاسمیٹکس پاکستان پر ارک استعمال اوله کې خور اوله کې دا ټایم پر ګرام اور دل کې چا کوله کې رستر کردار ادا کوي اغه ټول هم لگ نه انتهائی زیاته شکریہ شکریہ شکریہ تشکر تشکر تشکر جانان خوش پی د غم جنیا وای جانان خوش پی د غم جنیا حسله دلینه دی جانان خوکری دی ای جانان خوکری دی د سړو نو محالو نو کشف ای خدایا جانان تا درنوانم خدای جانان تا در نغانم پا گلونو کشپی پا انگارونو کشپی خدای جانان تا در نغانم پا گلونو کشپی ور سرا ور سرا ای ور سرا ور سرا دا کارک امن ریڈیو 88.4 سمرام سینئر دی طارق عزیز بھائی ایم ایس ڈی بھائی سرا سمرام مینجمنٹ آگو ٹول ہم لگ نہیں تھی زیادہ شکریہ ادا کوم پاک رب العزت آگو تم خواہ کی زوانے ہونا تو فرمائی امینہ اس سم امینہ

0: چې ګرانو قدردانی منالو کچې ته د دې پروګرام حصے جوړې دل غواړي د دې پروګرام کلا جوړې دل غواړي نو راشه بجره فون پلی کاو جی منالو بجره فون پلی کرا تل دې پاره زمونګا د پروګرام هیلپ لاین نمبر ځان سره نوٹ کې جی منالو بالکل په دې نمبر باندې کال کولای شو هر کیسه معلومات لاته کولای شو 0334-86-82-740 یعنی 0334-86-82-740 0334-86-82-740 و دینی سوروری دا کار چالیس میسج سو کوته د غاری نه د غاری موبایل واخلا شابس کوا خبرې و سره او کدا موبایل غپ نه سو ما ویل دي چې زه خو بننه و سره خبره نو کک و سره کوي او کنه و سره کیا کال اٹینڈ دوا
1: السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ ہلو السلام علیکم خیر دا الحمدللہ سوک شو دا کم زینا ایرا فرام بانو
0: نیہا نیہا فرام بانو
1: نیہا فرام بانو نیہا فرام بانو خور سدے پزڑا وڑی دی نیاب بھائی ماشاء اللہ خب مزو کے دا

0: Sandra. Sherina o Sandra Utavia? Utavia, Utavia, bilkul qurban irshad urta dalayega. Za, oi bele to ta shayar li dasa. Ji ji. Awaz de der slow da.
1: De ta cha bele de da is dar sangal ma ta.
0: Saram ja. Umreta? Sate wala. Na eso hajure de ala da jigula ka eso umreta sek na se. Saranga?
1: Wai chi di konta dara khuliu bi a shin shara tawla chi umreta tala da.
0: Sa bas ke dai si mokshe tala o eso pa mokan nahi tala.
1: Mokshe tala. پمکی خو دې ته اوس پته لګی چې ناس ته کتو دا چې وجه دا مکینه خبرې سره
0: دا یې سوي چې په عمره ته تلای
1: او ته او تنه ونه خو سنه اوس خو په مکی پروګرام چې یو
0: سرنګ نا مالا دا سټډیو دا مشک ګړنګ پنګ کېر دا کچا تا کچا خاورو نه جوړ دا
1: دا ګوتکی ګوتکی چې ښکارې دا زما دا جنان کور
0: اللہ دا جگولا کا بدل لی یار دا دس رنگ نوم دا شاباز بے ویلی دلا ویدا کی دا شیابل ورے ریوی شیر
1: شیر ہوتا ہوا
0: شیر ہوتا ہوا یار نیا جان اورا شیر ہوتا ہوا یا
1: تا تے ہوئے لمان چ دیار ودل غشتل بے بیزی یاد کنا انہوں
0: نو اس ما سارا ہدم را شیرین استا دا ما سارا ہو ڈائری چوی
1: لزان ہوتا ہوا خیر دا
0: ہاں صحیح شوا کا سر خاص خبر ہے اس ایم کے پروڈکٹ حوالے سے ایسی خبر ہے کا دنیرا کادروں صاف ہو سا دی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بالکل آئندہ مائک صفا خبر کوا دے ایم کے کمپنی ہے بے ہی چھ 1% لے رہا ہے ان کے کہ دسے مار وے دین کی دغه تا دے زڑ خبر کوا ماشاء اللہ بس ڈیرا سادہ دروے گیا ما
1: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وبرکاتہ شیر اٹھتا ہوا ہاں دلتا دمین دنیا نے جوڑے گی
0: دلتا دمین دنیا نے جوڑے گی
1: دلتا دمین دنیا نے جوڑے گی زندہ دکھارا سب رہو مزما استاپ خورو زلف کے زائن شما استاپ خورو زلف کے زائن شما دزر ٹوٹے رٹولا سما بس دیپ دیکھ دے گزارا ہوگی
0: سائی سو شیر میں تو ڈالے گا اوکے آلاپ
1: السلام
0: علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خیر دا الحمد للہ جی ہو رہے ہوا کم دن آدھے کال کرے دے کم دینا
1: مونی باربانی نے اکال کرا دا
0: مونی باربانی مونی باربانی مونی باربانی پورے خان دیا چاہس دیا گھر نہ ہیر کی استاد میرے پیرے خان دی چاہ مانا سمجھ دکڑی ہوئی دیتا سو نہ گھر نہ ہیر کی اچھا اچھا شاہ شاہ خیر دا الحمد للہ تو شاید پاور زندگی دے ساتھ رہے رہے الحمد للہ الحمد للہ اللہ دے راضی سے خوب مزہ کی ٹول چتا سو دعا گا نہیں کہ ان شاء اللہ چے منگ بدر دا خط جوڑو سا سا صحیح دارا تو وہ خورے جیم کے دے کم پروڈکٹ استعمال کرا دا پتا غنڈ پروڈکٹ سے دے کم پروڈکٹ نہ ڈیرا مطمئن ہے جی ہاں صحیح ماشاء اللہ استعمال کری دے دی خپل ہاں سوچ پکا گور
1: گور خبر میں کریم استعمال کو فیس واش استعمال کو بالکل ملاؤشی کا نا چکلا دتا ملاؤشی کشلی کی شوشتا مو کیا گینے بعد میں صرف کٹ سر تیر دو بالش لان دیر دو ان شاء اللہ بیا بخلا در کے مطلب گوری بیا با ان شاء اللہ خلا بیا برقراری خو گوری دے
0: بالکل بس دم رہا میں دنیا دے مضبوط کری دے
1: کہ کسی دے
0: بالکل
1: داسی ویلا اوس په پوجا لگا
0: ها بالکل دا داسې خبره دا خورې چې د سره همیر لکا د غبر راس اگریمنت کړه دا
1: یا الله خیر د خیر مالک
0: ترچو پرې چې د په بدن سے ساوی کنا او مزا دا کاروبار وی دا ایم کے کمپنی وی ان شاء اللہ چې دای به مش په غیر سره راوړ کنا په دا نامه کې مش دا خپل په دا ډو کې باندې خبره وکړه کنا لکه بو زای زای مې ډېر چې ګوتانې ولا دا کنا پړیو سه چې ګیا دی ورته ته دی بکلا پړی چې چې نه کنا چې پړی دې چې گاولا او خاطر نه او لکه ختم سی کنا مې په غیر سره غلی خو دای بیا پروګرام تاسو د پاره کوي بالکل نہ ان شاء اللہ پروگرام ہوئے ہاں خو رے نو راجیہ پتہ اڑی جلے ٹیم رانا لاڑ چی دانو کل رانا تب ٹیم ورک وایا ارشاد قربان
1: ماشاء اللہ دی ذات کا ڈیر مزہ اکڑلا من شکریہ منی بار مانی زالا دیر تا خوشحال آباد اللہ تعالیٰ رام دعا رکو دعا مجھے دیتا تھا ایشوا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سمیع اللہ اورورا بلواخ لا ڈیر مگر گو بیٹھے لو دا
0: ٹھیک سلام اوکے قربان اللہ پامان
1: السلام
0: علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: نہ میں خیال دا محبت تو نہ میں چا سر یاری وا بس پہ گپ شپ کے میاں شم اس میں حال دلے وانی دے اچھا
0: صرف مجبوری سے یار مڑے استر گرا واڑا وے
1: ڈیرا مجبوری سے یار
0: اچھا ڈیرا مجبوری سے یار مڑے استر گرا واڑا وے رہتا ہوا امر سا چی ایک پلا مبارک نام ہوا یا وہ میں نے پہ جان دلیا ذوالفقار خٹک کرک نہ مسر سدے پزڑا اوڑی دی ڈیر مو دے بس پکال رغلے ماشاءاللہ ڈیر خوا گا شہری دے اوکڑا
1: ولے مکی پکال رغلا مکی پکال رغلا ہے
2: بس نیا تے سن اللہ دے پور پروگرام دے دیکھ تین نو مو کچھ دا سن اللہ سے بکنگ تین شروع شا
0: جی جی اول
2: بیان دے زرا شا لس کی آدی کرے اکی کولا کچھ شروع شا چے اور مو نہ کی او تان دی وا دی اوی ور دے رے پر کے کلا سن تو چے یو میں
1: الفقار دادی سکول یار
0: بس مسلم انشاء اللہ جو پراڈکٹ یور استعمال کا کرتے یوسا په چې سټه میا په پیمانه وکړه هغه دکاندار ته بیا واپس وړه.
1: نه نه موږ دا دې نه استعمالای.
0: نه دا دې خپل ځونی استعمال کی
1: نه دې استعمالای
0: ویل نا تیل شتا ایم کے خار بل خیر آئل
1: تیل استعمال ہے خو کریم دینے استعمال ہے کریم دینے استعمال ہے سمیع اللہ اور
0: سر سادا ویل ہے
1: تد زکن استعمال ہے چنے دے استعمال ہے ذوالفقار رو رو آلو وای لکه وروري بالکل کتل استعماله وي سائش ولا لوشن استعماله وي کریک کریم استعماله وي هغه استعماله وا بالکل غنا خو د فسوا شو د کریم ما استعماله وا صحیح ده کنه
2: صحیح ده ان شاء الله
1: او دا ما استعماله و نور چې څومره د پروډکټ دا استعماله وا نور نه مړه ذوالفقارو وای ذوالفقارو رو لکه دې وجه نه ما استعمال اوچ بیا بد سبق نه بده مطلب زړه مونږ چې سبق په بیان وای چې که خیر او چخکلار ته ملاو شي بیا به ټیچر نه کلو نه خپل را ری کنه دې وجه نه لکه ما استعمال وا سایدا یار چې وای کوټه نه
0: یار ازل پکار بھائی چې دیو ویل چې مرواتی کا کوټه نه
1: سګ دراو غو یو باندې لجی
0: نہ تا کوٹانا ہے ماشاء اللہ سوخ کولا
1: سر سانگ دے تر لے سویا
0: ہاں بالکل
1: تلا پتا نہ اٹھتا لگی کہنا چاہتا ہے کمینا دا خیر دا پتا کہو رو رہا خیر بیا پتا ہوا لگی سایدا
0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: لگتے زو کا ہندوستانی سڑے بکم پختونخوا خبر کے دو زل کنڈا شما ڈھیر
2: السلام
1: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سمیع اللہ اور ڈھیر مطلب
0: بالکل بالکل
2: خیر
0: خیریت الحمد للہ زوندار تھا اخبل مبارک نو مشایا چار ودین کی دو پہ جانے سپیر دے لانڈی ڈوکنا
1: سبیل
0: سپیر ماڑا دائن اب جانا موا پچے خطا کے دا چیرے سپیر دا اچھا دا کینیڈا والا سپیر سبیلا اور رسرنگ تبیاز زندگی دے شادا الحمد للہ زون نہ رہتا ہوا لگونا مونا دے فارق کا نہیں بھی ہم درجو
2: میش
0: کو سیو را لا بندر اب تادر سر اوکڑا تیل میں چیر سی وہ چتمر ماڑے دارے دلے جدا خیٹا اور دیدا ماڑے گرام دیکھا بے ہی دے ریسپونس ہوتا بھائی کا سر ہفتا مفتا دے بینر سر اوکڑا شادا چمر غلطی دا یار
1: سبیلا گولا زخو تقریباً بار بار بار پروگراموں کی درتا ویلا خوز دا سیمانس لکا والا چپاخ پلے مکھ دار گلا کور کلا میں دینا دا کا تلا کا نا انور خو میں مرا تا ستا گورا دل تارا گلی دلتا میں مخامک درتا ہو مائک پا میں ہم درتا کونگ وی والا لے کنا کونگ وی تو ایک کی کے با میں دتا والا لے کنا خو ستا سو سیر نس جواب نہ رات لو لانو مغشتلو نو ماویل دس خو بیا مج نسو کولا چوس خام قدر سوال تا دتا پرات یو کنا
2: بالکل نہ یا بیا
1: سی گاب سوال ہاں گزو گاب در جونا ہوں کتے چوا چ پرشتہ در رکھلا لاو پس ز پلار تا نو ارز تو خو دی
2: یار چال دے
1: سایدا زہ سبیلا اورورا لادی زت منو قدردان رت لارا مڑ چتا اورے بلا کموش چ اورے بلکنا
2: جی بالکل
1: ہاں ادا سی او بھلا بھائی او
0: جی سے بالکل ہاں
2: وہی
0: صحیح نرسی کا نظام ہے وہ سنگڈی والے پاور میں صحیح
1: سینا کنی سایدا سا زہ بازار تا پردا دو تا شو کدا چا
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبیلا سبیلا دین کے تھا یہ خوش آئی پا ہر سے ڈالائی کا چون چون سو خاص ہاں بالکل واڑی کا کون دے بالکل نیم مینتا در سارا
2: شکریہ قربان پہ غنم
0: صحیح
2: ما یو زل بیا هر رشتہ کله قربان په غنم چې له جنت وشتل کوي غنم هر شوې مې وو
0: ډیر ښه
2: لکه مومن تو پک کلم می دوار نه وستل لکه مومن تو پک کلم می دوار نه وستل لکه پښتون تو په میا کلم هر شوې مې وو
0: اوه ډیر ښه
2: او سپلای می سره نه سمې دل وم حیران خور او سپلای می سره نه سمې دل وم حیران خور چې سوچ مې وکړ دا بابا قدم یې شپې مې وو
0: قربان قربان سبیلا وردا کال کولے یو جہان مننا اللہ دی عزت مان رتا لرا خوشالا وسے کم مش پلا لا سے موت گٹ خدمات بھی دے نقد نہ بغیر ہر ٹیم تابیدار یو
1: اوکے سمیلا اورورا
0: جی جی
1: د سیبو کچھ پس بیل باندې دی بنور او سٹاپ کنا
0: ہاں بالکل
1: او موبائل به بند کو تب اجازت واخل
0: کا ہاں بالکل دا چا تا تا دادا پر یو شیر لړله دا
1: قربان قربان
0: جی دا بالکل د تا سپیشل ڈالے گا
1: ارشاد ارشاد ارشاد
0: وی چ پو خلے مسلمانی شوا پزڑ نشتا مسلمانا
1: وا وا وا وا
0: پو خلے مسلمانی شوا پزڑ نشتا مسلمانا کارونا کا وټول د قوم لوط علی السلام
1: وا وا وا وا وا وا وا وا دادا ٹیچر تا ہو
0: گیا ہاں بالکل وچ دا اودے تا بالکل وچ اور پیسہ اور ڈالے گا چار لڑ لدا بالکل دا میں ہوتا اخوا دے اخوا
1: سائیڈ ہے زمانا شکر اور دکان ڈیٹا شو کرے بھائی انشاءاللہ
0: جی نا اب جانا بس بانو تا چوک راجی کا نا بالکل مال منڈی بندے پتہ مین روڈ بندے دکان دا سمی اینڈ سنس بنوم بندے شغات بورڈ پلا کی دا ایم کے
1: جی جی جی
0: بالکل ہر ٹائم رت لائی شو کا بیچا بالکل نمین دو بے رابطہ کا یہ موبائل بندے 0334-9192-392
1: سائیڈ ہے زالا دے ماشاء مننا شکریہ سنا مدد سمی لاور دیر زیادہ شکریہ لادے ذات کو لادے
0: اوکے
1: چمنالو چې کیسه مسله وي د ایم کیو سره نمبر ځان سره نوٹ کې بالکل په دې نمبر باندې کال کولای شو کیسه معلومات دلته کولای شي 0335-2020-20 چمنالو چم سر پروگرام کې بځره فون پر کیسه وخت راغونې ته شکریا ادا کوم چمنالو کې چم د کال کولو کوشش کړو کال نیو لګي درغه غوښنه سپیشل بخنه چې خفانه شکر وان چمنالو پروگرام دوران کما د خلینو سیمه لوي د خلینو یا کال ایرانو سیمه نه د خلینو چې تدس الفاظ ادا شو چې غوښتل سمه کړی بده باندې خنوي لګي دلته په غیبن هم د سپیشل بخنه سمرم سایلنت وایلیټ لیسن د غټو ته د زړه د تل سلام سلام سلام جی منالو کتات خو خیږي خپل زویرو ار جن نایاب جان او مسر ایران دوستان تور کې جزاده دي دوه سره چې اوس خوشاله سه بادو سه شپه مو په خیر کبي وفا جن وفا کول بل پروگرام کې بکی ملاقات راغې ټیم پر ټاټا بای بای پاک رب تم سپاره الله پامن پاکستان سندباد ام کے کاسمر ایکس پاکستان پاینده بادو کې الله پامن

سپگمی د سور لسم بگاش پا و لڑا وها سپگمی د سور لسم بگاش پا و لڑا وها تر مخ می د جانان خکل سهرا و لڑا وها او رتلم مسافر د خدای خبر زرگی کې سو رتلم مسافر ته خدای خبر زړه کې سو سړډک سترګي چپ خلا اخا و لڑا وها او تر غریو تر غرو نه ولو اچھا تر غرو نه ولې شو وار په وار تر نه خطا شو او تر غر نه ولې شو وار په وار تر نه خطا شو زما په مخ مخ فلا خلا و لڑا وها او اس په مې د سر لا سمې بیگاش پا و لڑا وها تر مخ مې د جنا خل سهرا و لڑا وها جی السلام علیکم و السلام علیکم زلبیت خزمار شاخ بلوز رخ بل گربا خپل میزبان خپل پرزنټر انجینیر مسعود در ریډیو من 88.4 کرک نه یو زلبیت خزمار شاخ حاضر خپل پروگرام دے سرپرائز شو سرا امید ہے صبح دے مستمع صبح دے لسنری ها بالکل فٹ فاڈیو دا نیم گڑی جنو وندینا مسی خلی جی بالکل ارزی کے چرتا چرتا دے میرا آواز ارو دشی ټول ارزی کے پروگرام شار کلای سڑی ماشی وے جی بالکل انتظار وکڑا وے انتظار وکڑا وی چنن خود ہفتے ریس دو او ہفتے ریس بنے دے کیم 5 نو 7 6 بج پرے یہ نے صف در اللہ رضری می او میر سر یو کیم ما ٹاپک منے خبر کی سر سر کی جی بالکل صف در رون گئی نو خما کیم سلاڑ کو جی دے کنا ام خلی نہ شو پر دای بلکہ ن داس مکلا چرا مو مناسب دا گنا چرا رسو د خپل لیس پر خدمت دل زګی تاریخ به چې کوم نه کنه هغه به دینه بچ کوم نه کنه هغه د ډاکټر صاحب سره شوې نو مو چې خامخا بیا سړی ته یو مخې بچ کړی چې یو غنټه یو کې به بلا غنټه بلا کې نو سړی ته چې کوم نه کنه هغه ترتیب سره بدل شي نو یو شو لکه اته مثال د وی غنټه څوک شو کې ایس پروا نه وي خو چې یو غنټه یو غنټه بلا یې ان سړی هغه د دماغ هغه سوچ هر څه بدل شي ځکه چې هر پروګرام نه پرو خپل یو سیستم برابر هر یو پروګرام نه پرو خپل یو پټشن باندې کې هر پروګرام چې کنه ها یعنی کوشش پیٹرن وی نو داس نه شکل چې را اوس مثال یو پرګام په یو پیٹرن کابل ایبل بنو کا کی شي خو سټی تلس کې شانته بیا بوج وی نو مو چې خیر د مو مناسب وګړل چې را زدر تر شو سره زو پرګام وکړه بل ځړ مته ګر شي ودنه لا چې کوم د اس پی کوم پرګام نه بالکل هغه شپول پرګام مو در سره کې موج مستی کوم پرګام نه هغه شپ بالکل بیا هغه شانت کوم وینر دي هغه روتلای شي ونه چې کړه کوم د کنه اس پی کوم پرګام نه هغه د پرو ان شاء الله کلرونه سیبون ته پیرا پیرا مخاور کوي زګی چې نه مشکل رون سیبون چې کوم ګره هغه ډیر قابلیت قدر دي ودنه لا چې کوم میسج ولي هغه د بالکل مرده پر قابلیت قدر دي خپل چې مافته شو او هغه چې چا کی میسج کړی وي او چاول رونه پته شوی نو بالکل ان شاء الله هغه میسج نه مه هم زوم سره نوٹ کړی دي هغه ټول بالکل چلنے والا بالکل اگے ہاں لسن تھا پروگرام سے ویلکم ہے استڑی ماشی وے زکی پروگرام پر شولا نشی خما خاوے وری یہ چکا نور نی کنا چاگے سے دیمش پروگرام تو خما خا سوچ سمجھ کی چارا سب یہ پچھ سو دیمش تے سد نہ وری سب ویل وڑی کنا نو بالکل سم رہا اھا لسن دی بالکل تو سے ہاں ور ویسا ایدو انشاءاللہ تو سے گپ شو مشکل نہ خوان نوخ لے اسے بادو پر لگی کنا چارا دا خو بیا روگائے واسے نیمش خبر کیسے برداشت کرے سایدو او کیسے چارا سدا سے غلطی زنه کیشی لجی بالکل ردین کے پروگرام شکل رو سے بن ہر رہون دی 0927291290 یعنی 0927291290 پروگرام شکل رو سر کے او پروگرام شو استاد اجرا خبر رو سر شادی کے سایہ ہو کل ہت سوال کال میسج رسی پروگرام شو در تشملے تک زیڑ مدی گا

ce pasiune mă zicare de așa da așa da așa taniza taniza taniza ta la gawa kana asai rodi rusu sama yo nane manana oche salam niti bhai sang hai acha cha cha hey hey خبر دے بالکل زور اسدل بسو کی کنا سیوے کنا سمیر سبلا نش کنا ڈیرو جتا منا یو نانے منا یو جہان منا بس ہو سبلا نش تے دو تم خبر دے لکھ لے دو دس خبر سستان کنا او یو جہان منا جس وچ آئی ایم سوری ادھر تاو کی سایدو آئی ایم سوری ادھر تاو کی نور خو مش سن نش کر لے کنا نو بالکل دے برم جان تے پھر سرور رے را نما ورنا دسرو

0: جی بالکل پروگرام شکور کلر سے. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی خورا کیمزینا
1: اریشا
0: ہٹک تختی نسر تینا ڈیر چمبا دا ترغلی
1: جی وای مول چھ
0: کال دا اریشا ہٹک دا پروگرام شار کلا اسٹڈی ما شی گئی
1: مننا
0: وای سرنگ چلا خورا کی شائی پروگرام نہ وروی کے پروگرام نہ وروی
1: وروی
0: اچھا ماشلا بشا خبر چھ پروگرام نہ وروی ہو ڈیر چم سچ کیند خاموشی ویلوا اچھا مجبوری نور تم کاور کولا اچھا سائڈ آرش ہٹک پروگرام تو سر اڑی فریال تو پزڑو چے کنا خو ڈر ٹائم بعد تا ہم کالو کو
1: او بھائی ما خو ڈر ٹائم بعد
0: تا اچھا ڈر ٹائم بعد دے کالو کو ماشاءاللہ شاہ خبر جی بس کال دیو کو کنا او
1: بھائی تے صحیح
0: بالکل خیر ہے تا مزید ہی
1: او بھائی پر گرام ڈر خبر
0: اچھا سرنگے مزیدار تے او شوا کنا اچھا سرنگ چیر روان دا لیکن مروت روان دا کیا پشاور پر روان دا اچھا لیکن مروت دا روان دا اچھا نو بالکل تاسو مروت والا والا ول میں تاسو مروت گرا و چلا ولا دیر خوانی او کو سمر خوانی او کو اچھا بدین دا ان شاء اللہ دا گانے بدل تا چلو کنا چتا سو خوشال ایو بالکل.

0: میں بالکل گور دے سر نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: سې خبر کړی کیم سینا نه
1: پیژنې؟
0: نه خو خیر دی. نام تر توشه وکړم سوزي خو مونږ دی پیولې کنه بالکل خیر. اچھا اور ایک کم یو پروگرام در کدا شو دی
1: بای دا کو کوٹیر کزا دی سکول تے
0: کلا. اچھا سکول تے 12 بجے ول در کدا کیڑ کے 12 بجے ول اوری
1: او خو بای کز کیڑ.
0: اچھا ادر نہ کزو کیڑی داو بیا سر مستو سن خل ملک الماس ڈیرا تکڑا دو خان ملک الماس اے ودی چھوٹے میں وش ول اٹھی نہ ہو کی دے سوم پورز بنے دے سلارم پورز 12 بجے. او
1: بای نو سکول تے.
0: اچھا تو سکول تے ہاں. او بای اچھا بس خبر بس اسکول تو دربے کے نا
1: انشاء اللہ نرس جڑے
0: گا. اچھا ماشاء اللہ نرس جڑے جا. اچھا مثال کیا بیا دسے دے ریڈیو من کیم لسنر دے رل تو ڈاکٹر دا جوڑا سی اللہ دے جوڑا کا او در تو چے دے ریڈیو من لسنر ہے نو س یعنی ڈسکاؤنٹ دا ویش ور سرکی کنا تو
1: بھائی فری
0: علاج. اچھا فری ہاں. او چے داسے نہیں بیا پیغام دے نا چہرا زخل لسنر راو بس مو پریش ولا تو سے پریڈ دے ریڈیو. ہاں سلام دعا راز بھائی للا دائی للا کی بالکل آخر سلیم ڈیر جو تمہارے کال کال یو نا منا ڈیر جو تمہارا بالکل چھوٹی سے نہر وار سرا دے کرکنا ڈیر سے بڑا کوئی کال کلا میں چہرہ ہو موج بس خیر مقاور کی گنا دے سر گورن ایکس کلر. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: سو خبر کر کیم سینا
2: رین خبر کا
0: دکر. اچھا ہورین خبر کے دے کرکنا ہورین ڈیر سے بڑا رغلا کنا ہورین گلونی ڈیر سے بڑا رغلی میار سنا وجود سی.
2: ہیلو
0: دکی چې هورن میار سره جوړ شي کال نه کړای.

0: سيد لوران
1: جيب لكم البرنامج كمان خلال رون سيبونا روني فا 0345 نا بلك 0927 292 0927 دونو ایک دونو دو منہ پروگرام شو کالو گلی اوف دینے لو 8583 بنا کی میسی دی حضرت شامل ملاو چکل سوال کال کی میسی اور دیمی او نو بالکل ماشاءاللہ نوی کیم کلو رون چی دی ہاں تا دون چی زوڑ کلو رون چی کیم دی کنا پیرا پیرا مخاور کڑی دو ہو انا بد بیا چر کا بیا چر کی لیک لکنا نو بالکل بیا تو س کیم دی کنا اغا سن می دی گلے مون چی کیم کنا بالکل ور کے کلی کنا ہو بیا چر پروگرام چ بیا کال مین نہ ملا کی کنا مکان والا کی بیا گلے مون نہ کی کنا

سے نہ ہو مکچل سلو ریورب سے ہو کے نہ ہو کے دیشی قبل اور سب سے ملا اٹھا ادھر سب لگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سو خبر کر کم جنا. ہیلو آؤز ڈاکٹر کام روسی اے وہ سائٹ سو خبر کر کم جنا. اچھا نہیں میٹ فور دے کر رکھنا پروگرام شیئر کلا ویلکم دے فرسٹ ٹائم دے کل کڑے کہو چھنا مقصد میں کلنا کڑی دی پہلا سال دے کلے نو تو میڈ ریڈیو من 8.4 کر سے ہر کلا ویلکم سڑی ماشی وی فرکی شاہ خیر رہتے پروگرام ور وی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہ ہوشا خبر جی پروگرام ور سمر ٹائم نا پروگرام نا ور وی. اچھا خدا خود سن میٹ تو دا پروگرام کیم طرح پراون دا بیا موچے کرکٹ روس پوتے سو.

0: بالکل ارجنگ پروگرام سے نور چکی کنا بالکل گنا چکی نی ورکی تو درنا بالکل ارجنگ پروگرام سے کی خبر دستر شرکہ کا ولا کنا دا خبر میں ضرور غن دستر شرکہ ولا چ سبوتا چکی کنا دے کرک کی ما اجتماع اگے کی مدوی ان شاء الله سبوت اختتامی کی مدوی کی سبوغ یو بلا رس کی کنا نو ان شاء الله ریڈیو من 8.4 کر کنا تو سکی میں دا وگون چ دی کی ان شاء الله دلے تو سور وے سمر ہار وی دنگ دی سمر ہال لسنر دی آ کدی کرک تی کدی بانی دی کی شمالی وزر سان جنو وزر سان رزم کی لدی نے سمر ہا دی کیم کیم جی وی بالکل سپر گرام ور وے نو بالکل تو دا 7 بجے نو سا تر 9 بجے پر وی لیا سڑے نو لیا 8 بجے پر وی سمر پر دا وی ان شاء الله دا تو سمر تو سبن لای ور وی ان شاء الله دی میڈ ریڈیو من سمر ہا سٹاف تا سمر مینجمنٹ تے ٹول دا کوشش دا وکنا چر د مینا سمره کیری د میش په واسه تاسو سره د میډ د رډیو په واسه تاسو سره د خپل ارودینګ دا خپل نخلې کې ما پرګرام نه ورکی خپل نخلې انا بد ترانسمیشن ورکی نو بالکل دا میډ همونه سبب غوړل چر د کیم د کرک خپل هم چې کما اعتمادو دا سبولا نو په دې چې کیم کنه د خپل لیسنر د خپل ارودینګ لپاره سوک تل رځ نه نشر تلای نو بالکل هغه مشر کیم ای دې مې کیم دا ودی په دا وشه د شرکت نشی کلای نو ان شاء الله د رډیو من د کیم د رډیو من په واسه تاسو سره په نور سمر ہم سٹار مینجمنٹ کیم سٹاف دے ٹول کوشش دا کو چے ریڈیو من پوا ستا سر منے چے دی خلق چے سوک دے کرک ایتے مشی شرکت نہ شکلائی او نو بالکل دے چے کیم دا گونے گوڑی چرمش پدا وش مش خزوم سر شرکت نو بالکل دے دا گون شے مش سر ٹول چے کیم دے کنا شرکت کلاشی نور ودین گے سمر ہلی سن دے چا مو چرتا چرتا پروگرام ور نو سبو دے 7 بجے نہ چے کیم نا ونسا تر کا 9:30 بجے پر 9 بجے 8 بجے پر سمر پر کیم دا ودی ان شاء اللہ پارا شو دے میرا سمر ہا سٹاف دے اگے بالکل سر کوشش شری وی چا نہ کلا بالکل
1: جوان رنگ امر
2: کلا تخنن پر اختیاخ کل اخکاری
3: اسماخ کلے بولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کری دی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شوی دی
2: وی اللہ دوم را زر سنگا
3: اسماخ صفات پیچی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
2: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تو یا چ صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
3: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی گی

د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوړون بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

شوی او په هوا کې د نمایت تناسب 40% او د هوا رفتار 15 کیلومتر یو ګنټه ریکارډ کړی شوی دی. اولې دې سره کرکله کې مروت بنو او ټانګ خوش سیمه کې بنور سبا سهر 15 منټه د پاسه 15 بجې سیروهي او ماهام 9 منټه د پاسه 9 بجې به پریوځي. دود ریڈیو امن اٹسی اشریا چار نیٹورک ہم خبروں دنور ہم خبروں اور دلو دا پارا ریڈیو امن اٹسی اشریا چار کرک ٹانگ کو پٹاگرام فیس بک پیج لائک رائے اوست نیوز ٹیم سرا ماتا رکھ رہے اجازت تلوی اللہ پامان.

درمان ہومیوپیتک سنٹر کرک کچرتا تاسو پدس مرض کے مبتلا یا کپا آغی کے بواسیر پیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریخی پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر ارکنسا او دسترگو پردے چپنورو زیونو کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلی دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتک سنٹر ٹرتا چی التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی ایس سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا اپریشن دا میڈیسن پا ذریعہ باندھے کئی او دینا علاوہ بے اولادی مردانہ کمزوری زنانہ پوشیدہ امراض میدے السر او دا میدے جملہ امراض او دا شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او دزڑ جملہ امراض شامل دی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پا جدید کوانڈم میگنیٹ انالائزر مشین پذریعہ باندے دا ٹول بدن معائنہ کئی او دا دے سرا بتاستا فیزوتراپی دا مشین پذریعہ بالکل فری کی گی تاسو راشے او دا درمان ہومیوپیتک سنٹر نخپل علاج زر تر زرا در لا سکے پتہ دا درمان ہومیوپیتک سنٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ موبائل نمبر دے 0331 12 12 413

0: ور وای ډاکټر مصطفی کمال سي ماشالله ماشالله چټيونه واپسي چې دا غا کړی دا نن درې چې دا غا ډاکټر صاحب کلینیک کې ته را کړی دا ډاکټر صاحب پروګرام کې سره موجود دا ډاکټر صاحب سره دعا سلام ستړي مشي هغه نو پښتو سي کانس سلسله چې دا غا به جوړ کوو صفر 331 برابر 413 چې هغه کې توسي ډاکټر صاحب نه دی بیماری او صحت حواله سره خپل پښتنې چې دا کولې شي مفید مشورې نه اخیستل شي ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ویلکم بیک ستړی ماشي هر کله دې توی پروگرام کې درې ورځې پاسم او ډاکټر صاحب دا ورته ویای چې چټیانې دې څنګه تیرې شوې کلی کې مالت کې خیر خیریت وو او کور کې ماشومان چچی او دینا علاوه نور گوانډیان گوانډ کې رشتہ دار ټول خو سفر دې خو شو جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ راز بھائی بالکل اللہ دے خوشحال کا اللہ بانگران شی استاد
0: امین سم امین
1: استاد الفاظ و ما سره جواب نشتا بالکل بکلی کی خیر و امن و شانتی و بالکل ٹک ٹاک بس اللہ پاک تے رحم کی زم سونا مشران دی اللہ پاک تے ٹول اوبخی سونا مردگان وفات چوی دی اللہ پاک تے ٹول تے مغفرت نصیب کی
0: امین سم امین
1: بس بالکل لگا زہو سورج مخ کے چکم واقع شو زہو نم تلے دیو جن چلکا ندی دے د بیمارانو سلسلے بھی نور حالاتی نو دغه وجه نه مونږ لکه باز وخ یو موقع کوم نه پاتې شي نغه وجه دا وی چې لکه مطلب دی خو اوم سیستم چلو لغواړي
0: جی
1: نو بالکل د شیخ صاحب زیارت میکړو شیخ صاحب زیارت میکړو بالکل هغه ټیم هم چې دنو ډیر زیات په ګڼت کسی تعداد سره چې دنو مل معلوم راغلی او طالبان هم راغلی بالکل دعاګانی نغې د پرم کړې دي ټول مت پر دعاګانی کړې دي الله پاک ته قبول کړي او الله پاک ته اغیله چې دنو کول جنتونو ورکی د شان سونه مردگان وفات شوی دي خدای پاک دې ټول او بخي نو بالکل ورځ شپې چې دنو خو په خیر خیریه سره تیر شوی او خو زبردست نن چې دی بیماران په خپل ټیم باندې راغلی وو بل دین علاوه چې دی یو دوه بیماران پای کې چې دین یو ډیسیبل پیشنټ وو عرفان چې هغه ته موږ میډیسن ورک او بل قریب چې دی یو بابا دی چې راز بی ته سپیشل دعا سلام کړی دی هغه زموږ مشر دی نو بالکل زبیاوم چې دی په خپل خبرو کې هغه ته چې دین دعا سلام وکي غریب بی عمرغلو وسره چې دین بل یو مولانا صاحب راغلو خو په سترګو مسئلہ وا د نظر د کمیدان تکلیف او سر راغلو نو بالکل اغی تا خپل میڈیسن ورک کارڈ مو ته جوړ کو ڈیزیبل پیشنٹ کے مواچو اغا عرفان تم میڈیسن ورک دی تم میڈیسن ورک بل غریب بھائی جی دے نو راست سپیشل دعا سلام کری دی نو زم جی دی خپل مبارک خلے وتا اغا جواب ورکی
0: جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یو جہان مننا جزاک اللہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا دادی تو سی منے دا سلوما سرا سرا کنا دادی تو سی مینه تمشتر ورزی یو جهان منه کا پروگرام ورو تو سی ډیر ډیر شکریہ عزت منو سه الله پاک ته تو سی صحت در کی چې کی مقصد سرا تو سی درمان هو پیتک سنټر تا خپل صحت په سر غلی الله پاک ته تو سی اغه تمنا چې دا غا پورا کی اغه مراد مونه الله پاک پورا کی یقیني چې سمره ها وریدون کی دی پروگرام صحت لوینه مت یا اغه پیشنټ چې غا درمان هو پیتک سنټر تر سی خپل علاج تا یا اغه پیشنټ چې غا درمان هو پیتک سنټر سره زیر علاج دی یا اغه پیشنټ چې اغه درمان هومیوپیتک سنټر نه خپل علاج کړی دو الله پاک غوته شفا ور کړی دو یقین اوسه ته چې د ټولو یو جهان مننه کوي چې د مسوک اواز ور انسان ډیر کمزور ده انسان ډیر عاجز ده یقین اوسه ته چې انسان چې کیم یو هه انسان ده هغه ډیر کمزور ده ډیر عاجز ده ځکه کنه چې انسان لکه کدی وی کنه چې زه ډیر غټ سړی مو سره ډیر مال دولت یا داسې کنه خدا بیا په مغلطه کې ده یعنی د غلط سوچ ته صحیح ده ځکه چې ډیر انسان عاجز دی کمزور ده مخ ته یو سیکنډ پته یې نه لګي چې حالات څنګه رتلل شي صحیح دی کنه د موږ مالک د موږ خالق د موږ رازق چې دا هغه الله پاک ته فیصله ټوله هغه ځای نه دی ټیک شله انسان په وس کې استشای نشته ده صحیح انسان عاجز او عاجز انسان ته پیچار دی چې خپل عاجز سره خپل زندگی چې دا هغه په عاجز سره تیروي سکون سره تیروي ډاکټر صاحب یو جهان باندې کوم ثانک یو سو ویری مچ پروګرام به هم په مخته بوزو او درې ورځې نه پاس چې دا تاسو پروګرام کې مو سره شرکت چې دا هغه وکړل کنه صحیح ده او درې ورځې ارغلا یا ماشاءالله مو پروګرامونه جوړې خلو مینوال او دونکو سره یې کړی دي صحیح په سٹارټ کې بالکل ډاکټر صاحب ماشاءالله ماشاءالله تاسو به نن هغه روح پرور مناظر کتی وی دي اجتماع استمام نه بالکل سٹارٹ کی خبر کو زکه چې کلینیک الته کې موجود ده کنه تبلیغی مرکز سره بالکل خوا په خوا نږدې تاسو هغه ماشاءالله ماشاءالله هغه امت مسلمه هغه کسان مبکتی وی چې هغه اجتماع ته غلی وو او بالکل زخه اسره لمه نو الله پاک ته د دې اجتماع په برکت باندې
1: بالکل
0: زمون په دې ضلع او دې سرا سرا چې موږ سره خوا او شا کې سور ضلع دي هغه سرا سرا زمونږ په صوبه یعنی خیبر پختونخوا هغه سرا سرا زمونږ په ملک هغه سرا سرا بالکل په ټوله دنیا کې سورخه اسلامی ملکونه دي د اجتماع په برکت سره الله پاک ته په هغه باندې کنه رحمتونه نازل کړي الله پاک ته موږ باندې هغه خپل رحم کرم وکړي یقیني چې ډېره د خوشی خبره ده چې دغه سه هغه انسانان جمع شي او د دین لپاره غم وکړي کنه یعنی دغه اجتماع مقصد ده چی مسلمانون اکٹھے شی او لکه مقصد میں دادا چی اغا دی دین دے پر ایغم او کی
1: بالکل بالکل
0: صحیح او ڈیرہ دے ثواب کر دا او انشاءاللہ انشاءاللہ خوش اور دن کو دے ریڈیو من کرک 88.4 کرک پدا کوشش خوی چی سبوت چی کی میں دعا وی کنا ڈاکٹر صاحب دا اجتماع چی دا کرک ولا کما اجتماع تے آئی تھنک دے مود سوچ مطابق آئی تھنک 6 سال پاس چی کم دے دا کرک تے تقریباً چھ سال پاس اور دو پورشنوں کی یعنی دو فیزوں کی دا تقسیم شوی دا یعنی رش لش کی مطلب مشیران بہت سوچ کڑی ہوئی چی رش گش چی دا آغا لگ کم بھی نن چی کم فرسٹ فیز چی کم دا آغا شروع شو یعنی دا زہر نا پاس دا مخباخین دا مز نا پاس چی کم دا شروع شو ایتی ما اور سوا چی کم دے انشاءاللہ بالکل دا دے دعا بکی جی پاس کے او پا دا نن کم فیز چی وہ فرسٹ پارٹ چی مونگو تاو ہے پا دے کی تحصیل کر رکھو اور تحصیل بھنڈ دو شاہ چکم دا شامل ہو اور سبا چی دعا اوشی انشاءاللہ اغی نفس چکم فیض دے کنا یعنی دا زہر نفس پا بیا بلا اغا سلسلہ جورو شوی اغا با سوی اغا با زمون دا کم تخت نصرتی چکم تحصیل لے ادی سر خواہ شاہ کی جسون رکھے اغا با شروع شی دا مشران یو فیصلہ کڑے وکنا یعنی دعا چی دا با دو برزی وی دعا سبا با ہوی او سبانه بل سبب خبیا دعا وی موږ به دا کوشش کوو ان شاء الله بالکل چې دا دعا چې دا کنه لایو کوریج وچلو دا دعاګانې چې کی می کیږي دا دعا ډیره قیمتي ده چې دا هر سړی کنه په کور کې اور وی یعنی د موږ خویان دی میان مشومون چې هغه اعتماد نشي رتلله چې هغه په دې باندې امین وي او دغه دعا نه خو دوی په دې کې شامل شي ان شاء الله کوشش وکاو او بالکل مو دا کوشش وکنه چې زه بالکل التکال مند چې کیم دی دی موږ خامہ خات څوک نه څوک موجود وي چې زه هغه کال مند اوه لکه نه خدا ټول حالات چې دی هغه هم په خپل سترګو ولې دوه ماشاءالله هغه ډاکټر صاحب لنګری لګیدلې دي خلک چې کم دي هغه سرا سرا ټینټونه لګیدلې دي او خلک یقین مناظر چې اوس کنه رخ تزه شي لسړي صحیح سو خو جوړې دن کو کال تر او تو سه ټول چې څومره هم د مش خواتین دي دا کورونو کې دوګانې کوي شاه صحیح دی کنه دې پر نفلونه کوي چې الله پاک په خیر خیریت سره او برکت سره دغه سرته چې دا ورسوي یقیني چې دا یو علاقې باندې ډېر هغه رحم کرمي دغه سه بالکل لکی مروت کې خاچې کم دی غاو شو دا انتهایی دغه محفلونه چې دي دا ډېر قیمتي دي ډاکټر صاحب دنیا اجوان چې دا خو تیریږي کنه دا روان دي او دغه محفلونه چې دا ډېر قیمتي دي یقیني چې په ټول علاقې باندې برکت راځي صحیح الله پاک ته موږ په ژوند کې دغه سه محفلونه تل تل راولي
1: امين
0: صحیح یو جہان مننا خوجور دن کو 0331 12 12 413 مندے نکال سے سلا جری کو پروگرام طرف تے سو بالکل تو سے ہاں کال قبل سے ڈاکٹر صاحب نہ پشتنے قبل سے نہ درے دینا پاس چلا ڈاکٹر صاحب سے تو سے خبر ہے کہ جی صحیح ہے کنا ڈاکٹر صاحب تو سے جی زت بالکل داسی چل وہ کچھ کال سے سلا جری کو اور دن کی چیز اگر ڈیر وقت نہ چرا اگا کلو نہیں کبھی نو بالکل بیا نور خبر چرا اگا بیا کی جی صحیح ہے گرو فرسٹ کلر چی مشترا سوکتی دے کال لاری جی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی جناب سو خبر کی دکیم جناب
2: ڈگر نری خبر کو محمد طلحہ
0: اچھا طلحہ سرنگ سڑے ماس شئی
2: خیر دا
0: ہاں جی خیر دا صحیح ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں لری قربان جی جی ولرا اچھا کھلے کے دے چالیس شوی دی سوری جنا بیا خوب مړای نشه خوړای ته خپل شي ویری خلې کې
2: مړای
0: نه دا مېدا دې هن ټیک نه دی مېدا دې خروب پدو صحیح ده پروگرام سره ور وځي قربان ټیک شو اجي ډاکټر صاحب دا چالي جه کمی دي تا ته پته واچ ما پروگرام کې سوره سي مخ کې ویلو ما زوس ټیک کې الحمدلله چی
1: بالکل دا یو نارمل مطلب بیماری دا لکه دې دا پردای چې تاسو یو خوراک استعمال کې چکا دہی استعمال کې مطلب او استعمال جاتو کہ سبزی گرم خوراکونه بند کې نو دا بالکل پخپل عمک ور کیږي زمون چې کم بدن کې دن قوت مدافعت یا کار کوي نو بالکل کو سلو پنځره ز تاسو لکشن پریزو کې نو دا تکلیف ختميږي خو بیا هم که نه ختميږي نو تاسو چیک اپ تراتلی شي دا دی دا پاره چې دنو بهترین میډیسن دی دا دا تاسو کوشش وکړئ چیک اپ تراشي
0: صحیح یو جهان مننه ګورو بنیش کلر چې مشتری سوک دی السلام علیکم جناب
2: السلام
0: جی جناب سو خبر اس طرح کوئی کم جناب
2: زوران ان شمالی وزیرستان رزمت نا
0: جی جناب سڑے ما سے صحیح برابر ہے
2: تگیا صحت وقت لے رہا
0: اللہ پاک کرم دا شگڑی جی ور جانا ڈاکٹر صاحب رسول موجود دا سب سلام اللہ رہے
2: ڈاکٹر صاحب دا سن مخدا مسئلہ فیصلہ دے دی تھی جو کنا کنا
0: ڈاکٹر صاحب طریقہ دیتا قربان
1: بالکل راز بھی لگا وقتی طور کا مطلب خلے کے چالے روخی کی خواہ عورت نے پرہیز سرا یا دہی استعمال کیا یا خوراک استعمال کی آگے سے رکھا اور شیخو بعض وقت میدہ کی گرمائشی تھی زبیتی ڈیر وقت تکلیفی او بار بار چے دن خلے کے چالے رکھی جی نو بالکل داغے دا پر پراپر طریقے سر علاج پکا
0: یعنی دا میدے علاج دیو
1: دا میدے علاج دی
0: چے میدہ ٹھیک شیدہ بکا ورشی میدہ
1: ٹھیک شیدہ چالے بند رکھی جی چیک اپ دا پر مون سر مشین شتا کوانٹم میگنٹ انیلائزر مشین چے پاگے دا ٹول بدن چیک اپ کی گی نو بالکل دی کوششو کی چیک اپ تا یو پیر راشی انشاءاللہ دا تکلیفات پا ختم شی
0: صحیح اچھا ڈاکٹر شیدہ دی میدے دے وجہ کی جی
1: دا میدے دے وجہ کی
0: مطلب بازی ٹیم خوراک پہ صحیح نراشی اس سے مسئلہ ہے
1: گرم خوراکونه چی دی دا ہر انسان سره کی گرم خوراک کئی داغی میدہ کی تیزابیت پیدا کی گی او داغ تیزابیت پہ وجہ خلے کے چالے پیدا کی گی
0: اچھا صحیح یو جہان من نے گرو بنیکس کلر چی مشتر آئی سوکتا اسلام علیکم جی جناب اسلام علیکم دا ریڈیو آواز میں بان کا ہے ہلو تین چی ریڈیو آواز بان کے خبر ہے وہ کا جی جی جی خبر ہے وہ کا جی بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ جی سو خبر ہے کوئی کیم زوینا
3: مقدس خان
0: جی مقدس خان ڈاکٹر صاحب موجود ہے سب پشتنا بلا رہے جی جی وہ پشتنا ہے وہ کا جی اچھا صحیح سو رہا عمر دیتا گولا ہے اٹھارہ سال ہے وشا ڈاکٹر صاحب تو دے برے کے ہدایات در گئی اور وشا
1: بالکل دانی چی دی نو مطلب دا سولہ ستا تر اٹھارہ سال چی دی نو دا ایج چی دی نو بالکل زمون بدن کے دن ہارمونز چی دی نو چینج کی گی نو دا یو نارملی حالت تی ارچا مغبان دانی رکھی گی دا عمر کے
0: زوانے دانے
1: زوانے دانے دی تا ویلی شی بالکل گرمائش روزی نو پلاس مانے چی دی نو دا ما طول نی پکار پا کتو مانے اکثر دا ما تی ناغا زہر پا بلز پروزی نو دا غی دا وجی دا پیت پاسا پاتی کی گی نو کوشی دا پکار دا چی دا گتو مانے ما طول ندی پکار دا سی پر خودل پکار دی او علاج چی دی نو داشتا تاسو کوشی شو کے اچھے کب تراش انشاءاللہ کور بشن
0: یو جہان مانے گرو بنکس کالار اسلام علیکم
4: سلام
0: جی جناب سو خبر کوئی کم زوینا ایکیم زوینا دا چیتا دا علاقہ اچھا اچھا گھر ناری کے دو شاہ کھلی نما دے وہ شاہ علاقہ صحیح جی گولا ہے ڈاکٹر صاحب نے سب پوچھنا لاری جی والا رہا غشنا سو کلا عمر دے دا اچھا سو کلا عمر دے دا پندرہ سال عمر دے دا کیمیو گوشت دا غاٹ گوشت دا او کا دا مخت غشنو کے غاٹ گوشت ہے پوسا کلون دے
4: ایلون دے
0: اچھا ایلون دے دا صحیح دا ہے صحیح دا ہے اوکے جی تر سر اور وا شاہ پروگرام اور وا ریڈیو دے لا دے تبیو چے ڈاکٹر سے دوی چے غاٹ گوشت دا غا میں درد کوي صحیح ا دی تسوی ائی چے
1: بالکل یو ہو تاسو کوشش کوي چے ٹوٹ پیسٹ کوي دین علاوہ مسواک کرے نو ان شاء اللہ جی کتا سو ٹوٹ پیس شروع کو مسواک شروع کو نو بیا بدل ناراضی او بیا ہم لگش پہ جی کم ٹائم کی دے کے گے نو دا پٹکڑی پٹکڑی او مولگا دا به یو گلاس وبو کې وای شي او د دې ګرم ګرم ګوټونه به خولي کې ونی سي خو چې کم ټیم ود کېږي او دین هټ کې د دې سره کور نشوي نو بیا ډینټل سرجن د ځانو خوای چې هغه چک اپ کې چې وجه صدا د زګتی یا نور څه مسله ده نو بیا به هغه مناسب هغه ټریټمنټ کوي
0: جی ګلاب ګل بالکل ډاکټر صاحب ته ویل کې دا غوښنو ډاکټر ته وشه شاید کنه اګنور کوي ما او بے غور کې ځای ما دا غوښته دا کله کله انسان ډېر سخت دا زبروي او شپې ټیم کې زبروي بیا شپې ټیم سړی چیتنه شي تلل رزي ټیم کې دا ډاکټر ته وشه غوښنو ولته هغه به اکسرا وکي کچین جانوي او کډا کول غوړي وي یعنی خالی وي او یا یستل غوړي نو هغه ته پته لګي نو خامخا دې ځون غم وکي او دې غوښنو ډاکټر ته لوړ شي صحیح ده کنه هغه خبره به ته کوو چې باغ کې دې تو سه फायदा وي ډاکټر صاحب بهترینه مزیدوره خبره هغه تاسو ته وکړه جی ڈاکٹر صاحب سلام کرے دا چا کرے دا بالکل حمزہ خان دے کرک سلام
1: کرے دا جی السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: صحیح صحیح اچھا دے سرا سرا انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب درمان ہومیوپیتھک سینٹر ان فیوچر دا کوشش یشتا دا یو سوچتا دا چی دا غخونو باریک یعنی دی غشونو باریک هغه سیټ اپ چې دا راوړي چونکې او بالکل چې کم دی ډاکټر سیم مونږ سره موجود دی ان شاء الله نو چې دا هغه یو فائدہ چې د خپل اوریدونکو ته او ډیر خو مستفید طریقې سره یعنی او هغه به بالکل دغه سی وی ان شاء الله چې دا نورو زینو نه ډاکټر سیم
1: مختلف
0: فرق پي کنه فرق چې څنګه درمان جی
1: تاسو ته فائدہ وی پریټ کې به فائدہ وی
0: جی جی
1: او دا ټکا ټکا کار لګ هلکا پلکا کار چې دا فری وی ان شاء الله
0: ان شاء الله بالکل صحیح گوربنس کلر چې مشتاق سوکتی جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام
4: څنګه
0: صحیح الله پاک کرم دا څوک خبره کوي کیم زینا جی جناب احسان الحق بھائی پروگرام کے ہر کلا اس طرح معاش چاہیے رڈی وے داقی سا کیا واچے رڈی وے صحیح نو ڈاکٹر صاحب نے سب پچھتا ہونے والی اچھا علاج مکڑا ہے سومر ٹائم وشو پانچ سال نچتا دے ٹیسٹوں نے وغیرہ ڈاکٹر ان سب یہی خاما خاچ ٹیسٹوں نے ہوئی کڑی ہوئی کہنا اچھا ٹھیک سلا ریڈیو آواز درسی کہنا اچھا صحیح تھا دا صاحب یہاں چھ ریڈیو آن کا ڈاکٹر صاحب جواب در کئی شاہ اوکے جی قربان خوشول اور تو سے ڈاکٹر صاحب جی دوی دغه مسئلہ و شیلا چې 5 سال نه دغه غلو ولا هغه مسئلہ چې د کیږي د مین سو جوحات کې دل شي آیا بل پرابلم کې دل شي جی
1: بالکل راز وی لکه دا دی چې کوم تکلیف وای نو مطلب چې کلم دی ته تکلیف راشي نو انټي بایوټیک وغیرہ خوري انټي بایوټیک سره دا غلی چې دنه دا کینی چې کلم د انټي بایوټیک اثر ختم شي دی بد پریزیو کې واپس چی دینو اگلی راجی کشی نو بالکل ہوموپیتھی کے بہترین علاج تا دی دی کوشش کی ہوموپیتھی طرف تا دراشی انشاءاللہ دو میاشی چی علاجو کی دا با مکمل ختم شی بیا بیا با دا ستونزا تکلیف نرازی
0: او چی دغا سے آغا پیشنٹ چی آغا درمان ہوموپیتھک سنٹر تا روچی ٹھیک شوائے گنا دوی نو روز ہوئی نا علاجو نای کڑی وی خام حق پلے پر چی چی دی پلے ایکس ری چی دی آمو کڑی وی گنا نو آغا زان سر روڑای خود دا سی کوئی چی بیا خیر دے ٹولے مار اڑائی کا ڈیری وی چی کم لاسٹ ٹائم تازہ کڑی وی کنا اگا دی سار اڑائی ڈاکٹر صاحب دکھر صحیح دا
1: صحیح دا بالکل
0: صحیح ڈاکٹر صاحب جی جی
1: آخری لکا مطلب چکم ڈاکٹر تا تلی وی نو آغا پرچا آغا پرسکرپشن دے زن سر اوڑی او کاغم ارون نڈی سم مسالے نی چمک سر چکم مشین دے پاگر ٹول چک اپ کی گی
0: صحیح صحیح خو دغه اندازه ته هغه پرسکرپشن لګی چې آیا د مریض د دینه مخ کې څه خوړلې دي
1: یو پرشه دی وروړي
0: یو کنه صحیح یو جهان مننه خوشو اوریدونکو 0331 12 12 413 باندې بیک ټو بیک کال سے سلا چې دو اغا جاری دو او ان شاء الله ڈاکٹر صاحب جدا کنه کلی نو واپسی وکړه او ډاکټر صاحب اوس موجود وي موږ سره کلی پورې بالکل مشتر به موجود وي ان شاء الله دی عید پورې شا کنه عید ته چې دا ډاکټر صاحب بیا یو سوچ اٹھیا نه چې دغه ان شاء الله درومي او چې بس عید چې اندازه ولګي کنه چې عید کلی دا نو عید نه داسې تقریبا یوارز مخکې چې دا ان شاء الله به ډاکټر صاحب ته اجازت چې دا غوړ اچھا 25 تاریخ باندې وسه صحیح صحیح بس ڈاکٹر صاحب یہی کہنا چاہیے عید چیک کلا ہے کہنا زبردست ہاں ڈاکٹر صاحب دا ہو قربانی والا عید اس مت پتہ والا کہ سوچ میں رو زکا چی خام ہاں قربانی والا عید کے خلا کے منڈی تڑی سے آتی ہوئی غم بہ کہے کہنا
1: غم
0: دینا دکھے ڈاکٹر صاحب قربانی غم دینا دکھے گورے ڈاکٹر صاحب دس

0: جی وارث خان بھائی اس طرح ماں سے صحیح ہے. ہلو ہلو وارث خان بھائی ڈیر پہ معذرت سرا تو سی سگنل یا ہو چار نہ کبھی ہوئے مونا چیدا تو سی آواز غائب شو شاہ کال مو کار شلو خپل خپل کٹ شوی دای مون نہ دای کٹ کڑا یو زلی بیا ٹرائی وکو ٹیم رو سرشتا دا. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب سو خبر کی کیم زنا میر حبیب اللہ صاحب تا پروگرام کے ہر کلا اس طرح معاشی
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خوشحال شی
0: وتری دل
1: بالکل.
0: اچھا اچھا
1: چار پانچ سال نہ
0: اچھا ٹھیک شو چار پانچ سال نہ گیسٹک پرابلم. جی ڈاکٹر صاحب تو ریڈیو دے لا رہے تو یہ تو سر سر اور ویسا اچھا جی بالکل کی جی داغا گیسٹک پرابلم دے وجہ داغا مسالے کانسٹیپیشن وغیرہ دا کی جی شاہ تو سر سر اور وجہ ڈاکٹر صاحب سوی اوکے جی خوش اللہ رہتا اسی. جی ڈاکٹر صاحب
2: بالکل کانسٹیپیشن خو بہترین طریقہ دا لگا خوراکونا کم خوراکوں نے چھ مطلب پائے کہ فائبر بھی نو مطلب سبزی استعمال کول پکار دی لکا چکن وغیرہ دا خوراکوں بندول پکار دی سرو اوڑ استعمال پکار دی کم سر آٹا چی دے کنا سفید آٹا دین استعمال دین علاوہ امرود چو نور دا سے کم دا خوراک فروٹ تی اگے کم فائبر موجود دی اگے سرا قبض قدرتی طور مانے دا ماتی گی بالکل تاسو کوشش کو اول دغه باندې کې کبي هم سم مسئله وي نو تاسو یو پر چیک اپ تراشه نو تاسو علاج بوشي د معده چې څونه تکالیف تي خېټه پټسيږي تر وی تر بخله لرازي معده کې چنجي وي یا نور څه تکالیف وي د ټول علاج موجود
0: دی. یو جهان مننه ګورو بنس کلر سي مسای سوکتا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب اللہ با کرم دای. جی
1: ڈاکٹر صاحب خیر سر شر و رسدا
0: دیر شر و رسدا وارث خان بھائی ہے
1: وارث خان بھائی
0: ہاں چاہے کال دے کاٹ سلو شاہ
1: ڈاکٹر صاحب دا جو کو لگا وہ نذیر دا خلا دے دے کہ دیر دی تے مو مزدور کاٹ جوڑ دا کمی کمی دی دیوا دا سو مو تے غرا چا کار رو ہو گا
0: غرا چا کار خو بالکل بدر غلی وا خو علی بکی سی گڈی وڈی کی جے ڈاکٹر صاحب سر دا سی وچ بیا پاتا چے ڈاکٹر صاحب چے لوٹ سی بابو کلینک سکھاوی ڈیرا میرا بنی اللہ دے جمدا لارا ہو زن والایا شاہ اے ہے مو ڈیر چار لیاری وی زن والایا زم بالکل مشوم مقصد تان تلا کے زیلا
1: اچھا
0: صحیح خوشول رو تو سیدا پشت نے نکو نظر بھرے کے شاہ ٹھیک شو اوکے جی صحیح شو دکال کا ولو یو جہان میں وارث خان بھائی پر ریڈیو من میں اوروا ڈاکٹر صاحب سرنگ دوی چې مزور کارت مو سره موجود ده نو بالکل دوی رتل ل شي کنه خو اوس خدا سیده چې دا به بیا د اختر نه پاس رسې زکه ډاکټر صاحب چونګې توسه 25 تاریخ وسته کنه نو د سرنګ ترتیب دی چې په دې منو لشکي پوي کای
2: بس خیر په 25 دراشي خبره
0: صحیح دی 25 دراشي وارث خان به دا چل به وکه چونګې 27 تاریخ او 12 تاریخ د مزور افراد چې کوم اغه ډې دی اغه دی هو چونګې ډاکټر صاحب بده ځا ان شاء الله 25 تاریخ بیا چې کلی ته ایته تو دس چال وہ 25 تاریخ تروش ہے صحیح ہے کہنا چیک اپ دے وشی دے تبھی خیمہ ہاپا کے شاہ 25 تاریخ تروش ہے چیک اپ تک 25 ڈاکٹر صاحب 25 تاریخ اوکے جی گرو بنیس کلر چی مشترے سوکتی ہیں. السلام علیکم. او چھی صحیح تو سے کال ڈراپ چلو شاہ کال میں ملاو شاہ وہ خود ڈراپ چلو ڈاکٹر صاحب شوالی ماما چیدہ سلام رو رسید شاہ.
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: شوالی ماما میسج پتہ زکڑا دا شاہ شوالی ماما دار تو چے اجتماع کے موجود ہے کور کے موجود ہے شاہ شوالی ماما ماشاء اللہ اغزے کے اجتماع کے بھائی کہنا صحیح صحیح یو جہان میں نے کہوں تھینک یو سو ویری ویری مچ صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب کال اٹینڈ کہوں ہو کال نمک کے دا خبر اور تو کہنا چی کلی تو چھ لاڑوے کلی موسم سنگو
2: اکیلے موسم ہو گرمی ہوا
0: گرمی ہوا
2: شانتی ہوا وہ
0: اچھا گرمی ہوا
2: اور دیر گرم نو ہو لگا گزارے کولا ہو او دا یو سورز مخ کی جسنگ موسم دل تا یخو اغه شانتی نو
0: صحیح ہو ڈاکٹر صاحب تاسو طرف تا کنا یو دغه فائدہ د چوب زیاتی دی کنا
2: اوب زیاتی دی
0: نه رونا تاسو ته خړ وای کنا
2: خړ
0: اغه شتا کنا
2: زبردست
0: نو اغه د وجه خو مطلب علاقہ چې یخ
2: یخ یخ
0: صحیح صحیح بس مونږ خدل ته کې په علاقو کې لګه دا اوب اغه مسله دا گرو بنیکس کلر چی مرسائی سوکتا. السلام علیکم. جی جی کال

0: ملاو دا خبر ہے. اوکے جی جی جی لشکی اقبال زوج چینج کے جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب نے پوچھنا ہے وہ کہ تو سگنل اچار نہ کہی جی. ہاں جی اچھا جی شاہ صحیح ہے ٹھیک شو ہے دا سوری زنا. اوکے جی تو سگنل صحیح چار نہ کہوی خود دو چکی میں مسئلہ ہے جی وجود میں چدا غا درد نہیں کہوی او کھیٹے میں چکی میں دا خرابی جی
1: خرابی ہے نو بعض وقت چدے نو مطلب راز بھی لگا ہیزا ہون تی کیوی کنا یا بدن کی تب ہوئی دا ملیریا سراتی اگے سر چدی دردونم سے وئی او بیا اگا دستونو شکایت ہی کنا دا گرمے گا وہ جوم کی دیشی نو بالکل کوشش دو کی مطلب دہی شو دہی دی استعمال کی یورز نی مدے مطلب گرم خوراک نہ کی دی تے دیو گوری کبھی ہم سما سلے بھی نو چیک اپ تے دراشی علاج بوشی.
0: ڈاکٹر صاحب وجود کی چے مطلب دغه سینم کیا تو کمی راشی بیا وجود درد نہیں کی کنا
1: بالکل کمی سر دا مسئلہ کی
0: صحیح. اوکے چے گورو بنس کلر چے مسئلہ سوکتا. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی جناب سو خبر ہے سر کئی کم سے نا
2: جنت وزیر دا وزیرستان
0: جناب سڑائی ماشے شئی بروبار ہی
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خوشحال شی.
0: جی جناب مشرہ ڈاکٹر سے نسا پشتان لارے
2: ڈاکٹر نا دا پشتانا دا
0: جی
2: شیخ خاص کر دا مہینہ میں لکا چرگانا دو دا نن سبو
0: تکلیف تا پیش کیجیے
2: طبیعت نوی داسی ڈسٹرب نہ منا سر
0: بزڑا دے ترخے اوبر وڑی
2: ترخے اوبر وڑی ونا
0: اچھا صحیح دا
2: طبیعت میں ورنا خارو پی داسی.
0: اوکے اچھا ٹھیک شوا ڈاکٹر سے نہ پشتا نے کہو ریڈیو سر اور ویسا اوکے جی ہر کلا دیتا بھی ہر کلا روشے جی. جی ڈاکٹر صاحب
1: بالکل زما خو غرورا یو خو بدا خبر تو کو مچ لگا میدا تاسو ته به ټیک کاری کنه خو چې کلم تاسو چاول خوره یا کټایي وغیرہ استعمال کینو اغه سره ما هي سره تاسو میدا کی تکلیف پیدا کیږي یا طبیعتم خرابیږي نو بالکل د میدی تکلیف شته خو تاسو محسوس کوی نه چې کلم تاسو چاول خوره یا نور خوراکونو کینو تکلیف تاسو را دوباره شي نو بالکل دا مستقل د میدی تکلیف ته ته کوشش وکړه یو پر چک اپ تراشه جی چیک اپ کو نداغ نہ بات پتہ لگی چیئر.
0: تھینک یو سو ویری مچ گرو نیکسٹ کالر. ہاں السلام علیکم. یو جہان من نے مکوا اچھا اوکے جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک صحیح صحیح میسج یو نظر گو رکھنا وہ چی اچھا ٹھیک ٹھیک سلام اچھا ٹھیک ٹھیک دا میسج میں شامل کرنا ٹھیک تھا. اوکے جی صحیح ده او د سره سره بالکل بل میسج غلط ده. ډاکټر صاحب بیا رو نه پوتی وی کنه او وای چې السلام علیکم راز وی تاسو سلام ډاکټر صاحب تاسو سلام او د کلینا ویب سایټ باندې ویلکم ته ویایو چې
1: وعلیکم السلام بالکل موږ په خیر خیریت سره غلو خوشاله شي عزتمن شي
0: صحیح صحیح یو جهان مننه تھینک یو سو ویری مچ. دینه بس بل میسج چا کړه دا جی بالکل چا اچھا علی میسج کړه دا شام علی میسج کړه دا چتنه کړه دا جی بالکل رحمت آباد نا علی وی آئی چھ ڈاکٹر صاحب ته می سلام دے
1: وعلیکم السلام
0: اغه نه پد وای چی سر باندې می چی دی بوج بوجی
1: بالکل بوجھ چھ دن ہوتا دراصل اور خبریں کی دی یو خدا کستا سو خوب برابر نہیں نوتا سو کوشش ہو کہ آٹھ گھنٹے خوب پورا کے کدش پین پورا کی خیر گرما کے وہ سر دو گھنٹے پورا کوے ہو آٹھ گھنٹے پورا کوے دین علاوہ چھ دی کوشش کوے چھ پٹیم باندھی خوراک کوے ان شاء اللہ دا تکلیفات پہ ختم شی
0: صحیح. یا چکم اسٹوڈنٹ لائف یا آگے کہاں یا ایگزام وغیرہ یا اسٹڈی وغیرہ دا سر ڈسٹرب گئی یو جہان مننا ہے گرو بنیس کلا. السلام علیکم. جی جناب سو خبر کے کم جنا اچھا کمنگر نا سڑا ماسی چیتا ہے رہت گلا چیتا ہے اسلام جان دی کو نہ کہ کور کے اچھا بیٹا کی گولا سرنگ چل رہا ہے مول مول سٹا کا نشتا ہے ڈاکٹر صاحب ہو جدا مطلب قربانی یا نہ دا خواست سرنگ چال بکو کم گر کے مول سٹا کا نا گھٹا ہوں پس عمر دا ہے نہ مشتا وہ ہوش ایسے خونے دیر سوچی تم رہا سٹڑی پس وہ کچھ مشتا پاتے ہوئی کہنا اچھا بایا پوچھنا خوشی بایا ہوئی کی کہنا اچھا صحیح ابو نہ بتے بچتا نہیں کہ مت پاتا تھا تھی مجھتا نہ شاید سا اچھا صحیح صحیح جی گلاب گول یا ہی بو جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوں کمال شی لوئی سڑا شی سا پشول رہتا سے سا ڈاکٹر صاحب جی تو سے روش ہے السلام علیکم جی جناب ڈاکٹر صاحب نے سب پوچھنا لروئی اچھا جب شخیز جی عمر سن رہا تھا اچھا ڈوڑو شخی جی دا پیدو ایشی دی مطلب چی وڑی کولی نا دا غاسے اچھا دا برو تو یہ چی چیتا دا سے مطلب ستارے تبی وغیرہ خونے دی ویلی
3: نا نا تبی دی شنے دی ویلی ایسرا شخی جی بس لکا بتا شکی نظیر ہو جو آتلا سی آمی ایسا دا زیسرا خونا بس تر دی بس بارا دیتا پیدو
0: ٹھیک شو صحیح دا ہے ڈاکٹر صاحب نہ پشتنا کہو تو ریڈیو سر اور ویسا اوکے جی تے کال کولو یو جہان مننا جی ڈاکٹر صاحب
1: بالکل جب شخیدل لگا ددی علاج سدی دی وچ لگا دا رستو تے بیاد تکلیف راغلی نو بالکل دیدا پر ہومپیتھی کی بہترین میڈیسن سٹا ډیر بهترین کار کوي لکه زمونږ د جب چې د دې لاندې لړونه دي دا کمزور شي د خولې کم خبرې مونږ کوو هغه پاور کم شي نو دې لپاره زمونږ هوموپیتک میډیسن کې ډیر بهترین میډیسن شته دې دې کوشش وکړي دې چیک اپ ته راولي دغه دواړو ته به علاج وکړو انشاءالله الله به ښه کړي
0: یو جهان مننه ګورو بونیس کلر چې موږ سره کال لارې سو کې السلام علیکم
4: وعلیکم السلام بھائی ڈاکٹر صاحب نے میرا پوچھنا چاہ رہا
0: پروگرام رو سر اور ڈاکٹر صاحب سر دے میں نے مشورہ کہ صحیح اوکے جی دے کال کولو یو جہان مننا ڈاکٹر صاحب خبر ہے
1: بالکل خوراک دا سکار دا مشوم راولا او بالکل چې ابا ویل شي نو نور بم دي ته چې کوم میډیسن ورکو نو لګ به زر کور شي ندی تکلیف زر کور کیږي ولې دا مشومان دي کنه ندی هغه وټل فورس ل 30 وینو مطلب ندی چې کوم تکلیف ته ابا زر کور شي تاسو کوشش وکړئ دی چک اپ تراولې
0: چې صحیح یو جهان منه ډاکټر صاحب مشومان ټول یو شانته نه وی بازي ټایم دا سی وی چې یو مشوم هغه ډیر مطلب وقت پکې لګوي جب زکوي یا داسې مشومان وی چې هغه وخت لګوي
1: جب درنه وی درنه او بشي
0: داسې مشومان وی چې وخت پکې لګوي خپې زکوي زنه پکې تیزی کنه او چې چیک اپ وشي بیا تاسو ته زو لګي چې دا مسله ساده چې جی بالکل ته څه خوره کې دا درمان هم پټک سنټر ته چیک اپ ته روول چې ډاکټر صاحب چیک اپ وګ دینه مخکې داسې مشومان غلي دي هغه علاج کړي د الحمدلله نن ټیک ټاک دي ګورو بنس کلر چې مشترای چوک ته جی السلام علیکم جی السلام علیکم کال مو ملاو جی خبر ہے وہ کہیں ہاں جی ڈاکٹر صاحب نے سب پوچھنا لا روئی جی ولا رہے جی جی عزت ہے جو ولا رہے خبر جی جی ڈاکٹر صاحب نے تپوس وہ کہ جی اوکے جی دے کال کا بولو یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ اور ٹیم روسا انتہائی چی داغا کام بھی او تو سے کوشش کوي چې ډاکټر صاحب نه خپل پښتنې چې دا اغه لړای ټیک شو کنه یو جهان منه مکو خوشو وريدون کو درمان هم پېټک سنټر سیدا کرک سيټي کې موجود ده خوشحال خان خټک یونیورسيټي سره خو په خو کرک تبلیغي مرکز سره نږدې روډ باندې هیرو جنستر غته محمد درمان هم پېټک سنټر سیدا اغه موجود ده او ډاکټر صاحب چې دا ان شاء الله د 25 تاریخ راځي او د 8 بجې نه مزګر 4 بجې پر کلینیک کې موجود وي د 25 تاریخ پورې نو تاسو بالکل ارتل شه درمان هم پېټک سنټر نه خپل علاج چې دا کول شي یا هغه پیشنټ چې هغه میډیسن ختم شي وي هغه زیر علاج وي زیر کورسز وي نو هغه خپل میډیسن هه ترلاسه کول شي او خپل چیک اپ چې دغه دوباره کولای شي. ډاکټر صاحب دا به ورته وایي که نه چې یو تپوس درنه کوم زه درې ورځې کې ډېر دنیا تپوسونه جمع شي ما ته ویلي چې مانه خلک تپوسونه کوي بیا ما جمع کړي ویشه صحیح ده که نه خو چونکې ته درې ورځې وې نه نو هغه تپوسونه په زړه نه اوس تاسې ورو ورو کوم شه یوه پروګرام کې یو بلکې دوه ټیک شوه ځکه چې که زه اوس تپوسونو ته هغه تپوسونه شروع کړم بیا د اورېدونکي چې دي دوه کال والا سیستم چې دغه بیا خرابېږي ټیک شوه او ګورو بالکل یو کلر بیا دنه تپوس کوم. السلام علیکم. جی هلو. جی وعلیکم السلام. باس خبر ہی کوا گڈے اچھا گڈے خبر ہی کوا گلے کی جما کے نظر زر خبر ہی کوا شاہ زخوشن نہیں آؤں اچھا غیر دیچی چلشی تو چې دمر ډېر خبرې کوي په دې وړي کې ځن مې ریډیو ته کلونه کوي غږ خو بده خوځ چی چلای شي خبرې کوم اچھا اوس مې आवाज کټ کیږي دا څه خبرې چې چاته کوم بیا غو ته आवाज نه ورسي مو والا نن دې شروع پیلا کولې دي. هلو هلو نن دې شروع پیلا کولې دي باسا اس میں آواز نہیں سیڑھے ڈاکٹر صاحب مشمان خو مشمان کہنا گڈ ماں کی خوشحال ہے کہنا جی لوں ارے کال ملا کڑے ہے جی ڈاکٹر صاحب بہت اپوز خدا ہو کرو کہنا ہاں
1: بالکل
0: جی بول مجھے دادی جی چلے جی شاہ
1: جی نو وقت چلے شی سب ہوا ہے نو
0: گڈ گڈ لیش کی ملیاس میں دے سر کولو کنا ماشوما گولا لایو خو بس وچ آواز نہ رسی جی نا گورو بنس کلا جی مسائل سوک. السلام علیکم. جی جنا اتنی سے تھا سڑا ماسے دا ریڈیو اوس دلش کی بانک پہ بیا والا گوا خیر دا اچھا دا ریڈیو والا بانک اے چو خبر کی کیم سینا اچھا صحیح سڑا ماسے ڈاکٹر سے ستا پوس لارے پستانا اے جو اتی سے ہوت ہے اچھا جی جی جی جی اچھا جی اس یا سب پچھتنے لڑی ہاں
5: ہاں
0: ہاں ہاں ہاں دادا چا دی تلی کلے وے اچھا اچھا اچھا سہیشوا اوکے جی ٹھیک شوا سہیدا اوکے دا جی اچھا خوب نظر سی صحیح ہے خوب والا پچھتا وہ ڈاکٹر صاحب دیر کی شام اچھا ٹھیک شو صحیح ہے تو ریڈیو اروا اس پلا ریڈیو آن کا شاہ اوز ویر کا شا چگا اوز ویر کا اوکے جی دیکھ کا والا یو جہان مننا ہے زائف سسپنس کے کڑا موچی دا چی تا شاید خان بھائی پروگرام کے کنا اخو با غا بیسا میڈیسن تا شیلی وی کنا نو اغا خبر ہے کولا زائف خپ سسپنس کے کڑے چی آیا ڈاکٹر سی تو دا میڈیسن تا شیلی کا چاہیے زکہ میں پشتنا نہ ہو کلا صحیح بس خوج مشیرون دی کنا صحیح دا شاید خان بھائی اچھا وی تا شیلی وی تر ڈاکٹر سی دو جی کی میں پشتنا ہو چی خوب نہ رسی چی
1: خوب اصل کی خبر دا لکہ مطلب دا میڈی چ سن تکلیف دی دی تعلق دماغ سره دی کنه دا دماغ سره کنیکټ نو ټیک ته دی چې کوم شربت استعمال کړي د مېدی تکلیف په ختم کړي هو د دماغ او تکلیف کې کار نه کوي
0: جی
1: نو دی دې کوشش وکړي یو پیره دې چک اپ تراشي ان شاء الله چې یو ځل دې دوی استعمال کړي د دماغ بوج او ټینشن د مېدی سره تکلیف واتی ټول به ختم شي
0: صحیح یو جهان باندې نه ټایم سره بالکل سره اخیری نه کال ګور جی. السلام علیکم. جی جناب څوک خبره کوي کیم زینا غونډه کوي نه څوک ګډای نوم څه ده ابو خوره ماشوم یې ګډای یې نا بودی نا مینه دی تویلی بودای داسه مینه دی چی بودایی مطابی چی گودایی گودای گودای چه وی آن چی جی صحیح گلاب و گل تیم رو سر بخیر است دلائی دا چا وکا زن
5: چگی
0: زنا
5: یو
0: خوطی زنا یو چی مرای خلا نمیدرار چگی زی ابو دی نشتا ہے
5: اگا پو پیشوار کے
0: دا اچھا صحیح دا پیشوار کے دا بائی دی نشتا
5: اگا اگا ایک لیٹر چلائی
0: اچھا صحیح صحیح بہت چی سوکھا چی تا سڑائی کور کی وی کنا درمان ہومیوپیتک سنٹر پر ضروری شاہ ایتو دی
5: پروگرام تی دا غامن کل
0: ہو بھی اچھا اچھا صحیح شوا بچے علا پکتے لوی سڑائی کا اور بالکل درمان ہومیوپیتک سنٹر پر دا تو رو ورس ہے نو تو ڈاکٹر صاحب دو یہی دیر کی شاہ صحیح چھو گلا پگوال الا پاکتی لوئی سڑائی کرنے کا مالا ستر سے ہجور ادن کو ٹائم رسا سر ترسی دل دا خوش رتا ہو جام چھتے چھتے کہ آواز پروگرام اور دل یو جہان من نہ کوا اور بالکل ڈاکٹر سے واپس رو غلط ہے انشاءاللہ 25 تاریخ سے باغ درمان ہوم بیتک سینٹر کے موجود وی جس میں 8 بجے نہ 4 بجے پر اور درمان ہوم بیتک سینٹر کرک سٹی کے موجود ہے خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سر خوب ہو کرک تبلیغی مرکز سرا نیز دے روڈ بوند ہیرو جنس لگے تمام ہمک درمان ہوم بیتک سینٹر اور ابھی تے نمبر ہدایت 0331 1212 413 خوش اور ادن کو چرته وی خوشاله اوسه آباد اوسه د خپل مشیرونو کشیرونو مشمونو خاص کرکه خپل صحت په ډیر لوی خیال ساتي اوس پرو کوي مو ډاکټر مصطفی کمه سیف ته اجازه ته دلوي لا په امانه
6: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
7: احمد بھائی زہو ہر عورت شیشت گورم پا محمی عورت پا ورز دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا بہر ازم
8: پورے حس حبان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
7: مننا احمد بھائی اس با اشما اکنی ڈراپ خاما ہا اخلم زغوارم چی زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
8: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا
9: جمیل خانہ ویلے خفا ہے
10: انجینئر بھائی خفا بوالے نیم خلینہ میں بدبوزی غاخونہ میں ہون زیر بھی اور چکلہ ٹوٹ برش کون نورائی میں وینا ہون کبھی
9: جمیل خانہ دیتا خفگان اس ضرورت نشتا ارسا چلوٹ سے گردن علی گلی پرائمری بوائز نمبر 2 سکول خوتا نشتے حافظ زہیر ٹریڈر نیا تتا زہ اسمار ٹوٹ پوڑھر اخلا انشاءاللہ دا ٹول مسئلے وہ دے حال شی
10: واہ انجینئر بھائی اشما کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد
11: زندگی میں سکون صحت سے جڑا ہوتا ہے اور جب علاج قدرتی ہو تو یقین خود بہت بڑھ جاتا ہے اشما ہربل آئل قدرت کا علاج سکون کا احساس اور شفا کا بھروسہ اشما ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ایک ایسا آئل جو بے شمار بیماریوں میں مفید ہے جیسا کہ معدے کی تیزابیت جلن بدہضمی بوک کی کمی قبض دل اور گردوں کی تکلیف جوڑوں اور پٹوں کے درد سر درد منہ کے چالے یہ سب تکلیف اب ختم کیونکہ حل ہے صرف اور صرف اشما ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ یہ شفا بخش آئل جسم کے اندر اور باہر دونوں کے لیے مفید اشما ہربل آئل قدرت کا مکمل علاج ہر درد کا آسان حل

0: ټیلر د مامند نظم پہچان د اشما الوویرا شیمپو
1: زایو وایز گریډ مو انتخاب دای اشما فارمولا فیتواج
2: زایا جمیل خان اشما غلمنډی لنډی وا او زما انتخاب د اشما ټوت پاوډر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان د اشما ایکواسیټ
4: زایا حمید خان د کارکنا مو انتخاب د اشما کرک کری
5: زیم ندیم تنہا نشاگے نظام انتخاب میں اشما ہین اینڈ فوڈ کریم
6: زمان عمدہ نقید ملنگ جی میرلینا زما پستان دے اشما املت سنتو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن اسپیشل
9: زی افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوالی چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بلڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصر تینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: ز حکمت اللہ دندو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی پیس واش
15: زو سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائزو
16: زو جابر شاہ ماما ام دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: زو نیازدین چرسدینا او زما انتخاب دے اشما سنبلاک
18: سیا قیصر دے منگل ملینا امو انتخاب دے اشما واشنگ پاوڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر ہیرونا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
0: زما نم دے ڈاکٹر نیم خان زد ورن شنگیرم خاتیبیم زما پہچان دے اشما اکمیٹیو
16: زیم اسماعیل و فریدائی دے اے سی ایس بار کمبار خیر مدرسہ بازور حاجی جامیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دائے اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بار کمبار دائے
5: زیم بازار دے بخشکن نا زما پیچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
12: او زیم انجنیر مسعود دخکلی بنگن نا زما پیچان دے اشما رائس فیس واش
3: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دے اشما ہربل آئے
17: زیم کار نور خطاب فرام عروس شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

تصویر تناسی ما او جاڑما خپل تقدیر تناسی ما او جاڑما ستا تصویر تناسی ما او جاڑما خپل تقدیر تناسی ما او جاڑما او ما ته ویلو چې ستا بشي ما ته ویلو چې ستا بشي هغه پیر تناسی ما او جاڑما ما ته ویلو چې ستا بشي هغه پیر تناسی ما او جاڑما او زړډېر مودین ایم او ته پښتون زړډېر مودین ایم او ته پښتون ماړه زمير تناسی ما او جاڑما اوش کے میں پمخ دا بیواسی رغلی ستا ویر تناسی ما او جاڑما او ستا تصویر تناسی ما او جاڑما خپل تقدیر تناسی ما او جاڑما جی السلام علیکم السلام علیکم نیوزل ویس کز مار شخ پلو دا خپل کور با خپل مزبان خپل پرزیدنٹ را خپل بایجان انجینئر مسودو دا ریڈیو من 88.4 کرکنا نیوزل ویس کز مار شخ حاضر شل پرگرام لیش ما کس میڈی سر امید ہے سمرہ دی میر سمائن سمرہ دی میر لسنر بھی ہاں بالکل ٹیک ٹاک بھی اور فیڈ فاڈ بھی ادھا نہیں گڑی جن نو خواندی نو مزے ہو گلی جی بالکل انتظار ہو کڑے انتظار ہو کڑے آگا لسنر آگا سمائن جی بالکل ویچے رودری میں یشما کسمیٹک پاکستان نے پورا اکرام صاحب رودری میں نومیر دے پورا اکشلائی وانے پرگرام کی بالکل اکرام صاحب سرم ہے یہ کالو کو مجھے اکرام صاحب ٹول گروپ ایک سے میسے جو شلو لینک آفتا ہے نو ست طریقہ ہو کی نو مور تا چیرا نن خودے موش پیش ہو دو ویچے خیر دیس خبر آن دا ویچے نان دری گھنٹے شو کا سا خبر آدھا نو مجھے بالکل سیڈو باز دری گھنٹے شو در تاو کی دا سیدی کنا چیدی میر سمائن چیدی کنا ہار کے سمجھا میشا بھی یہی کنا چی مقادر تا ملوی نو پرگرام تا ردری میں کنا بیا بالکل رول ایک پل لسنر اپل سمائن بخیز مار شے پا تکا تو رش پا چی بالکل رسنگی دے پرگرام شے تسو مرسا میس کلاشے کال کلاشے لیو میسی دے پرا دے میر نمبر دے 0322-98-99 پدے نمبر بنے سوال کالو گلی اور سر سر پدے نمبر بنے کیم لکھنا میسج ہے شامل ہے سمرہ ودین کے رودرمی سمرہ سمائن رودرمی امیر سر پروگرام سے پارٹیسپیٹ کول گڑی بالکل ارتلائی سے امیر سر اخبل دے موجود گے احساس اور کول سے او دیش ما کسمیٹک سمرہ کیم پروڈکٹ تھی اگے بنے کیسا کیسما ڈسکس کول گڑی او یہ چرا امیر پدے بنے تو سرا ڈسکشن کی امیر سے کیم لکھنا در سرا خبر ہے کی بالکل خبر ہے کول لے پورا 0322-98-99 ڈائل کے اور امیر پروگرام تر روش ہے امیر اخبل تر تو سائیڈ وان سے ہر کا لائیو ویلکم سنیماشی بھائی جی بالکل چرتا چرتا دی میر آواز رسی جی تو لے ایوریتھنگ دا پروگرام شیئر کلا یوزر بیا ہم یی ہمیشہ دے پر ورتے یی زکہ چ میر سے کلا ہر رمی نو دی میر سان خپل سمائیں لسنر فکز ما چھا دیر جی او دے چ کیم دی کنا ایوریتھنگ کو میر سرا گڈین کی صرف گوشہ ہو زن نو دا سینے وچ دری گھنٹے دی کنا نور دے نے او چ کیم دی کرا کیم لسنر دی کنا آلریڈی دا مرڈ میسج نا پہ ایڈوانس ما شلا اور تکڑی دی کنا چ بس سسٹم سے چ کلا ہا 1000 روپے تیر کے کنا بیا دا مر پانڈے پانڈے میسج رودرمی نو بس آگا دے میرے کرا کرو ڈی کیم لسنر دی کنا آگا بیا بل شانتے خبرے او کسی دی جی بالکل ار دنگی پروگرام شکی میسی دی او در تشمل ہوئی کیم کال دی او شمل ہوئی او کال دی پر کیم نمبر میں تاو شو میسی دی پر میں نمبر تشمل ہوئی جائے دا یو نمبر دی پدی یو نمبر بنے سوال کال ہر سو خلی جی کال ہاں پروگرام شکی کال کے نو بالکل دس دینا کال کے چی تسوئی کیم آغوز دائی مشتا بالکل سفار ادرمی او دا تسوئی کیم خبر کسی چلی گنا

بالکل پروگرام سے فاسٹ میسج بالکل مشتر ولا دے کنا چے سانی ہٹ کیمو ادم بیر کنا دو سلام قابل کا سنگ یاوز دے اوکے کر روڈیو بنے تاریخ سر سلام کر ٹول لسن تے سلام کر نائس پوئٹری ماشاءاللہ بے حد من یو نانے من سانی ہٹ ام بیر کنا ڈیر جو تمنا السلام علیکم سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا عبد الخالق کر روڈیو بنے بالکل اوز اوکے مولانا صاحب ہر کلا ویلکم سٹڈی باشی درتے وی کر صاحب مولانا صاحب بالکل ارتلا شی سیدو سیدو اوچے اچھا السلام علیکم مرزی بھائی زیم زم شم اورم اس ماہ مہینے میں دلکی مروت نہ ڈیر جے تمنا بے حد من یو جہان منا ای بران دزم کی آبادی دا شیر نہ یار ز پتہ بدایما او جی مرزی بارون شتا کنا میں ہوں الا وزیر ڈیر جو تمنا الا وزیر بارون دل تنش دے سیدو او جی السلام علیکم سرنگ شے برباری لکی مروت نہ ساکی بلایما او ٹین تر زل بکلا وی روز وسی بالکل ٹین تر زل کیم کنا او پتہ لگی جی کیم ٹائم نی وی فی الحال پاکستان نہ دو کنا او جی رحمان داوڑ فرام ادک بازار وزیرستانا ویستار اتلو میزر کرارشی سفر اتلو میزر کرارشی اور اچھا ورک تارے بارشی جستان روڑی خیالنا بھائی دیر سے تمہارا یو جہان منانا بے حد منانا یو جہان منانا شلی غانے پیٹسی شلی غانے سائیدو شہری بچہ سلام علیکم نیاز مواد بیٹھانی ہم دلکی مرود نے میری بھائی دادا سلام و منانا تا جو مماد حکانی سیبتا سلام اکشمات دور پوٹر ریزل دیر جت زبردست منانا دیر جو تا منانا بے حد منانا بچہ سلام علیکم مسید رہن کیا پر گرام خود بھلے بھلے دائی او بل پر وزیرستان سے خوش خبری مسید ہے جنبی وزیرستان دیر جو تا منانا خوش خبری مسید ہے وزیرستان سے کی میرے بنے میرے پر گرام ہو رہے دہاں ضرور ہوتا ہے سائیدو

زر خیل عمر کیاز اسم نواز قاسم نواز هلو ډیر چې تمنا نو ډیر چې تمنا خو یو سلام دې کړی دی کنه انش تاسو مله به ښه تمنا یو جهان مننه بالکل ارزنګ پروگرام شو کلرونه سبونه ته مو کاور کوي او ور سره سره کیم دی کنه میسج کیم نه هغه بالکل روان دی او میسج ولته وی کنه دلش کې شانته دلش کې شانته دلش کې شانته کیم دی کنه باقی میسج یو لړ درته شامل وي ایتو او دین لا بالکل د ټنګ نه کیم دی کنه میسج نه درولې ټنګ والو او دې خان هر اولل او دې ونه نه لیا میسج نه درولې لکه نه هر اولل او دین لا کیم دی کنه ټول زاینا رغلل او یو د زینا کیم دی کنه میسج نه درولې سایدو د ټنګ والو چیرې و دې چیرې وشي سایدو وشي کنه ځکه هون ازمان خټک سی وی کنه دې ټنګ کول خوبونه کوي کنه ځکه چې مسله د میرزا د رټیو من کیم کرا کیم لیسن دی کنه اډر جوت اکټیو دی کنه ځکه کله ها شو پکې کنه نن بار بجې بالکل ازمان خټک سی شو کله کنه نو نن مې سوچل کزا هم شات کیم پروگرام کې نو بالکل اغه مې ټول مینج کوي کنه کسې ور وی سب شکیری کنه بالکل اغه مې کته ور ودم نو پغه شي کم سم دی د رټیو من کرک نه کیم دی کنه کم سم 80% کال کیم دی کنه د رټیو من 8.4 کرک وی او ماشرا سمره شکریا ده کی وی هغه بالکل کام وی چه زمان میسج مشامل کرده تا حسام بران ده چه تو بعد ایم ڈاکٹر زویا فرام تو میل دیر جو تمنا بلکل میسج شامل شد سایدو بے حد من یو جہان من دانی میسج شامل شد گلے منہ اونکی سایدو گلے منہ کی کنا بیا گلے منہ کیم دی کنا آغا میش نمانی بلکل ارزنگ پر رام شد کیم دی کنا خبر کسی در سرکیش ما کسمیٹک پاکستان حوالے سر ہاں و دین علاوہ چی کیم دی کنا دغاسی چی کیم دی کن درون ایڈریس دی آو ہاں در تا شامل آوی و کیم ارزنگ کے رودرمی پر رام شد بلکل تو سمیش دا میسج ضرور دے خپل دے علاقے نرتے کی مواد دے کون وی کیم دے کان درنا سو پراڈ کولے اگے ضرور سر شامل چے مشتا پتہ لگی چر دے مش پراڈ کیم کیم دے شدی میڈ ریگولر لسنر دی چرتا چرتا او خلی او کیم دے شکیم دے کان درنا او خلی سایدو

0: لارو تینگ پروگرام شکلونو سمون ته مو کاور کاور سره سره کیم عام جنرال خبرش کیم کنه عام حضر سره کی اکثر کیم کنه درون وی کیم ویژوال گاګ تینو ابلرز مو پروگرام کو نو په هغه شه دی مو ته دی فینسی کاسمیټک نا کال روای نو ویچ ایر دغه وسنه می تو پر ډی پل کبه نیول دی چر اشما کریکریم په 200 په باندې مور ته چې مو خو دا کیم د سمشر چا ور تر مزور غونه خبره بالکل ویچ سره می تو دا څه ویل دی چې اشما کریکریم په 200 په دی نو مور ته چې چا دا څه کوي ته دا غاسو غله هیڅ خبر نه دو یو کنا په یو ګټي به باندې دریوب چرای نه نو چیری نو ته دا څه کوي بالکل دا غاسو غله او چې کیم نه کنه هیڅ خبر نه دو په 200 بالکل در کې کنه پلایا دا غاسو غله خو رډیو پلی کې به چې کنه کیم پروډکټ ریډ ته شوی کنه نو بالکل دا سما کې چاسي مثال از د اشما ټوت پاوډر ریټ وښاو ته څه کری کنه مخله لیا سره میر زله ټوت پاوډر ریټ وښاو ته څه فارموله کری مخله نه نه دا څه کې کیم د کندور ته ورځري می پغې منه ته څه کمات کسي د کندور ته څه د کمات نه کا از جوت نه درکې کام درکې او زیوت ونه درکې نو دنه لشما کری کری او چې کیم دی په 300 روپے او دنه لشما هر بلای لغاټ وړ وړ چې دی اپ 500 غاټ 25 دا دنه لو چې کیم دی نور چې کیم سکن پلاشتای پغې منه هیڅ کیس مارټ نه چولای نو هغه تاسو د کندورون چې کیم دی 500 550 نو زه تر 300 پرې درکې ولا شي ځکه یغي منه ریټ نه چې دلای دا سنت کیم نو اندی کنه نو هغه مشر صاحب کالو کنه وشاره ته پر ډی پلیک دار شولای نه نو بالکل ډی پلیک مې چې کیم ریټ شوی دا سنه کې یمړ د کندورون دی پر چې کیم دی کنه هغه مسله جوړوي لې د خپل کې اپنه د پرامیر مسله جوړي تو دا بالکل تو یې تو دا بالکل مې خپل د خپل کې اپنه ترونه لې زه د خپل جیب ترونه بالکل فری درته ملو شو خو یو مخې داسې یو نیم کې مشر شي لې داسې د کندور ته ورشي کې مو لیسنر نو مور ته جای تو سره سبوسه چې مو په دوښولې چې تو پن پر راوشل مو چې ریکارډینګ زر تل ځان ته وکړه چا یې مو په داسې کچيري سنه مې دي دوسری په شاولې نو تو دا بالکل ايش ما کری کریم چې کېم دي کنه یو په زیو درې درته ملو فری درته ملو دغه پیسې باندې تخپل کې دی اوګه نو بس داسې وکنه چې هغه کې شي امو شر دمو پروگرام هو وروي نو بالکل د کې مې تخیل کې مو لیسنر دي هغه ډریس هو در تر شامل وي دین علاوه چې کېم دي نور چې کېم عام لوکل دي کرک ډریس ټول در تر شامل هر جې شامل وي هر کس باندې هر جن ټول کله کې مې روت تای کې دی خان دای کټانګ دای کاونه دای کې دین علاوه چې کېم دي کنه داسې پروتیر شګه نه چې بنګول دای داسې شمال وزیرستان جنوب وزیرستان داسې ور دي هنګو پر کې دي پر دې مې رډیو اوز رسیدي چې کېم کې مې رډیو ول رسیدي هر جې اویلیبل دي چیرته نه ملوي نو څه بالکل ادي کندور تا ورته درمه دیمه نمبر ورکه دی میډو ډیسټریبیوټر نمبر کې جنگیر بھائی پروگرام کی ک خفه سے پروگرام کی شفیصل پروگرام کی اکرام سے کی میو ہن نمبر تو ورکه نو بالکل ورته چې ار دغه پروډکټ کی مستا اویلیبل کا نو میډو بالکل هغه مطابق جان پړتالو کی چاسی مثال دغه د لکی مروت سره تعلق لري نو جنگیر بھائی نمبر ورکه 10 کړي باندې د کریکټر شمالي درسان جنوبي درسان تعلق لري نو میډو خفه زیر سم نمبر ورکه 10 کړي ټانک تنر دی نو بالکل ضربت خان جی نمبر ورکه کبي اډي خان ولو بیا خرمه د جیو نمبر ورکوي نو دا شای کیم دی د کانچر ته ملوي جنو ان شاء الله ریزلټ بل پروډکټ دی کم اس کم 2018 نه چیز اول ازلیس نه روزه ور سره تر اوسه پر چیز ور سره نو بالکل دمنه پوښه چر په دښو اوسه ریزلټ وي دا سنه دی ویورز د ویورز کپنه نه دو چې را دا لوټ شي به بیا ورشي نه نه دا بالکل کیم نه دا په خاک خپل دو دا چیرې ته تاګ نشته بلکې رادیو شو پروګرام نه مزید درتاز یو تاوي ګور پروګرام شو کلر صاحب چې سوک ډیر سره کیم نه 0322 98 98 99 السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر کر کیم جنا او زر دن می سو خبر کر کیم جنا اوه کال کال سر ډیر زو تمنا یو جهان مننا پر گاون سے بالکل کال ہو کے چا اوس بیا کار سے بیا فان نکو کنا شرکیہ تا اللہ اللہ هو اللہ بالکل گرو دیر سر پروگرام نیکسٹ کلر شکر السلام علیکم
1: السلام
0: علیکم
1: و رحمت اللہ
0: وبرکاتہ بالکل خیر خیر دام کیما خورا کیلو کیم جنا اچھا نا دیا ربی تختی نصرتی نا نو بس تو سوال کی ما گلا مونا چو کنه امه بالکل کری سب تر سوالی و کنه جی کری سب دا اوس دین داخل گلا کی دی تختی نصرتی خلکو ہے وچ انشاء اللہ د کی ما دے مشال مارکیٹ سے لتی بای دا وچ دستا ملولی چې پروڈکٹ ٹوٹل اویلیبل کای سو گلے مونے نکی اچھا ورا کس رنگ چا لخر رہتے مزید پروگرام اوروی بالکل نن خو میں درے گھنٹے پروگرام دے در سرا دوے نہ درے
1: بالکل
0: ٹائم دا سکیری دا دریام پروگرام دا چمو بنے دا سکیری خو بس ان شاء اللہ دی مس ٹائم نے برابر دی او اشما کاسمیٹک پاکستان دے پر امیر ہمیشہ ہمیشہ سرینا قربان گئی
1: جی بھائی
0: سرنگے بالکل بس ان شاء اللہ خیر وہ لاگا کم از کم اسپیشل او منٹ بعد کم نے کہ اگو در کے مڑے ہے نا تو کھول لیے مڑے ملیا نا تو کھول ان شاء اللہ مڑے ہو بیا نمان سے پنجا اسپیشل منٹ گیپ چکی میں کہی گیا نا پاگی سے خوری خبر نہ نور چکیم المنزینہ دی باقی دے سبو ما ٹائم والا دے مشپشین مزدگار المشوم دو پر ٹائم کی وہ دیکھیم دے مستان وال کے تلے ٹوکے پدے میں سب تا ملے جو گناہ نہ کہ یور تا جامع المیز نو جامع المیز بہتر رہے او چ گوش المیز کی نہ کھلے ٹیو کے نہ نو بالکل تو دا چکیم نہ کہ بالکل کلاشے اچھا خورا کی دار تو بھی اچھا نور کی رابی خورا کی مسرنگ دو وعلیکم السلام مو کھیل تو اچھا شپے پروگرام شو بیا آگا کالو کیا بازاو پیٹ سیل ماما تھا کیم دیکھا نا تو سے دو گونے کے چھے بیا چھے کل نن خو کیم مزگار پروگرام میں ہاں کڑا جے دس سالہ رما گھنٹا دو در سالہ بالکل بالکل روشی امیر سر گاڑی کی نا سر اچھا اچھا بالکل نوی نوی کلر مقابر کلا بس نوی نوی کلر رول ومر بدل کیا نا بس کلا پروگرام تمر تھا لوڈو کلا چیر لوڈو کلا چیر لوڈو وہ بیا کر رکھو لو پاس چیری نمس پروگرام ہاں بس دونوں کے چیز میری حالات برابر کیا نا بھی شو کی جیسا دو بس سائی دو ڈیر جوتا منا فرق کال کر لو جہان منا وعلیکم السلام ڈیر سے تمنا یو جہان مننا بالکل امیر سروا نادیا ربی اخبار کے دے کم دینا یعنی یعنی یعنی یعنی کم دینا تختی نصر دینا بالکل تختی نصرت شو

0: پرٹیکولر رنگ پر گراؤنڈ سے کالو خلی بیاغینا بات کیم نے کنا ڈیر سے بعد زو مینیجر صاحب سر پہ وزی کیجی او مینیجر صاحب ماشاءاللہ کیم نے کنا اگا بہار ور کے وہ شور دو او دین لا بیاہ رو ہے کنا ماشاءاللہ کیم نے کنا دای ہو دین لا لا دای ہو دین لا او کیم نے کنا دس گلی گلی چکر وے ہا ماشاءاللہ ہو بس چکر شی کنا زندگی سے دس کلا کلا تم چکر خان کی یو کلر صاحب گوری اگر سودے مینیجر صاحب برابر سی یو کال کیم نے اگے تہا ور کے مکا اور سر دغه سے نور چھ سپشتن والے سر وی او زن کی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم السلام دام کی متر اور کے دو
1: داد خوش خبری محسوس خور دو
0: مو کترور میں دو اچھا خوش خبری مسجد خورتا پروگرام شہر کا لا اسٹڈی ماشی ویلکم یا یوتر برے بالکل ماشاء اللہ مش کو صبر باری بالکل مش فٹ فاٹی بس رغلی او تو سارا یو خلا کو نے پروگرام کی
1: بس بھائی جان یو وزیرستان دا یو ایچ ما فارمولا کریم دی بل دے
0: بالکل ان شاء اللہ خواندین اور مزید ٹھانک روڈیو آؤ ادھر سیکھا دے کی میں روڈیو آؤ ضرور ہوئی گلوبل 91 روڈیو وزیرستان سے چار
1: کیزیرستان
0: سے کم جسے
1: خان
0: نہ خدا سے کیم وزیرستان سے خان سرو مرتا سب پتہ لگی سیدھا پونا شہر ادرمی چکمالی شہر ادرمی مکین شہر ادرمی ریڈیو ہاں چار کے آٹھ 96
1: بالکل
0: بنے اٹھاسی سارے چار ٹانک اروا دو گھنٹے میں نور شوہ در سارا اٹھاسی سارے چار ٹانک بنے بالکل جنڈول رسا چار کو ویلے نکو بل میں بے بے بیا میں پٹھان کو پکا رکھ میں نے دو گھنٹے بیا ہے اللہ سے بجے 9:07 12 بجے شوغل پروگرام او شوغل پروگرام او دا چکم پروگرام دا کنا دا ودیشما پروگرام دای دا یو ادبی پروگرام دا زونتا پروگرام او بل چکم پروگرام دا کنا اغه بیا خپل زونتا پروگرام اغه چکم دی کنا الکه دا چکم نی مش پابند کنا وا چکم دی کنا بالکل آزادو مرغی وسوی اچھا بیا تو سر اٹاچ موبائل نشتا
1: ہیلو
0: تو سر اٹاچ موبائل نشتا
1: ہیلو
0: بھائی درسی تو والا ہیلو سائڈ ڈیر سے تمنا ہی ہو چاہنا بالکل خوشخبری مسیح والا ڈیر سے تمنا خوشخبری مسیح بس کل کل ٹائم دس کیڑی ہو یو کلر رکھو لی میں جیسا بھی اگر ستا زون بربر کا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام میتی بھائی سے بربر
0: بالکل خیر ہے تورن میں سوک دے کیم سی نا
2: نوران دی کلی نار سات خبر ہے کو سی بربر
0: بالکل خیر خیر ہے تا دا وزیر گائی دے مبخل

0: era na tarde, ela não era mais viva e ter visto de tudo, mas era só o qual.
1: Ah, se a gostar de deixar o que eu sou, irmã, ela sou aqui, espelha
0: se não.
1: Lá se não, você está duas vezes para dar a taça e se a recharge aqui, né? Bem, eles que estão aqui, né? Hello.
0: Acha
1: o safana dreme o acha o se da cartilho o cartilho cala?
0: Nele da cobran tarasta aí a ser Abdul Halek por aí já putu da lagoa acácia.
1: Oh, acácia, eu como tá estudando se nuro se chamar que se der tarar da cari di.
0: Mara der no poder que dá le cari a lagoa fomuro.
1: Acha o na comarcha e a ser se muda que me chamar o que me quiser o que na mo roda se zeliada se dar trocho. Oh, marcha, marcha, o que se dá se mina volta está. بالکل انشاءاللہ پروگرامینا بس مشری کڑی دی توز دے پر اکشلی نکشلی پروگرامینا روری کشلی نکشلی جکن دی کنا سسٹم چلے میڈوے چ توزر طرح خوا شول وے
0: بالکل کرم تو چے گا نور والا نرا او چ خوا شو شکی یال و منا
1: اچھا ہو بیا وعدہ کیدر تاون خوندا وا
0: خوندا
1: بس
0: سایه
1: دیگه نمیرم. سایه دیگه ازیت امانه یه جان من اول کل دکاده میشکول دور دور سر. باس داغو چیکیم نه مالان عبدال خالق سه تار رجوت گلی من اکلی و دینه لوا یه سرخان تار رجوت گلی من اکلی چهار دستو که چی میشته چیکیم نیکنا سر میرد دو پروگرام شم مکان نلگی ری و میشته مکان نمیل ویری نمورده خیر ده باس مکان دارت میل آوشی هیس خبراندو خواهی نمیشه بالکل منیجر سه بار سرانو سه ایش ما کس میلی پاکستان پروگرام شه هر کلای ویل کمرتی و دیر سه بعد هروای. جی السلام علیکم منیجر صاحب اور ڈیرا جو تمن اچھا یہ چھ خلم خلص تک السلام علیکم منیجر صاحب
2: وعلیکم السلام ڈیرا
1: منیجر صاحب سرنگ چلا شے تو
2: جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک بالکل تو بولے شے
1: بالکل سب برابر
2: خجی صحیح بالکل امید لرم چھ سورہ ہم نہ ول دیگر جی کاد کرک ریڈیو دی دین بند لکی ریڈیو دی ٹانگ ریڈیو دی ہن ریڈیو دی کمر ریڈیو منے اور بھی کنا
1: او سو دکی لکنا ماتا سا او سو نا 96 اکیم تا وانا ریڈیو دی چا سپیشل مو پرگرام ار تاری کٹ کڑاو کنا
2: اچھا
1: نو بس آگا لسنر دی پرگرام اور بھی دیر جوت آگا خوش آئیو چا ماشاللہ دا خو دی میر منیجر سا چکیم نا کنا دیر کھلای وانے پرگرام کی خو بس چیر لکی دی وانا ریڈیو سر دس ترتیب در تا جنگاو ہاں یو دی انٹرسٹیمنٹ در تا گوی اس ما شو بلکل آخو یو آمیر محسوس آئیو شو کنا لکه هغه یی مثال دا غو کنا د شما شو لکه پولیس رات لیر اینه دوله دل نشته لای
2: وا
1: بل شه کیم نه کلا آو چې کیم د کنا باسی رات په پټه سرګه بسا کنا
2: بالکل لاس نه اغه خو مو اسوي دی کنا
1: چې وذر خلوص وذر لکه منیجر سه یی مثال دا سوي کنا چې لکه کلا ټیم هغه دې مشاجی کنا وذر وکړې وشي کنا چې یو ټیم شه مخصوص ټیم شه دوله وذر وکړې وشي کنا
2: بالکل
1: دا شې کیم نه کنا پاسو شه میر بالکل دا سازور ونه شي کنا
2: او
1: دا شو شه کیم نه کنا دا بیا میر بیا چې کیم نه کنا سره کړو کنه شي چې را پلاین وسه کنا
2: بالکل دا سه بالکل او بل دا خبره مرشي چې درته پدا خو کنا
1: سرنګي
2: ಖಜಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅಚ್ಚಾ ಒಣ ರೇಡಿಯೋ ಖಬರ ದೇವಕಲ್ಲಕನ ನೋ ಒಣ ರೇಡಿಯೋ ಶೋ ಆಸಿಗ್ತೀವಿ ಕನ ಚೆ ಸಿಚಾ ಸಿಚಾ ವಜಿರಶಂ ಖಬರ ವರ್ತ ಕಡಿಯೋ
1: ಸಿಚಾ ವಜಿರಶಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ದ ಸಿಚಾ ವಜಿರಶಂ ಖಬರ ಕಡಿ ಕನ ಚೆ ಬಿಹಿ ದಲ್ತ ಕನಿ ಕರಕ ರೇಡಿಯೋ ಹಾ ಟೋಲ್ ಲಿಸನರ್ ಕಿಮ್ ಕನ ಆಹ ಪೋಜಿರ್ ವಲ ಪೀಜಿ ತಿನ ಲಲ್ನೂರ್ ಹಪ ಪೀಜಿ ಹೊಯೆ ಒಣ ರೇಡಿಯೋ ದಿ ಪರಮ ಸಿಚಾ ಖಬರ ಕಡಿ ವೆ ಹೊ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಾಬ್ ವಚ ಮೋ ಝೋನ್ ನ ಕಡಿ ನೋ ಮೋ ಕಲ್ಪಕ್ಷ ಹೊಸ್ತಾಯ
2: ಮೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನಿ ಅರ್ಧೈ ಕನ
1: ವಸ್ಪದಾ ನಿ ಅರ್ಧೈ ನ
2: ರಿಕಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅಚ್ಚಾ ಸಹಿ ನೋಬಲ್ ದ ಚೆ
1: ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಾಬ್
2: ಪೇಶಮ ಒಡಿ ತಾರೀಫ್ ಕಡಮ
1: ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಾಬ್ ದಗೆ ದಸ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಟೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಕಿ ಈಗ ಮುದೆ ಪರ ರಜು ತ ಫಾಯ್ದಾ ಕೊತ ಚೆ ವೇಲೆ
2: ಅಚ್ಚಾ ವೇಲೆ
1: ಬಸ ಅದೆ ಮುದೆ ಪರ ರಜು ತ ಫಾಯ್ದಾ ಕಿ ಬೇಕಿ ಬಿ ಅಬ ಜದಾ ಸೋಕನ ಚಿಕ ಬಿ ಅದಲ್ ತಕ್ಷಣ ತರ ಕಲ ಟೈಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲೇ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಕೌಲಿ ಅಸವಿ ಕನ ಬಸ ಜಮ ಮುತ ಬಿ ಬೇಕಿ ಜದಾ ಸೋ ಲಗ ಕನ ಕಲೈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಿ ಚೋ
2: ಅಚ್ಚಾ
1: ځکه چې ماشاءالله مو خپل ځون ټیسټ کړی دی مو ته بس انا باد کازو انا باد شو ریکارډ کوای شو دوه نه درې غنټه درته ریکارډ کړو ماشاءالله سټیم نو برابر دو
2: بالکل بالکل دا خبر وسه
1: بالکل او منیجر صاحب درته چې نور وخت ریسی نه
2: الحمدلله بالکل ټیک ټاک بالکل خیر خیریت امید چې سمره هم نوالې سمګت مړ پاکستان بالکل ټیک ټاک به وي شو مزو شو به وي او دین لا زندگی به شاتی ریږي شو دا کوم پروګرامینه دي مطلب سهار مازیګر او د شپې ایشما کاسمیټک دا وی انجوای کوي
1: بالکل انجوای کوي او مش به انجوای کوي دنه له دې مل اروین کی د مش خبر کیسه او انجوای کوي دنه له چې کوم کنه داس اروین کی داس لیسنر چې وی چې مر دې پروګرام چې کوم کې ګټین کی در سره دې پروګرام چې کوم کنه غاب شو مشله هند تر وای او مولانا صاحب ټول کې انتظار وکي دنه مش کوم کنه یو کلر صاحب چې کوم کنه درې ورته کال چې کوم کنه بالکل راغه مو چې خیر مولانا صاحب ادي میرا خپل کې مولانا صاحب داس نه کنه اچي
2: مولانا صاحب
1: السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
1: جی خورا کمی سوگ دکیم زینا
3: رونک وزیر فرام سپر مومن خیل.
1: اچھا رونک وزیر فرام سپر مومن خیل. اچھا رونک وزیر پر تا پروگرام شار کلا استنی ماشی ویلکم یای
3: مانانا شکریہ.
1: سرنگ چلا خورا کے شای خیر رہتے پروگرامینا وروی یہ
3: پروگرامینا
1: کی مرڈیو وروی
3: کارک
1: کارک رڈیو او دې مول پروگرام دې مزګار ورته لای کنه بیا ساي مشتا پاتل چې ته رڈیو من پیرا لیسنر رہے
3: ترنګ
1: دې مول دې کیما خپل پروگرام دار ورته لای کنه اور
3: پروگرام نه
1: ټول 5 بجې دار ورته لای کنه 5 بجې 5 بجې نه ورته لای کنه اچھا بس ان شاء اللہ بس دا وګونه کې چې 10 نو 12 بجې پر بل شو دې پر ترتیب ته برابر کنه بس ان شاء اللہ وہ بس موسم برابر سمبر بار ان شاء اللہ کم نے کہنا دس پروگرام درتا ہو کہنا جیسے ڈکایو کی درد ہوئی سے ممن خیل سے وہ سفا کلیئر دیتے ہیں ایشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام ایشما پروڈکٹ استعمال ہو کہنا
3: بالکل
1: اچھا کم نے دس محسوس ہے تو ڈیرا جوتا تھا مطمئن ابھی فارمولا کریم فارمولا فیس واش ہو اچھا فارمولا کریم نا اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس خبر دو بس فارمولا کریم فارمولا فسوانا مطمئن ہوئی نور پروگرام سے سوال گوڑے اچھا دعا سوال مینا والا زیداتا اچھا سمایا وزیر سلام سر ڈیر ہو جاتا مانا مومن خیل سے پروڈکٹ چانو کھولے اچھا آج وہ بکری شیش تھا اچھا سائنو ڈیر جو تمنا یو جہان مر پروگرام سے کلکل یو ناڑے مننا سائنو ڈیر جو تمنا بالکل دادا میر سر دے خور کی مور سر او مولانا صاحب کیو نے کہنا یا چمو چ کیو نے کہنا لڑی تو کیری دی چمو تا مکارو کا
2: اے مولانا صاحب گور کپڑے ور لجی کنا نو
1: کپڑے ور لجی خو خود نے لاوا چ کیو نے کہنا مولانا صاحب تو یہ کہنا ماشاءاللہ یہ تا میر سپیشل چ کیو نے سپیشلٹی ور کی نو میر اخر دے یو نے خبر ہو ور کہنا خبر اخر پر ایوار کی میر چ گلی نہ ہو ور ایوار کی راسو کہنا چل یار ور سبا کی چل لار شدا سو او انا بعد مولانا صاحب تا ذکایو کی کری صاحب تا ذکایو کی چروشی او سے کیو نے کہنا اخر تا میر دا سلس کی ور کی کیو نے کہنا سو شیرنا ور تا ڈالی کہنا بے درد ریمی
2: شا شیرنا ڈالی کہنا
1: شیرنا ور تا ڈالی کیو کہنا چ مولانا صاحب ور ریمی کہنا اغا خما ماشاء اللہ پر روی بس اگلے گلے اور رہون وہ سے مشر نہ ورتا ڈالی کہنا بیا چماڑا او دادا سا او کرل دادا ہونے پچارو خیر دے ورتا ڈالی کی نا
2: صحیح
1: منیجر صاحب یہ کہنا زړه مې در کې وی لزړه ور پسې ژاړم دښمنان چې مې وی مړه ور پسې ژاړم زړه مې در کې وی لزړه ور پسې ژاړم دښمنان چې مې وی مړه ور پسې ژاړم ما دا یار دغه غوښتن هم په پراکړه نه یې نو مخلم او نو ور پسې ژاړم چې بالکل مونږ څه
2: کړو ډېر ډېر صحیح نه وی خجی ګوري السلام علیکم
4: علیکم السلام
2: ورحمت الله وبرکاته الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک دا ہوں مولانا صاحب دے اور مولانا صاحب خیر روغ لے
1: جناتی سے جناتی سے مولانا صاحب میڈو تو یہ بات کہ گلنا ورل پلیار محمد اللہ تمہیں دسو کہ گلنا رولا یہ اگر سو مر سے بل کیا لو تو تم گلنا چکن دسے وشتا لو
4: بالکل بلا خبره ده به انتها کی ماتی وکړه خو او زن چې زه ځکه نه کچ کلا تاریخ به در پر وخوندي
1: اچھا خاندو کی سے ماګا اته خ تاریخ به دې کلا تو دبا چې کنه کنه دسه په خپل تو تن میر تاریخ به دې نه لو مولانا صاحب کاری صاحب تو سی وال یار ځکه نه او زه مو سره خو بیا تاریخ به بیا ګوشه چې کال به کاټ شي خو بیا بیا ته پوتې وی
2: نه مولانا صاحب بیا غلا کال کولای شي بیګه ماشا
1: او بل
2: جی مولانا
4: صاحب دا کی ماتی خبره

ټول خیستونه د ځان سره د خان را یوړل چې کبلې جونه د خولې پېښور نه لاړې ټول خیستونه د ځان سره د خان را یوړل چې کبلې جونه د خولې پېښور نه لاړل او مسافر یاره ته هم بل رقم نه جایز وکړه مسافر یاره ته هم بل رقم نه جایز وکړه خلک اختر لا راځي خدا اختر نه لاړې او چې ټول خیستونه د ځان سره د خان را یوړل جی السلام علیکم السلام علیکم میزبان انجینئر مسعود ریڈیو 98.4 کرکنا بالکل وسو دو گھنٹے مسجد کیم نے گنا شو در سر کی نو بالکل ار دین کے انشاءاللہ چھ میری اور تر روشی پروگرام سر گنا بالکل تو سو بالکل بیگم اشی او انشاءاللہ کھلے کھلے پروگرام چھ گنا در سر کی جی بالکل ار دین کے پروگرام سے سمر ہادی میرا ار دین کے سمر ہر لسن دی اگے ٹولا ار دین کے پروگرام سر کلا ویلکم سڑی ماشی گئی بالکل میٹھا میں شاہ کوشش دا کرے وی میٹھا ریڈیو من 8.4 کنا کر کنا اخلا ار دین کے پروگرام سے کھلے کھلے پروگرام چھ اگا مہیا کی او کھلے پروگرام سے نہ دس خامی اٹھلا دس غلطی اٹھلا چیتا بے مرزوں سارا نوٹ کی میں بالکل تو سزا خپل طرف نہ سلوٹ والا سلام ہو جائے میں بالکل سلام نہ سلامی نہ کرتا ہوں سائدو اسپیشل اسپیشل اسپیشل سلامی نہ سائدو میں بالکل جھوٹ شو ویلا سے کسی وردر میں کہنا چیر تا ودا وی چاتا ویلی ودا وی چاتا ویلی میں بالکل دا اخا خال کہتا ہوں کہنا چیکم دی میٹ پر گرام سے خامی ہوسی نو مینیجر صاحب تو بلتا وی بلتا وی چیر تا خدا نہ سے غلطی پر شکل دا شو خدا میں بالکل اگے تا ہوں کہنا سے بالکل تو سد سلوٹ سلام درتا سلامی نہ درتا کہ پروگرام سے شامل ہے.

بالکل روزین پروگرام سے سمر حالت سے آگے تھا پروگرام سے گڈین کے پروگرام سے مکاور کے پر 0927-291-200 یعنی 0927-291-200 دوبنے پروگرام سے کال کے اور پروگرام سے مستر گڈین کے نو سمر حلیس نردی سمر ہا سمائن دی بالکل زوائن چھے دمرا زیود در ریڈیو من کی بلیس نردی کنا آن دیر زیود تکڑا لیس نردی دیر دیکھوان نڈاک لیس نردی خوباز دا سیونیم چکیم لیس نردی کنا چھے ویگانا پاغیب شو چکینا دیر کسان اپ شورنو بالکل آرزین کی آغا چکیم لیکن آ بالکل آغا اخپالا چار کی نو سمر ہا میر دی میر کی محو سلائی چکیم لیکن آغا سوک نشی کم اللہ ونے سوک مواشی نو بالکل آرزین کی سوک ہا سمر ہا لیس نردی آغی تا دا ہا میشا میر جوائی چی میر پرگرام چکل ہا ردرمی نو میر پرگرام دی دی پر بالکل پروگرام سے سمرہ دار ودنگ لے سمرہ لسن لدی او یہ چارہ میر میسج کا لوڈ بالکل موبائل شو رائٹ میسج چالو سے اور تو لکھے ار اے کے نہ بعد سپیس پیس نہ بعد خپل نوم خپل علاقے نمبر سینڈ کے پپان جاس تری اسی بنے چکلا تو سال میسج اور اسی نو پروگرام ایسا وی در سره جوړی وی بالکل ار ودنگ کے سمرہ ار ودنگ کی سمرہ لسن لدی اخی کا دی میر پروگرام ج سزر یہ بنے اور چرتا اور ټول ار ودنگ ته میر راو چې د همیشا دا وی کنا کلا پروگرام سے تو سے کال کی نو داس دینه پروگرام سے مشتا کے سے بالکل سگنل بالکل فل بھی اور دے تو سے خبر ہے دے مش کسے کی مرتبہ جی ہاں بالکل سر قائم بھی نو تو سکل ہاں پروگرام شکل کے دس شکل کے تو سکیم اینی ون چکیم ہاں پروگرام تا کی ریڈیو من وی دین لو بلا ریڈیو بلا کے ٹانک ریڈیو نور سمر ہا ریڈیو کیم ہاں پروگرام تو سکل کے نو دس دن کال کے چاگے تو سکیم خبر ہے تو کسے مشتا صفا او کھل رسی جی جی بالکل ارزنگ خبر ہے کسان مدار بالکل در تشریف کلا نو ہمیشہ چ کیو نے مرسی کلا اور ریڈیو سے پروگرام کی پخفل میں بالکل مرزا کوشش تھا کہ چ دی ہر پروگرام سے سن سن نئی نئی خبر ہے اور نئی مختلف قسم چ کی نے جل دل سب معلومات یعنی کوسچن سوالات جوابات لیا دین ل س گیم شروع ری لیا دین ل سبق اموس کیم ٹاپک وی ان قدر ضروری لیا دین ل س کیم فنی موضوعات مرزا ضروری چاہیے سے تو سن سن مرز پروگرام نا خواندینا و مازی خلے او سن سن کی ٹول اور س سڑا چ کی نے پکیس ما کس ما خبر ہے لیدلی کیسما کیسما زیتا دلیوی نو مختلف کیسما کیسو ترشی چکل ہا ویچار میرو مس تان ٹائم سی چار میرو پروگرام لگی چ میرو پروگرام سی سن سن نوی نوی خبر کی مدز دا کی نو بالکل ار ودین کے سمر ہا لسنر دی میرا میں سادہ کوشش دی چ میرو پروگرام تا نوی نوی سروری او دی میرو ار ودین کی دی اگا بالکل بور نشی او دی پروگرام نا سن سس دز دا کی نو بالکل ہار دسے دس ہا خلق وی چ دی پروگرام سی دی میرو ولنا کوشش دا وی چ دی میرو پروگرام نا دی خمی اوکلی او دی میر کیم دی شی خبر شی کی سی کی اگا بالکل نظر انداز کی صرف یو تنقید دے بالکل توجہ ورکڑی بالکل میر حالان کے مرتے سمرہ پروگرام نے جی کنا بالکل آغا یو شای نوی ہر دیسے پروگرام بالکل یو شای یو پیٹرن منوی کنا نو بالکل میر ہمیشہ دا کشوی چی ہر پروگرام تا بالکل نوی نوی خبر ہے نوی نوی کیسے روی و نوی نوی کیسے چی کمی کنا آغا روی و ہمیشہ دا خوان نکو چی پا یو انداز بنے بالکل مش پروگرام کی چی السلام علیکم و علیکم سلام سرگی چی اللہ خیر دائی مزید او پروگرام سے بالکل گاب شام شلائیو شی پروگرام سے تو سے کال کلائی شی پروگرام سے سن ٹاپک وی نس سوال وی ندینے لکویسیان وی نس بل سے نو بل سے نو بالکل آغا خوان نکی نو بالکل پروگرام ہمیشہ دا خوان کی چی دی ہر پروگرام نوائی نوائی پیٹرن بالکل تو سے مال پر سوچ کر سی ہر پروگرام تا نوائی پیٹرن وی ہر پروگرام تا سوال وی لیا سا گیم وی لیا سا نام دیلے لیا چکیم لی کنا فنی موضوع وی چاقیب شے دی میر سو سی پا ماشے فنی موضوع چی میر دا روی امیر دی دے پر روی چی دی میر پروگرام شے اروی دین کی بنے ست تیر شوی وی چایا دی اخفل دی خیالات اظہار کی لکا سابیر وزیر شو شاکیل خان روشی دا سے نور خر روشی نور روشی میر اخفل کی سی ہاں در سر شرکی نو بالکل روشی وانا دے کی میں دس کسی دس خبر بالکل سر شرکی چاہ اپنے خلقو خوندی یو گاف شا مشلہ ہوئی چاہو دا ہم مشلہ ڈکھلی نکھلی خبر آوکلا جی بالکل ارجن کے لکھا خبر کسان کو بھی ہمیشہ کرتا ہے جی پروگرام چلائی یو شاہ نہیں نو بالکل بھی آگا شاید کہ ارجن کی کیم لسن وی چارا سن نوی نرسانی بس پروگرام چلائی آگا بان کا نو ہمیشہ مش کو شدہ بھی چارا نوی نوی خبر ہوئی نوی نوی کسی روی نو خبر آگا دی چار انسان سے لیکن یعنی خوش سوکھ ہنشا خوش لائے سوکھ سوی ہے سوکھ سوی ہے کہنا نو ہمیشہ چکم نے کہنا بالکل میرا اخبار محنت چلائی بالکل آگا جری بھی میر ہمیشہ چکم نے کہنا دروڑیو مندے پورا کھلی نہ کھلی پروگرام میں در سر کی نو ارجن کے بالکل پروگرام سے گاف شام مشلائی میں در سر ہوئے
دین علاوہ چھ کی خبر کی سم در سر کلی نہ بالکل داسے کاپ شو مکھ چلائے ہوں وے اور سردا سیوانی مکی میں خبر بھی امیر در سر رشتہ کی بھی نہ بہتے بنا بالکل سن خبر کی چرا می دی بھائی دس رنگ خبر سے کیسا چا سب لے بالکل چا سن دی ویلی بدا سیوانی مکی میں خبر ادر سر رشتہ کی نہ بالکل پروگرام پر مکی سون در توری اپ سون ہدر بنے وری اور سر سر چھ کی نہ کہنا پروگرام سے نو سر سے نو نو کی سے ہندر ضروری پروگرام سے نو یو گیم وی یو گیم سائٹ نہ بالکل یو گیم وی اگے مدا سی کہنا چھ اگا بالکل لگا سر چ مخشم گیم تر رہے یعنی درے اور تو سیکھ سی کرو تو کہنا نہ بالکل اگے دے فرش کیم نہیں کہنا زمین اگ فوج چاہا میں نہ اگا گیم او گٹا نہ بالکل اگے تو میرے ایشما طرف نہ کیم دے کہنا خپل طرف نہ ایشما طرف نہ از دے اید کی ما دے یعنی اید گفٹ اور اید کیم پروڈکٹ بالکل اگا بالکل زبر تا گفٹ کو یور سے کھلا ہونے یو گفٹ ورتا نو بالکل اگا ور کیسے دا تو گفٹ او ز کے پروگرام سے تو میر سردا پارٹیسپیٹ کو او دا یو کیم نہیں کہنا گیم تو گٹا نہ بالکل اگے تو کیم نہیں کہنا خپل طرف نہ کرے ٹانک وی کرے کرے کی کیم ورتا کی کیم زیوی اگے تو بالکل خپل طرف نہ زدا گا یو گفٹ سے اگا ور کو نہ بالکل ارزنگ پروگرام سے دا سونگ رو سر ور وی وخ یور مے دا شک وزیر سان دا سنگر خیالی وزیر اوز دا او سمر ہٹان دی کرکتی د شمالی وزیر سان جو نبی وزیر سان ٹولے دے وزیر سان لسنر پنو بالکل سر ور وی

خپل نصیب نه مې ګیلا و لاړه ختم شله سې یو ناکامه تجربه و لاړه ختم شله د خپل نصیب نه مې ګیلا و لاړه ختم شله سې یو ناکامه تجربه و لاړه ختم شله لکه چې زه دې اوس په سترګو کې ازغې شوم داسې لکه چې زه دې اوس په سترګو کې ازغې داسې هم مینه دې ما زړګي کې صدا لاړه ختم شله او ما هو ویل چې تبا زما د ژوند دیوا جوړېږي ما هو ویل تبا زما د ژوند دیوا جوړېږي را سره تل دانته غناشا لاړه ختم شله هاي هاي جی السلام علیکم یزل بیا خپل رزینګ سره یې د ګانې نه باد ډیر سره حاضر شول بالکل تاسو ګانا رو سره مو ور سره سره کیم دی کنا یعنی د مقصدان کی مروټه کی منه کنا هغه مانشه کی منه کنا لشکي بریک کړو کنا مو روټه خبر تا خلا ور سره سره کیم دی کنا مو چې خام حدا سی کنا بیا روټه چې مخې بار باجی ته در تلول شي کنا یا خوان نکو کنا چې بالکل ارزګي پروگرام شي کی میسج ورغلې او در ته شاملوم او پروگرام شي کی نن یو مو یو ګیم روډای کنا ا ګیم دا شه د کنا ګیم بالکل ټول زنر سره پوي کی چې ګیم نن سرنګ وي نو بالکل ګیم تاسو مشا پد چې کله هم پروگرام ته ګیم رو نو بالکل هغه دا شوی چې سنه می دي سو لفظ وی چې درې ورته سیخ سیخ کچا تیز دا شوی اول نو بالکل دا درې ورته چا تیز تیز کارت اول نو بالکل دا د انیمیش پروگرام نن وینر وی واغه ته د انیمیش په طرف نه خپل طرف نه گیفت خو ملوي دي نو پروگرام شه بالکل زه درته شمو چې راغه ګیم څه شای دی نو بالکل ټول زنه په پوي کې کاسو کې زون سره لیکي نو بالکل در سره وی لیکي بالکل پروگرام سے گیم دا سا بالکل گیم بنا زون پے کے چے کم از کم درزلے پے واسا بنے سیخو دار دا چے کرا چے انجلی پتنجلی بجنج جلی خان ویل مارا ورشا زنے پی پی علی خان نو بالکل دا پروگرام میں نن یعنی گیم وی زون سر بیان اٹ کے انجلی پتنجلی بجنج جلی خان ویل مارا ورشا زنے پی پی علی خان دو بالکل درور تا سیخ رو توے کچا ہا رو توے بالکل خپل تر نو کھلا نہ کھلا گفٹ دے کنا اگا بالکل دے ایدا گفٹ ور کا ہا اید گفٹ بالکل ور تا برابر ہو سایدو قدر زل چا زر زر تو ویل انجلی پتنجلی بجنج جلی خان ویل مارا ورشا زنے پی پی علی خان دا بالکل گیم نہیں سایدو چرن شولڈر سرو ہوندی شولڈر

0: چهار سړی خوشاله شي دنه
1: غوړه ده تا ته یو خبره وکړه مخ سه مونږ چې کومه ده کنه ماینو سره ولې ماینو
0: جی جی جی
1: بیا به مو وی توار زبه ور پرې کوله به دلته مثال زبه زده کوله ته که بای جان مونږ ته زبه پرې کیا وی توار
0: اچھا وی توار
1: خدا خبر بس دکو کری دادی دیر گران
0: واسی دا خو چوک لکانی سے دمرا گران دا سوکی پا میسیج نشی لکاوی جو دا خو بیل خو دیر گران دی
1: گران دی بلکل گران دی بس تا چتا تا سٹو سٹاپ تا اور طول منوالو تا سلامونا
0: دیر جی تمنا یو جہان من کال کال یو جہان من بلکل آر سر جمع آر سر دیر جی تمنا کال کال یو جہان من نا پروگرام شو سوچ کے نا وہ ہمیں خاندول ڈر جو تو وہ داسو کیا نا چاہے خاندول نہ مخشے یعنی خاندول نہ مخشے مخشو داسو کیا نا یعنی مخشے ایکم اناؤنسمنٹ دتو کہ پروگرام شو میڈن موج مست سٹار سو کر لے او وینر مسو تھی بالکل اگا غوجر تاون سے وزیر بالکل اس تر ما دشن ہٹک سٹا وینر سے نہ دینے لا چ کیم کہ مسجد سٹا نہ دینے لا دا وڈ سٹا نہ بنی سن صرف وزیر جی کیم کہ وزیر کو تو چا کہ جی وزیر میسج چا چا کڑی دی کنا لوسی نہ اوچات کہ کنا تے دمل خل کے او دسنے دینے لا چ کیم دی سورانی خل کے او ور سرا ور سرا کیم دی کنا یہ نہ کیم دی منگل مل خل کے لانڈ جلندر شام میں سکڑی یہ دا سکیم نکنا ہلال چوک والا دا سکھنی خیلے دنو سینا ہو چاہت کی چاہ چلے چاہ چاہ چاہ چاہ چاہ چاہ چاہ میں سکڑی نکڑی دیکھنا جی بالکل وہ پروگرام سے میسج جی بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل پروگرام سے پروگرام سے
2: خیر دے گا نا مشہور کلر صاحب اخلاق السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا شاہ سر مجھے دل کی مرو تنا پروگرام شہر کلائی ویلکم درتا بھی آئی سرنگ انشاءاللہ گیم تک ہے جو اسپیشل رول ہے شہرن پروگرام شہر گیم کے درتا رکھی ہاں وہی نا دا خوزن مسئلہ ہے نا خیر دل کی لشکی گئے مشہور تو تنا خوندی خیر دل مشہور تو چی تمہا خوندہ
0: بس مجھے رن پروگرام تھا نا سو کہنا سیدھا گیم رو چین پاتا وہ لگی سلام دعا
2: میں انا دین تا زوری تا فاطمہ گل وزیرستان وال تا احمد کو شو شیخان کا سو سلام بھی شو شی مت سلام
0: بالکل کیوٹ شیخان
2: ا یہ تم سلام منا دیا انور تم تا کور خوان سلام منا کری تا میں کو سلام
0: علیکم سلام دیر جو تم نا یو جہان منا نا یو جہان منا بالکل پروگرام سے اناؤنسمنٹ تھا کہ کنا میر سر پروگرام وینر سو دے کنا بالکل وینر وینر وینر وزیرو نے لوسنا اچھاد کے کنا اچھاد کے کنا چاچا میں سجنا کڑی دی کنا چاچا میں سے کڑی دی چاچا کڑی دی اچھا تو کڑی دی تو نہ کڑی تو وینر نہیں کنا

0: मैसेज बता दो बिल्कुल प्रोग्राम से विनर दर तो सच्चा दाव के ना बिल्कुल प्रोग्राम था यानी मैसेज चाकड़ा है व्हिच इज दिस मैसेज फॉर मौज मस्ती शो नो बिल्कुल सोच पो के दाव चा में से कराई देखा ना दिस मैसेज फॉर मौज मस्ती शो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम व्हिच इज हाउ आर यू This is me, the king of Bom Bom Zarlal. Dero jo tamana shukriya Zarlal bilkul mirtarab na tanan moj masi stare winner so ta mirtarab na khfal tarana har kalai welcome study mashi bhai bilkul no program ta mir winner yo jahan man ki shukriya ki program se match kale behadamana o bilkul bal mase kim podwam number le salam dear bhai sanga chale bilkul dero jo tamana yo jahan man o je assalam alaikum welcome to the show ms dilal ayam hum nashna wazir from domel please please ramay tala dar ko ಮಾಲೀಕರ ಜವ ಫಲಕ ನಾಸ್ ಪೌಷ ಡೇರ ಜೊತೆ ಮನ ಯೋ ಜಹಾನ್ ಮನ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ದ ಪದರೇಮ ನಂಬರ್ ಬನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಹಮ ನಶನಾ ತೋರ ಹೋಲೆ ಪಮಾನ್ ಸೋ ಯೋ ಬಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಓ ಕಿಂಗ್ ಯಾನಿ ಬೋಮ್ ಬೋಮ್ ಸರ್ಲಾಲ್ ವಜೀರ್ ಸಿಕಿಮ್ ನಗರ ಆ ಪೆಲಾ ಪೆಲಾ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಲೆ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್
1: ವಾಲೈಕುಮ್ ಸಲಾಮ್
0: ಆ ದ ಹೊರ ಗೈ ರಫ್ ಮಮರ ಗೈ
1: ಆ ಸರ್ ಐ ಸ್ಟಡೈ ಮಾಶ್
0: ವಾ ದ ದ ಮೋಬ್ ಖ್ಯಾಲ್ ಕೈ ಗೇಮ್ ತ ಒಚರ ಗಲೈ ಗೇಮ್ ತರೋಲೆ ಸಖ ಗೇಮ್
1: ಕಾ
0: ಗಿಫ್ಟ್ ದರ್ ಮನೆ ಗಾಟ ಸಾಬರ್ ಕಾ ಗಿಫ್ಟ್ ದರ್ ಮನೆ ಗಾಟ ಖಾಮ ಖಾತರ ಸಾಬ್ ಶೋ ಖೋಲೆ ಅಂಜಲಿ ಪತಂಜಲಿ ಬಜಾಂಜಲಿ ಅಲಿ ಖಾನ್ ವೆಲೆ ಮರವರ್ಷ ಪಿ ಪಿ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಖೇರ್ ಸವಾಲ್ ರೋಮೋ ಗೇಮ್ ಇರ್ತಾರ
1: ಬಿಲ್ಕುಲ್ بل دا خبر ده چې دا خبر او تاریخ منیجر سره دی ولې چې بل څه کنه
0: آی نه شي ولا یو تم یو ټول تا چیلنج دی
1: اچھا
0: ای او بس انا ود وی چې کنه منیجر صاحب منیجر صاحب کا شو ور کنه رحم وای چې رو در شي کنه
1: او کنه رو در شي ودا چې نیو نه زاکی
0: اچھا لالا ته کوشش وکړه کنه
1: لا نه شي هغه خدا سره نه شو ولا بالکل یو ټکې نشې ولا مزور خیر ده
0: ډیر چې تمنا الله دې خیال کړو یو جهان ونه بیا
1: خپل ټیم دې مزور ده
0: بالکل زبردست ایون
1: بس سلام نه کوم غوښتا راز بھائی دا سید بھائی دا اختر زمان لالا تا عثمان خټک تا او امیت تا کرشې ولا افریدی تا
0: سید ډیر چې تمنا الله دې خیال کړو یو جهان ونه
1: اوکے مهربان
0: ډیر چې تمنا بالکل امیر سره رحم یو جهان باندې کار کوله بے حد مې یو جهان مننه بالکل یو کلر خو لي اخینا باد به کې مسیدیا تاسو ملو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی ورن مې څو خبر کړې کیم سینا زه
2: شورم خبرې کوم ای بانو نا
0: شو دمو که شورمو
2: شورم
0: شورم ته پروگرام شهر خلای سړی ماشي وی
2: مهرباني خیر دی
0: خیر خیر ته شورم کې نن دغه څه رغله ا دې باندې سولې کېم شه دې باندې څونه کېم دا
2: ಅಂಜಲಿ
0: ಪತಂಜಲಿ ಬಜಂಜಲಿ ಖಾನ್ ಬಿಲೆ ಮರ ವರ್ಷ ಪಿ ಪಿ ಅಲಿ ಖಾನ್
2: ಅಂಜಲಿ ಪತಂಜಲಿ ಬಜಾಂಜಲಿ ಖಾನ್ ಬಿಲೆ ಮರ ವರ್ಷ ಪಿ ಪಿ ಅಲಿ ಖಾನ್
0: خیر دے بیا کو شروع کا
2: زاویو
0: اے
2: انجلی پتنجلی بجن جلی خان ویلے مار واسطے کی والی خان انجلی
0: نا کی والی خان نا پی پی علی خان او
2: انجلی پتنجلی بجن
0: اچھا شاہ سائیں ڈیرے سے تم نا اور دے کال کال فرسٹ ٹائم دے کال کو
2: سنگے
0: تو فرسٹ ٹائم کال کو
2: اے
0: فرسٹ ٹائم کال دے کو بنش دے کیم جی نا کال کڑائی حفید نه نو حفید سمر حل چنر دی ارو دین کی دی بالکل وروشه بیل ترز دی ولا ترز دی ولا وروه تو سد بنیشن دی نی دی حفید خریو کنه یعنی دی کی مو سکه زمان مو دی خریو دا کنه اے دا پرنده غوٹی دی ودن لو دا پرنده کنه پرنده بس دا دی میرا سر میری تر دی من یک ماما دا کنه بس اخی تر غلی تو ساو دی لسن رغلی و کنه
2: او
0: وچ می سپیشل تو گوری وینه دی سرنگ اچھا سائلو ڈیر سے تمنا اور دیکھال کے لیے جہان منا وہ صفا در سی
2: اے الحمدللہ
0: جہان منا ریڈیو من پروگرام نا ریگولر رکے کلا کلا ور وی
2: ریگولر
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ
2: سائلو ریگولر ور وی
0: ڈیر سے تمنا یو جہان من دیکھال کے لیے سائلو ڈیر سے تمنا بالکل نہیں مشکور جو رور سر دیکھال کے لیے یو جہان من اور دوسرا بالکل کی میسی دی ادر شامل ہو اور سر کلا رون سے بندی اغا ہو شامل ہے بالکل پروگرام سے بالکل نور میسج لسنر تو چھ نور میسج ما کے میسج نار نا پتہ کیجی اسے شاید دس نے چھ میسج نار نا پتہ لگو گی لکی کرمال میسج پوتش ول نو میسج نا پتہ کول تو نمبر کی سایدو

0: جی بالکل چیئرمین اسلام وزیر فرام ڈومیل سلام ٹو نگین زورین فلک افغانی امام سماما فاطمہ وزیر تنے دے بہار اچھا تو بالکل شامل کھڑا ہو ڈیر جو تمنا چیئرمین اسلام وزیر فرام ڈومیل سلام ٹو اچھا تو یوزلی بیا دا ہم سے درے ورتا کھڑا بے حد من ہم اسلام وزیر فرام ڈومیل پدا براگ استر کے یہ ریڈ کا ایم او ٹول ایس ایم ایس پلیز ختم دے مت مل گری جانا تا مزگار پلی کھڑے وسے بے حد من یو جہان من ہم اسلام وزیر بے حد من پروگرام سے مس کل ڈیر جو تمسی نا رولی ٹول در تشا ملا وی بچے ایم نور اینڈ انی فرام بنو سلام ٹو تلے طارق سر میک فلور ملالا فریدی ملک جویریا عظیم الوفا ما وفا دل ربا ہٹ کے سد وفا ہم نشنا او شاد ہے مرو زنی خان تا سلام وعلیکم سلام ڈیر جو تمنا یو جہان منا بچے ہم نشنا وزیر فرام ٹو میل بچے شاد یار منی تا وی چی سیما بیٹانی تا میں اسپیشل سلام میرے کوا ڈیر جو تمنا یو جہان منا بالکل سیما بیٹانی تو اسپیشل سلام مینا ویر کی سایدو بچے ائی ایم نور اینڈ انی بچے ملالا فریادی اینڈ مریم جانی میرا ہر دن اچھا یاغی تا سر ڈالی کڑی گنا بچے ملالا فریادی اینڈ مریم جانی میرا ہر دن خوبصورت بنا دیتا ہے آپ کے ساتھ چاند لمحوں کے بیٹے اور کچھ پل کا مسکرانا دیر جو تمنا یو جہان منا بچے کیوٹر شخان دین کیٹو ایم دی بھائی شیشا شیشا ٹوٹے سے اچھا شیشا ٹوٹے سے وہ غرزے گی زپ مات کڑی زڑگی سوکڑا مہینہ زبردست دیر جو تمنا اور اسے ہم نشنا وزیر ڈیڈیکیٹ دا خپل زون تاوی چې سوک سو وای آباد وی جانانا چې سوک سو وای آباد وی جانانا اول منزونه مو اچھا الزامونه مشران بند لگی سیدا اچھا الزامونه مشورانو بن لگی ډیر جو تمنا یو جهان منا ہم نشنا وزیر بهدا منا بالکل پروگرام شتون چې خلل صاحب خلی جیسو کرسی وکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: اوه دا خو روغای روغای روغای روغای انجلی پتانجلی بجنج جلی خان ویل مرا ورش زنی پی پی علی خان ویل مرا ورش زنی راس کے کے دا بس گیم دے کنا دا گیم دے دا گیم دریزل چسا پے واسا بنے ویل کنا پشدا راول نو بالکل تو دب سے کہنا ہو مشروم تو خان دے لگا سر کے پندرہ روپے خون دس روپیہ تو خون دے سائی دو
1: یار میں کون سا پریچاب زون پر سوک خان دولی نے دی یالا بو خیر کبھی تو بھی اچھا شاید کوئی گفٹ تو
0: گفٹ بالکل گفٹ یہ راز بھائی تو تھا گفٹ ہے
1: نہ مو تو گفٹ نہ رکے کہ مو گٹ لے باہر ہوا متا ایر کے سے میں گفٹ تو رو پھما بو گٹ لے
0: اچھا رو مو دے نو سے پدا سے مفت ہے نہ ور کہ بی رو پھما دو ور تھا خما کرتا وی ہے بالکل رف ممتا ورکی رف ممتا
1: ورکی
0: خیر دے رف ممتا مولانا عبد الخالق صاحب تو ورتریمی خیبر پلازیتا پٹو زبر تلا شو کنا چیت عید ول کم گفٹ عید ول کم سامان بالکل مولانا صاحب ورتا ویل کے ورتا وی ولا چوی کر دے پتہ ولا گی
1: بالکل
0: مشروم ڈائریکٹ فون دی گیم خیر نور نہیں خال کچھ اوکھا نہیں کہنا بس خیر پتو بھی ختم کی ہوتے خالی آ کے خیر میڈو یہ پتو بھی ختم کی
1: انجلی پتنجلی بجنج جلی خان ویلے مرا ورش علی پی پی علی خان انجلی پتنجلی بجنج جلی خان ویلے مرا ورش علی پی پی علی خان انجلی پتنجلی بجنج جلی خان ویلے مرا ورش علی پی پی علی خان انجلی پتنجلی بجنج جلی خان ویلے مرا ورش علی پی پی علی خان
0: زبردست زبردست زبردست زبردست
1: خان ویلے مرا ورش علی پی پی
0: روسی میڈ آنا بات گیم میڈ مطلب تو بچارا سو گیٹ وہ گٹی بالکل مولانا صاحب تو بالکل برتلا سی روما بالکل کال پلی کہنا روسا کہنا بالکل جہان مطلب گیم تباس کا ڈیرو جتنا ڈیرو جتنا مٹو مجھے کہ

شوف الكل رزينج برنامج مستر ولي وش ماشل الراس بيتا ومباركي ويركوا أو فينر درجة طبعا كل الراس بيتا دسول مينا بالروس الله سيدو مباركي ده بالروس الله أو بالكل برنامج شوي وش ميكيوتر شخان سبيشل سلام تو هنا وكار ديديكيتو هنا وكار انا اين هاتكو خير دا كسر بسترگو ده نو وينم خير دا كسر بسترگو ده نو وينم خود از را بسترگو ده زهر وقت يا دوما درجة طبعا يو جهان منو چه كيوتر شخان ديديكيت فارنا دي بحار اند فاطمه وزيرستان يوزر گي نبل تلار اچھا یوزر گي نبل زرگي تلار وي زما خوکا زما خوکا یا تا بولے بدما سیدو دیر چھتا مانا یو جہان کیوٹر چھان پا پوشو وینی سیدو وچو ماما سو ماما تاو بمم زرلال تا دا ڈالی بی سرگو دیزران دیر نارایم سرگو دیزران دیر نارایم او بل جدائی خبر مکو مینا دیر چھتا مانا یو جہان وچو ہم نشنا و ترخان تا ڈالی بی زدے پدوا سرگو مین که خلق نور گمان کوی پران دیر شنا دیر چھتا مانا وچو اگین بانی گل کنگ و رفخان ملک الماسے وچه شو ریکارڈ کوم مو تبیا خبر سی په دبراس گیستر کې د جار شو اون می ټوله سیستر ته سلام ورکوا ترخانه پیتا رشخانه پیتا او ماما سماوا پیتا او شهزادیا پیتا او گلشنا پیتا اینا پیتا فاطمه او وزیرتنه پیتا او فاطمه ندانا پیتا او هم نشنا تا او یمنه خان تا او ملال افغان پیتا ملال فریدی پیتا هم نشنا پیتا حلیمه سلطان پیتا او کی مامو جان باقی سایلنٹ لریټ کا وای وای وای بالکل بالکل ډیر چې تمنا هو بالکل بالکل ور وسایدو ډیر چې تمنا بالکل کېدای شي شو ور وسایدو زون چې ان شاء الله زه اګریمنت ور وې سلام دی بای وها خو دې نایس تو نایس بی جی ام او تین هفته بعد سمته کاو سمایا ان سمایا سمایا ان سمایا فرام بیوټیفل تمر ډیر چې تمنا سمایا ان سمایا تمر ناز ډیر چې تمنا بهه زمانہ بالکل پروگرام سے میں سینا ڈر جو ترغلی دی بولتا سے ملا ہوں ویسے اچھا اچھا اچھا ویسے ایک بار پھر ویلکم امیتی بھائی یہ کرک والے بہانے ہمیشہ ہمیں کنجوس کہتے ہیں اچھا بہنیں ہمیشہ ہمیں کنجوس کہتے ہیں دیکھو میرے پاس بیلنس نہیں تھا قرض منگوایا اور ہاں کرک والوں سننے والے ہم کنجوس نہیں دی آج کے بعد

0: بالکل گوری پر گراؤنڈ سے کیلر صاحب السلام علیکم کل ڈراپ سے ڈیر جو تمنا یو جہان منا ڈیر جو تمنا بے حد منا گراؤنڈ سے کل کلو ڈیر جو تمنا کل کاٹ سو ویسے کیوٹ خان سلام ٹو نیلا بیٹانی فرشتہ ہانی او فام منت کھڑا کہ سگڑا کہ پگل واف یا ٹیلر منائل او جلم ایمن او سمہا کٹا کو جلم روت فریال اینا سورج وزیر ایمن او لیشل مشر سلام سلام ڈیر جو تمنا یو جہان من پر گراؤنڈ سے میسے کل کیوٹ خان می دی وای وای وای وا وا دنی بی جیم ہو پ نظر ماشا ماشاءاللہ او خلق دے پ نظر نے
1: سرنگا
0: بس امن امن دا خبر نا
1: دلے
0: بران دے تو
1: اچھا
0: ماشاء اللہ موسم چھ بس دا خبر تک پروگرام تو سر اڑی دی
1: پروگرام
0: ہاں
1: پروگرام
0: اچھا پروگرام سو میں گیم روڈ گیم تر تر کولے سے وعلیکم السلام بالکل اکرام سے سلامونه نه خپل غور رسول سیدا ډیره جو تمنا د کال کول یو جهان منه ډیره جو به حدا منه بالکل امیر سره لالا رو یو جهان منه د لکی مراد نه به حدا منه یو جهان منه پروگرام شته کال کول به حدا منه وی سلام او ویلکم ټو کرک اینڈ ټانک لسنر تا او چې پلیز پلی سار سونګ ډیره جو تمن بالکل پروگرام شوم بخینه یو سونګ اکی و درته لګولې دو خو یو بل سونګ خطر باندې ورو او پروگرام شین سره کوشش دا چې خپل پروگرام موشي یو جهان منه کی نور وی تھینک بس کیم دی کنه چوی کلا کلا ٹائمز چه پنا سر سی نو بالکل نن بیا چکی کنا یعنی لش کی سنت یعنی نظر چ دکنا ا نظر چ وی چ حق تے نو بالکل نظر حق تے سیدو او بالکل سو چ کنا چ وا اتنی ز در تلا گاو چ ٹول اور ودین کی اتن اور داو کی او مش ٹول چ کنا پگاڑا بن سر کھٹ کی نو سرنگ مو کھٹ دو اتنی ز در تلا گاو نو سمرہ اور ودین کی اتن اور تاو کی صابر وزیر تہ اتن اور تاو ہو گور کلر سے السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سبرا سبرا بیا شرط لگاوے بیا شرط لگاوے کیا دو کاٹو
1: نا کیم شاٹو
0: اچھا سن میر 2000 روپے دے من لے وے
1: اخو میں کاٹ نا دو اخو نہ دی تو تو زر دی
0: اچھا مو زر دی
1: زر یہ مو دی زر یہ تو دی میں کاٹ لیے دی
0: اچھا دے کاٹ لیے دی وچ اگا دے کرا دی ہاں بالکل مانا خبر تو میں ہمیشہ تو یہ کہنا کہ موم لاتا لیو تو متا تھان دے پر نہ لگے نہ میں بالکل اتانی جا گانا دے تھوڑی اسپیشل تو دے پر دو ما والا ول قدرتی کال دے پر وائی اے
1: نراو دے بس جو زب کترم لا ور تا وتا
0: رو بالکل تے وتا چا فاتہ ولا گی اے او قدر محمد وچ ادا ورتا وتا دی رو محمد ورتا وتا دی ہاں
1: بالکل
0: ڈیرا جو تمنا سابر وزیر ڈیرا

لردنگ انشاء دا تانو مردلی دا تانی دا گانا مو خوشا کردی انشاء دا سپیشل سابر وزیر پنام نور سمرها دا تانی دا گانا چا فرمیش کرد آگر طول لیسنر پنام نی آرزنگ بلکل زردن میسی دا شاملاو زکی چی دا کم از کم زوان چی ننوش کی وقتی زکی درنا چوٹی کاؤں چی دیر جوتا کم از کم دا مدوینی میں گنٹا سلارما گنٹا جو دلکل یعنی کم نگانا مجھ پر دیگار شو بیا دینی راو چی کم نگو چی شپیر شو شلا اسم شو را دیر جوتا شو گونا میں اثار کلی نن چی کم نگانا نو بلکل ارنا خپا کرنا نو وقتی جسا درنا خوالا یعنی ننو لشکش وقتی جسا درنا خوالا سایدو آخی ایڈوانس بخشنا درنا وڑی وچی ممور وزیر سنمن مظلوم تر ڈالی وی زرگیا دوارا کارا نشی یا با تلیم کلی یا بڑا خوک جانن غم نٹھے تو چھتا منہ یو جہان منہ ایٹس پیتر خان انٹی بھائی کیا حال چلو شو زبردست ہے بارش کی طرح سلام ٹورش خان مریم ارمان او آئینہ شہزادی او عائشہ نور آفیہ ٹیلر او چھوٹے سارا مروا وزیر اسما سیپ پد مو وزیر سنے نادی بہار او جلا مروت سماہ گٹک او سنم گٹک ہورن گٹک ہپس گٹک آل سٹ فرن کو سلام دیر چھتا منہ ایچے انٹی بھائی تارے کے لیے ویٹ کروں گا آج دوپہر کو بھی انی سوئی بٹ پیر بھی اس کے لیے میں اسپیشل ویٹ کر رہی ہوں بالکل آگاہ چکم نے کہنا آگاہ نشر صلاح دیر جو تمنا یو جہان منا فرشتہ وزیر یو فرشتہ دے بننا دیر جو تمنا یو جہان منا کیوٹر شخان میٹی بھائی ایسے چپلے باروم وی ہر بندے چینن دے دا گیم آر وڑائی اس کو چپلے سارا رالائی ہر بندے کھیسی دیر جو تمنا کیوٹر شخان منا سبر ڈمیل گروم نا جیو چے جی مزیر میدی دا پی پی آلی خان خو سوک ٹھیک کی بیاو سابو جلنے والوں کو بھی اور بھی جلاؤ اپنے نیم سے بھی بھائی تو پروگرام ڈیرا مزاق ہو بھائی دے تو ہوش پہ پروگرام خود داس بھی لکھا مزدگار آئے بھائی لکھا مزدگار اچھا ڈیرا چوتمن بھائی ٹپا دو چھ ایم ڈی اچھا ٹپا دو چھ ایم ڈی بھی میں نوے دا کارک پار جے گونے باندھے میں وکے دا چر گونے سہی بتینا اچھا ڈیر بھائی زبردست گیم دے سٹارٹ کرا جائے اور ڈیر میں او خندل آمی میں آخر پچا پل وشتالا ڈیر چھتا منا یو جہان منا وسلام ٹو منت خٹک ڈاکٹر خافسا مینسا خانی زوہا ولیجا نور زیفا اجالا گولی نگین زورین چھوٹا مروا گولو کنگ بوم زرلا ڈیر چھتا منا یو جہان منا پروگرام سے مس کلو بے حد منا یو جہان منا وچے اثر فرام ڈومیل سلام ٹو ایم ایری جار جار ڈیر چھتا منا یو جہان منا اروزنگ بالکل ارنا پکیڑ نو سائیڈو وچے سلام علیکم اگر ہو سکے تو پروگرام کے لاسٹ میں یو سنگ پلے کر ہو کر دے کر میں اچھا دے اچھا کرو در کا میں دزڑ پینو او ستل پل نسلے در میں کلے زروین ہو خپل میں نسلے یار دا نمگڑے جوان تصویر مکمل نسلے وائس آف گلپانا یہ سونگ میری طرف سے سپیڈ تار ایک سر کو ڈیڈیکیٹ اوکے فرتا فرام بانو ڈیڈ چھ تو منا فرتا بالکل پروگرام سے دا فرمیشی شو نہ سائیڈو انسلا چھ کمبل پروگرام انسلا کے سوتا ڈالے جی مزیرا چھ پی بی ایل خان ڈر متارسی ہو چھ چیرے ریڈیو تکال نہ دیکھ رہا ڈیر چھ تمن جی مزیر وچے انجلی پتنجلی علی خان مل مار اور سدن پی علی خان ڈیر چھ تمن او وچے میتی گیم میں وکسا ٹھیک دے کرن بالکل ٹھیک دے سائیڈ ڈیر چھ سلام تو ہم نشنا ڈاکٹر ایزا او عائشہ ہٹک عائشہ اینڈ سارا بن والا چھوٹا گلالے اور فن والے کلمہ سے علم ہٹک جمیما ہمیما دس از کنگ بم بم سرلا ڈیر چھ تمن یو جہان منا او ترخان وچے ڈیڈیکیٹ دی آل فرینڈ تا اسپیشل ڈیڈیکیٹ ہم نشنا تا زندگی رے تو کل پیر سے تمہارے فکر ہوگی اگر اس رات چلے بس تو اپنا خیال رکھنا سلام ٹو راز برو اینڈ آل ہم نشنا کو زرلال و زہا کو سلام علیکم سلام ڈیر جو تمنا سلام برو انشا خان فرام گرین ازمک ویلکم ٹو دا شو بھائی گل گل سنتو سلام علیکم سلام ڈیر جو تمنا ویچ ایم ایس کے کنگ نیلا بیٹانی سلام آئی مس یو مائی فرینڈ نور اینڈ انی ریبا مروت آسما سیب میک فلور ملالا فریادی او شائستہ ندان زونی خان روشی خان نگین زورین ایمن خان ایمن کوکو سمن کوکو اوکے نیلا بیٹھانے ڈیر چھتا منا یو جہان منا ویچے ڈیڈیکیٹ فار تاریخ کو دے گا مجھے تو پچھتاؤ گا بہت ہم تو لٹ آنے کی عداد بھی نہیں ڈیر چھتا منا سلام ٹو یو اینڈ خان ملک الماسے اینڈ غرور اچھا اچھا اچھا ڈیر چھتا منا فرشتہ مسکل بے حد منا ویچے سلام علیکم ہاو آر یو واز دا ڈے شو از بیسٹ مائی سلام ٹو آل سویٹ کیوٹ سسٹر اسپیشل سلام ٹو ارجن ازمان خٹک بھائی اٹس می زویا فرام ٹانگ
ہم انشاءاللہ ایس ایم ایس کرتے رہیں گے ٹھیک ہے بھائی ڈیر جو تمنا یو جہان منا فاشن نے بالکل مس کرے نو تو تبھی ریڈیو منا 8.4 کرک شہر کلا ویلکم یی تو تہا دین لاو چکم دشتے زادی تہا یی او دین لاو چکم دی آلیا دے ٹانگ ولتا دین لاو نور چکم دے ٹانگ نہ کم مس کرٹ کم لسنر اگے ٹولتا او کشف ہاں دے ٹانگ ولتا ہاں سلامینا او ویلکم نا ڈیر جو تمنا سلام ٹو ٹانگ سویٹ لسنر دا گیم او دے پ ہیرو سر جی کرا اچھا وچ ہیرو سر جی کرا وے او راز بروتا مبارک باد دس از کنگ اف بوم سر دل جو تمن تہا وینر دے سر تہا موج مس سٹاری وچ ائی ایم ہم ممور وزیر فرام ڈومیل لگا پ ڈومیل سے بارون من وش او ڈیر سم سم دای چرے ہو بارون والا سنگ پلے کر ڈیر جو تمن یو جہان فرمیشن شو نہ سایلو وچ نام شامل وال لسنر مکینا پڑھ کے اچھا سویٹ بھائی جان تدا خیر بھی ماشاء اللہ میرے سویٹ بھائی جان کو 1,00,000 سلام بوم بوم زرلال کو بھی بہت بہت مبارکباد سلام ٹو شازیہ ارما شازیہ ارمانی علی نہٹ کو سلام سلام سلوٹ کشف مسعود ویلکم ویلکم ٹھانک ریڈیو سائڈ ڈیر تمنا یو جہان من پروگرام سے کل بے حد امن یو جہان منا ویچ آئی ممور وزیر فرام ڈو میل آل لسنر سلام دا یو ورک انسان کسا و یو ورک انسان کسا را یہ داشا وے پس تخا پایم دیر جو دمنا ویچ السلام علیکم شاہ جرمانی فرام لکی مرو سلام تو آل سویٹ فرن سپیشل سلام تو خیف سخار کاس مسیب وزر مرو سایم مرد افرا گل ارمانی وزیر مرو وزیر ورسر سیم ابیٹان تا سپیشل سلام علیکم سلام دیر جو دمنا ویچ ایٹس می تر خان تینک یو تینکس ہم نشنا ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے میری طرف سے سپیشل سلام تو سماہا سمایا کو اچھا فرش کو گلالے کو ڈی جی پب کو کی طرف سے بھی سلام علیکم سلام وچے زرلال کو بھائی بھی ہو سکے تو یہ والا سانگ پلے کرو لگا شبنم اچھا سر ڈیر سمن یو جہان من ڈیر جو تھا بہدا من وچے کیوٹر خان ٹانگ کی سب سسٹر کو سلام ویلکم شہزادی مسعود زویا مسعود آلیا کو بھی اینڈ آل فرینڈ کو دل والا سلام وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا یو جہان من پروگرام سے مس کو بے حد امن یو جہان من بالکل ارجنگ پروگرام سے کیم دی کنا مسجنا رموندی خوزان چنور سیما کی زکے چھے پروگرام ٹائم بھی خیرو سر ختم شو زکے ختم شو کہنا چھے پاخر شیوا گرن درتا لگو نن میں داغا مسلسل چھے دی دوے دوینی میں گھنٹے پروگرام کے نو خام خلش کے سنانتے سڑی تزور گوڑی زکے چھے کہ یو پروگرام آئی نو دا میں پرن پروگرام شو درتا ہوئل نامزگار پروگرام چھے چھے یو پروگرام ہی آسڑی تزور نمیر کی خوچے گوشے گوشے پروگرام گوشے گوشے پیٹرن بھی ہاں سڑی تکیم دی کنا آ دماغی تکیم دی کنا سرا وہ گڑا بھی یو طرف شی بل طرف شی او نن زکے بلکل مقشہ اجازہ در نخول وجہ دارو چیرا در سڑا استرد شی نو زوان چھے کا خوش موی زوت سنا خل اجازت سمر ہر دن کی سدف وفا سلام وعلیکم السلام ڈیر جو تمہارا ویسے اسٹریمنگ گزارے پروگرام رو ڈیر جو تمہارا سدف وفا اسٹریمنگ گزارے پروگرام رو یو جہان منند کی یو نڑے منند کی بالکل ہمیشہ چکیم کے نام دمیر دو نے درس را دی او اچھا اچھا صحیح ڈو ڈیر جو تمنا ڈیر جو تمنا اچھا سائڈ ڈیر سمنا یو جہان منا پروگرام سے مس کو بے حد منا یو جہان اروی بالکل پروگرام سے سمر ہر ودنگ سمر ہر لسن پروگرام سے چاہ پارٹیسپیٹ سر کو ٹول یو جہان منا کی یو نڑے من کی پروگرام سے زنا مس ارنا پوتھ شوی ہو ان شاء اللہ بیابل پروگرام سے بے درتا شامل ہوئی مو کو شردا کو چار سمر ہم مس بھی ادرتا شامل کو او چکرا ٹائم سر نہ کیڑنو بالکل آگا چکم نکنا چوی چ بھی ہی سڑی آگا دماغ ودر جی نو بالکل ہر ودنگ پروگرام سے سمر ہر ودنگ چاہ دے چار تا چار تا پروگرام اور ٹول یو جہان منا کی یو نڑے من کی نو ٹول ہر ودنگ تو لسنر پنا منے دغه یو سونګ درته لګو د سونګ سره موتر کوي چې چرته اوسه خادو سه ابر سه ان شاء الله دغه شی پروګرام شه یوزل به در سره درې تر اوسه پرې د لوی الله پامان.